0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: mánudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
1: Bílategund sem byrjar Jón.
2: Jaguar.
1: Nafn.
2: Jón.
1: Tónlistarkona eða maður.
2: Jón Guðrún.
1: Matur.
2: Jógurt.
1: Íþrótt.
2: Júdó.
1: Staður á Íslandi.
2: Jöksalón.
1: Fatnaður.
2: Jakki.
1: Mánuður.
2: Janúar.
1: Ávöxtur eða grænmeti.
2: Jalapeño.
1: Það stendur hjá mér mánuður aftur, ég get ekki haft mánuð aftur, ég búin að spyrja
2: þeim mánuð.
1: Ég tek þetta á mig, ég klúðra þessu í handritur, ég með sögum spurningun á tvisar, en þú náðir tíu, Lóa.
2: Ok.
1: Þetta gerist ekki oft.
2: Nei.
0: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni.
3: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Þetta er bylgjan.

0: græmiti.
1: Jalapeno.
0: Mánu, nei, býtum við. Það stendur hjá mér mánuður aftur. Ég get ekki haft mánuð aftur. Ég er búin að spyrja
1: þér mánuð. Júli.
0: Já, ég tek þetta á mig. Ég klúðra þessu í handritinu. Ég með sögum spurningun á tvisar. En þú náðir 10, Lóa.
1: Ok.
0: Þetta gerist ekki oft.
1: Nei.
2: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni.
3: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Björt og brosandi.
2: Bylgjan.

0: geggja lag.
1: Nei, ég ætla að taka þetta yfir mig bara allan hérna. Ég var að skoða morgunblæðið að sjá hvað er nú að frétta og gera þetta enn á milli. Ég er fyrirgefið.
0: Þú slóst inn þriðjudagur.
1: Ómar minn, íttu á next fyrir mig.
2: Byrjum aftur.

0: þarna.
1: Fyrir ekki, þetta var nú meginn að skýta maður, eða ekki?
0: Þetta er betra svona.
1: Já, já.
0: Fengum þriðjudaginn til löfbrífinar og þetta er miðvikudagslagið. Góðan og blessaðan daginn, kerfislíkar, klukkan er ekki orðin sjö og þið voruð að vakna með bítun á bylgjunni.
1: Já.
0: Og svo segir í laginu.
1: Hvenær svarar frakkin?
0: Simmi, Ómar og Stefán. Hvenær svarar frakkin?
1: Já.
0: Sko, hann fer ekki úr landi fyrir en á fimmtudaginn, hann að ég legg svo til að við reynum aftur. Milli hálf tíu og tíu.
1: Mér finnst svo fyndi hvað veist ægilega mikið um þessa menn.
0: Já, sko, já.
1: Hvað fengu þessu í kvöldmáttir í gær?
0: Herðu, mér skilist þér að við fengið sér fiskbúðingu dós.
1: Já.
0: Þorði ekki að vera með að manna og svaf út í vegakanti.
1: Mm.
0: Nei, nei, ég veit það nú ekki. En ég veit að ferjan fer ekki fyrir að fynda þeim, sko.
1: Einmitt, já, þetta er það, já.
0: Já. Þeir komast ekki nema með norrænu sko.
1: Þeir ekki dagileg ferja.
0: Nema er ákveð að hoppa upp í kval nýju og nýta farið eitthvað.
1: Já.
0: Út á miðin.
1: Finnst það útsýnni þarna á körfinni?
0: Já, mér skilist það. Mér skilist það að það sé einstakur staður til að vera á.
1: Við reynum þetta aftur og eftir. Og, en ef þið svara ekki núna, þá skulum við bara kannski leifu svo að fara á.
0: Já, þá eigum við einn morgun eftir sko. Já, Vist, já. Maður á aldrei að gefast upp sko. Það er nú eitthvað sem maður lærði í vöggugjöf sko.
1: Já, já. Herðið, þetta var hérna þessi 24 tímar voru bara nokkuð pakkaðar af fréttum, stráka mínir. Til dæmis kom mál sem ég búin að vera eldast við svo lengi og Reykjavík síðdegis fekk þetta í fangið. Núna ekki eitthvað ægilega sáttu við mína konu hann eða Reykjavík borg, en áfram gakk lefi samhjálpar var felt úr gildi. Þetta er náttúrulega búið að vera ægilegt hitamál í mínu hverfi, hún var að segja eins og er. Og hún sagði mér hérna, hjá umhverfis og auðlindamála eitthvað hérna úrskurunend. Það var einhver hjá Reykjavík borg sem sagði við mig að það hefði bara verið pressa íbúa í hverfinu sem að fekk þau til að vinna þetta hratt og öruglega.
0: Já.
1: Þannig að pressan skilar.
0: Já, já, það er bara þannig. Mm-hmm. Það er þrýstingur. Þrýstingur getur á endanum skilað.
1: Já, þannig að finna þessu nýja staðsetningu.
0: Annars er það nú í fréttum að smárandi þetta er að fara að rukka fyrir bílastæðin. Gæs, er þetta, þetta er ekki bara æði, þetta er faraldur, þessi bílastæðabusiness. Þetta er svona ótrúlegt. Það kemur inn eitthvað svona.
1: Mm-hmm.
0: Og það er einhvers stað að glufa í lögum, ekki búið að búa til einhverja reglugerðir um þetta. Þetta verður svona viltavestrið og annarkur maður og amma þeirra er bara að koma með bílastæðarökun.
1: Alltaf verið nýtt app fyrir þessa, þetta stæð, Smárapark.
0: En auðvitað er þetta sérstæð, þarna eru þau að segja sko, að því að það sem að vestlilega miðstöður hafa hingað til státa sig af er það að það er frítt að leggja.
1: Já.
0: Og það hafa þau átt á miðbæin í gegnum söguna. En þarna fara þau að rukka eftir fjóra tíma, þannig að þú ættir að geta sint brýnustu erindum á þess að þurfa að verða fyrir barðin á þessu. En nú er búið að opna þetta glæsilega matull og bíómyndir eiga stundum til að verða 2.5 tími. Þannig að þetta er svona, já, ég veit ekki, kannski hefur þetta setja 5 tíma mark á þetta.
1: Eða bara ekki rukka inn á þetta stæði.
0: Eða ekki rukka inn á stæði, sko.
1: Til hversi eru verslunarmiðstöðar? Þetta er svona til þess að koma á bílnum og versla og fara aftur á bílnum.
2: Sá nú viðtalið markastjórinni fréttum sínar í gær. Hún var að segja að það væri vandamál á þessi bílastæði, hversu margir eru að leggja þarna bara til langstíma. Alls konar bílum og jafnvel ferðavögnum og eitthvað.
1: No.
2: Það er eitthvað að reyna að sportna við því.
0: Já, sko, ferðavögnum.
1: Það er bara ekki vandamál þeirra sem koma í Smáralind.
2: Nei.
1: Og versla, skilur.
2: Ég hef rosalega sjálft að verið lengur en 4 tíma inn í verslunum.
0: Já, já.
2: Alveg svakalega sjálft.
0: Já, ég sammála því. En það er samt komin þannig séð afþreying. Þetta er ekki lengur bara verslunarmiðstöð. Verslunarmiðstöð er í heiminum er að þróast í að þú getur komið og eitt nánast deginum, sko, með afþreyingu. Og en það er þá komið 4 tíma kap á það.
1: Mm.
0: Og það eigum við þá vona því að Kringlan fylgi kjölfarið, þú veist. Þetta er svona oft störukjarni, hver er fyrstur?
1: Já, já.
0: Ég finnst að þeir gerum þetta, taka á sig hittan og þá gerum við hitt og...
1: Alltaf með afslótt að það svona hérna, eitt byrjar og hinn eldi strax.
0: Já.
1: Ykkur neginn.
0: En þetta er, svona er þetta bara, þetta er svona eiginlega síðast af ég, vestlunum minnst þetta verður að rökka fyrir bílastæði.
1: Akkurát. Talandi um vestlun, sko, Íslandspóstur er sakaður að beita mikill í hörku í krafti markaðsráðandi stöðu sinnar í samkynnu við minni fyrirtæki þjónustu við netverslanir.
0: Mm.
1: Þannig að þarna er Íslandspóstur og eitthvað sístem fyrirtækisins að hérna ráðast inn á markað sem að einhver framtæki er að standa sig ágætlega. En geri það í krafti þess að vera með hérna já, ansi mikla markaðsráðandi stöðu og kannski fá smá pening frá mamma og pabba í ríkistjórninni.
0: Já.
1: Er ekki Íslandspóstur að gera það?
0: Já, það er eitthvað, það er OHF náttúrulega, þannig að hérna, maður veit ekki alveg.
1: Við fá ekki hérna fína útvarskjaldi sem að
0: hlutala mun alltaf að stígin ef allt fyrir óefni, það er já. Bara eins og með önnur fyrirtæki.
1: Já,
0: nú er það til rannsóknar að Hvalur nýju fekk sprengjuhótun eða Hvalur HF.
1: Já.
0: Já, það var hérna söglar upp bara hótun frá Bretlandi um að sprengja bara upp hval og það er verið að rannsaka þetta. Þetta er alvarlegt en já, þetta er She's Shepherd, þeir eru alltaf að verða grófar og grófari. Þannig að hver veit nema þeir eru að tekið þetta.
1: Kallin sem stopnaði þetta, hérna She's Shepherd. Þessi gamli, já,
2: Paul Watson,
1: takk fyrir kjærlega. Hann sagði þessi bara frá þessu félagi. Hún fannst ómikil harka að vera komin í þetta.
0: Komum við langt.
1: Já, hann sagði ég er alveg hérna aktivisti og allt það.
0: Þetta er komum við langt.
1: En róið ykkur aðeins.
0: En talandi hörku, Bandaríkjamenn hafa ákveðið að aflétta ferðatakmörkunum á leikmannahóp Írans. Keppendur Írans, já. Íranska lið hefur þurft að sæta hörðum svona ferðatakmörkunum verðandi þáttakendur í HM. Hafa verið dvalið í Mexíkó og hérna og þurft að ferðast alltaf bara rétt fyrir leik á leikstað og strax heim eftir leik. En núna fá þeir tveggja daga undirbúning fyrir síðasta leikin gegn Egyptalandi og það þykir vel, þykir merkjum það að þessi komin friður og milli landana.
1: Já, já.
0: Þetta er eins og það er
1: hérna bara svona rétt í endan hérna, flugvirkjar eru búin að svolítið hérna setja á stað eitthvað vesinn hérna, talið sig inn í meira en 3,5% launahækun.
0: Já.
1: Og það er eitthvað framundan, þetta er svona sama sagan, þetta er hérna keðjumerkurinn, gamla góða,
0: ekki? Við erum bara stödd á þeir stað að okkar land er nú ekki lengra komið en það að ein starfstétt getur sett þjóðina í gíslingu og já. Það þarf að breyta því, það er til eitthvað sem heitir vinnustöðasáttmáli og það þarf að rifja hann upp aftur, þú veist að reykja því og komið veg fyrir svona vilsu.
1: Við erum annars bara léttir sko, við erum fá fréttir kannski bara.
0: Já.
3: Ertu í bílahugleiðingum, bíll. Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
4: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
5: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
6: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
7: Já, ég samanlega, mjög gott.
6: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
8: Þú ertum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney.
9: Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Jarðskjálfti sem mældist 3,3 stiga stærð reið yfir rétt norðvestur á Þórisjökli í nótt eða klukkan 7 mínútur yfir miðnætti. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir náttúruvársérfræðingu segir að rúmlega 30 skjálftar hafi fylgt í kjölfarið. Hún segir þetta vera framhald á fleka hreyfingu sem hafi verið á svæðinu frá því maí á þessu ári.
10: Já, þetta bara það sama og hefur verið og það sem gerðist 3. júni, þá voru þarna tveir skjálftar 3,9 og 3,3 stærð 3. júni og núna skjálfti 3,3 stærð og þetta er bara vegna flekahreyfinga. Það er ekkert sem að benda til þess að það sé neitt, neitt annað, sko.
9: Það er engin órói í gangi?
10: Nei, engin órói í gangi, sko.
9: Hvaða svæði er þetta nákvæmlega? Hvað, svona fyrir það sem áttu sig ekki á?
10: Já, þetta er hérna bara rétt norðvestur af Þórisjökli, þetta er bara alveg hjá OK.
9: Þið grendu Húsafell?
10: Já, einmitt.
9: Og vitið eitthvað hvort að hafa eitthvað fundist fyrir þessu í sveitinni?
10: Nei, við höfum ekki fengið neina tilkynningar það.
9: Sagði Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands í samtali við fréttastofu í morgun. Öldungadeild Bandaríkja þings samþykkti í nótt ályktun þar sem slegið er á puttana á Donald Trump forseta Bandaríkjanna og honum sagt að hætta stríðsrekstri í Íran. Þá er einnig lagt að forsetanum að hann þurfa að fá leyfi hjá þinginu fyrir frekari árásum á landið, telist þær nauðsynlegar í framhaldinu. Ályktunin var samþykkt í fulltrúadeildinni á dögunum og málið hefur vakið athygli fyrir það sækir að republikanar fara með völdin í báðum deildum þingsins. En í gærkvöldi kusu nokkrir öldungadeildarþingmenn republikana með tillögu demókrata, þannig að hún var samþykkt með 50 atkvæði gegn 48. Slíka ályktun hefur þó aðeins tákrænt gildi en ekki lagalegt því ber Trump engin skylda til að fara eftir henni. Hann hefur nú þegar raunar gagnrýnt samþykktina og segir hana illa tímasetta og tilgangslösa. Í færslu á samfélagsmiðli sínum gagnrýndi hann þingmennina í nótt sem hann segir gera sér erfiðara fyrir í samningum við Íran sem nú séu í gangi. Þá hefur breska ríkisútvarpið eftir embættismanni í Hvíta húsinu að ályktunni skipti engu máli þar sem vopnahlé sé nú þegar í gildi því tómt mál að tala um að hætta stríðsrekstri sem sé ekki í gangi. Þeir fjórir umsækjendur sem sóttu með embætti dómara við Hæstarétt hafa nú verið metnir jafnhæfir af dómnefnd. Umsækjendurnir eru öll dómarar við Landsréttin í kjölfar þessa mun nefndin afhenda ráðherra umsögn sína umsækjendur og stefnt að því að ákvörðunum skipun liggi fyrir hið fyrsta. Þetta segir í tilkynningu frá stjórnarráðinu en þau fjögur sem sóttu eru landsréttardómararnir Aðalsteinn E. Jónasson, Ásgerður Ragnarsdóttir, Eiríkur Jónsson og Eyvindur G. Gunnarsson. Og frétti vera næst sagðar á bylgjunni klukkan 8 en þangað til maður finna öll helstu fréttamál á vefnum okkar Vísi.
7: Ert þú einn af þessum sem halda að hraðaksturinn sé eitthvað virði? Nei, örugglega ekki. Njótum ferðarinnar. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Ég er hrættur það að klukkan er fjóramyndu gengin í átta á þessum líka fallega miðvikudagsmorgni. Það er Bíti sem heilsar ykkur, Simmi, Stefán og Ómar.
1: Já, það er þéttpakkaður dagur í dag. Það eru gaman hjá okkur
0: já,
1: og það eru áhugavert.
0: Já, fjölbreytt að vanda.
1: Já,
0: við erum að... Já.
1: Á ég?
0: Já, kjörsvörst.
1: Viss, Jón Þór hjá stíðsafjöldum félaginu Landsbjörg. Það var að kíkja til okkar og í vískirtina og svo viðtalið er Hálendisvaktin
0: í 20 ár.
1: Í 20 ár.
0: Þetta er á dagskrá núna. Þetta er frakkandi komið þessu á dagskrá.
1: Já.
0: Og við munum ekkert sleppa takkina þessu nema eitthvað sé að gert.
1: Þeir komið svo á dagskrá hjá Jóhanni hérna Páli, umhverfis og orku og auðlindamálar á þeirra.
0: Já.
1: Hann er að skoða viðurlögin og allt þetta.
0: Já.
1: Ég sendi þetta nú líka á ástofamann, hann er Obbu, dómsmálar á þeirra í gerð, spyrir hvort þau vildi ekki vinna þetta mál saman bara.
0: Já, Páll og, ég held að það sé við hæfin.
1: Það var að gera eitthvað í
0: þessu. En talandi stjórnkerfi, Hanna Kristín Friðriksson kemur hérna til okkar atvinnuvegar á þeirra og það er búið að samþykja lög nýja stofnun atvinnuvegar. Hann það sem er búið að sameina embætti og sitt sínis hverjum í þessu, þarna er spurningin, hvað er hagræðið í þessu og hvað þá þjónustustíð, við þurfum að fara aðeins yfir það.
1: Ég mitt, miðjulagið er oft svolítið feitt en það er spurning hvort að hérna hvort að miðjulega sé að fara þarna og sem byggi smástund. Viðskiptaráð verður hér að dagskrá eftir Lísbet Sigurðardóttir, hún er lögfræðingur á málefnasviði viðskiptaráðs. Það var ný skýrsla að koma út.
0: Já, hvernig stóðu þingmenn sig og stjórnmálaflokkarnir? Förum við það með henni, það er alltaf gaman að gera svolítið upp. Og svo fá við mestu góðsögn í íslenska knattspyrnu sögu, ég held ég leiði mig bara að segja það hér að nóm, Eiður Smári Guðjónsson ætlar að kíkja til okkar og aðeins að fara yfir HM liðin sem hafa komið á vart og leikmenn sem hafa mögulega eru að stíga upp og koma á vart og það er ekki hægt að fá Eiður Smára nema aðeins að fara með hann í smá svona throwback og rifja þessu upp ferilinn og byrja hann að gefa gömlum samferðamönnum einhvern og svona við reynum að toga það úr honum.
1: Akkurat, við heldum áfram í sportinu svo eftir það, við heldum að spjalla við Viktor Hallgríms, hann lað sér sem markmaður í handbolta, hann er meistaradeildarmeistari með Barcelona.
0: Já, það er unnu meistaradeildina og þessi ungi drengur er búin að vinna nánast alla titla, stóru titlana í handbolta heiminum. Hann er 25 ára, hvað næst?
1: Já.
0: Þetta er stór merkilegur árangur og við ætlum að taka hús á honum. Hann er í Þýskalandi með handboltanámskeið núna.
1: Já.
0: Já, já, hann er með markmannsnámskeið í Þýskalandi.
1: Sko, markmenn í handbolta líka, þeir endast náttúrulega miklu lengur en línumenn og horn og fleira.
0: Það er svona ákveðin þeim í því. Ég byrjaði sem handboltamarkmann.
1: Já, hnén eru ónýtt ef þú ert út á velli, sko.
0: Já.
1: Ég þekki það við einraun strókar.
0: Já.
1: Ég á tvo Íslandsmeistara titla í handbolta. Ég var kannski 12 ára eitthvað samt en, og liðið hélt mér uppi.
0: En já, það verður gaman. Enda talaði það að góðu markmaður er eins og helmingur af liðinu. Það
1: já,
0: er bara það með 50%.
1: Var það ekki markmaður kúra sá á HM eða eitthvað sem að var þið 15 sinnum hélt upp í liðinu.
0: Þetta er ekki þeir sem fá stærstu stjörnusamningana sko, fyrir takkaskó, merkið. En
1: sumir verja frá Messi.
0: Já, sem er verið
1: bara að hafa þannig. Þetta á fleira til 10 í dag í bítilega.
0: Spurning.

0: Herði, ég sá svo skemmtilega frétt í Morgunblaðinu. Ofsa gleðilega, nú eru hérna sumar og það er gleði og gaman. Og það var hann séra Hjálmar Jónsson, fyrirverandi dómkirkjuprestur og alþingismaður náttúrulega. Hann fór í hólu í höggi í fjórða skipti á áttundu braut, hver er þetta? Hólu er lengi að koma að segja þessu. Já, hann fór hólu í höggi.
1: Já.
0: Á Urriðavelli.
1: Í fjórða sinn?
0: Í fjórða skipti.
1: Ætla að sé það ekki á stuttubrautinni?
0: Jú,
1: þetta er ekki par 5
0: sko.
2: Nei, það er svolítið verið rætt í þessum þætti. Þetta er alltaf aukast, fólk verið hölu í höggi. Þetta er, golfi er ekkit svo flókin
0: í þetta. Þetta er bara að koma kúli í holu sko.
2: Já, í rauninni
0: sko. Vist ótrúlegt að fólk sé að fara á fleiri.
1: Þetta segja bara þeir sem ekki spila sko.
2: Þetta er svona rýmisgrind.
1: Þetta segja bara þeir sem spila ekki golf. En hins vegar er svolítið áhafur staðrind sko. Af hverju er holan, já, stór og holan er. Þetta er það sem menn veit ekki að hérna, þetta var sett í reglubók fyrsti golfvöllurinn sem er Old Course í Skotlandi að þegar holan var búin til borað honum í jörðina þá var bara fenging gæi í hverfinu einhver pípari sem tók bara svona pípulagningarrör sem honum fannst að já, þetta er nú kannski bara fín stærð og gróf holu með þessari pípulagningarröri og hérna og það var ekki meiri vísind á bakla þetta en það og þá eftir það eftir að þessi völlu var settur upp þá var gerð reglubók leikin og þá var bara nákvæmlega mælt upp þvermálið á þessari holu og þetta var bara sett í reglubók og síðan þá höfum við verið að púta ofan í þessi skólprörs mál sem að voru
0: nóttu. Þetta er bara eitt rör sem hann fann til
1: kannan. Já, ég veist, hann bara fann svona rör sem var í áherði, kúlan kemst í þetta, það er rúmt um kúluna en
0: ekki um of,
1: ekki um of og þetta var bara pípulagningar, skólprör.
2: En þetta er áhæður pæling, þess að bara mörg í fótbolta hafa þau alltaf verið jafnstór.
1: Þau eru, já, þau eru
2: og körfur hringurinn, þetta eru þetta staðla.
1: En fótboltavöllur er ekki staðla. Hann er með einhverjum 10 metra svigrúmi bæð og lengt og breytt. Þannig að sumir völlir eru einfallega bara minni en aðrir og sumir eru breyðar en aðrir.
0: Það getur nú ekki verið að sé hvað hérna HM.
1: Ég held að sé, völlir, já, fótboltavöllir eru nefnilega ekki allir jafnstóri. Það er ákveðið svigrúmi lengt og breytt. Þannig að þetta er nú, já, það er nú bara svo leys.
2: Pínulega eða þú horfum beint í augun á mér þegar þú segir lengt og breytt.
1: Já, já, já, þú ert fulltrúi beggja. Beggja, bæði lengt og breyttar. Það er bara svo leys. Þannig að já, það er furðulegu staðreind í morgunsárið.
0: En gaman, já.
1: Skólprör er forsenda stærðar.
0: Fyrst var ég voða svona sjokkiraðar en svo er þetta bara af hverja breytingur sem er nokkuð fullkomin.
1: Já, þetta er bara 800 eitthvað, það var bara kallað í pípulagningamanninn með röri sitt og hann bara fann eitthvað sem var svona skynsalega stærð.
2: Minka holuna, þú veist út að það er svo algjönd að fólk verður hólu í höggi.
1: Nei, það er ekki
0: að. Ég held að séu bara fleiri að stunda þetta sport, eins og maður kemst ekki að á golföllum höfubrúksvæðsins.
1: Það er erfitt.
0: Ekki séns.
1: Þú þarft allavega að skráði þá með einhverjum kannski og mæta bara einn. En þetta er svona hól í höggi eða svona eins og að fá 20 punta fisk, 1 meter.
0: Þetta er svolítið þannig.
1: Já, þetta er svona, þetta er benchmark á hobbyið þitt.
0: Það er veiðimaður hérna inni sem að fannst voða gaman að heyra þessa samlíkingu.
1: Já.
0: Mikið til þeimnaður.
1: En talandi fréttir, við komum nú aðeins inn á það, það þykir nú svona, hérna, ekkit oft komast í fréttir að þrýstingur fólks og heimila og fyrirtækja nái að hreyfa við hinn opinbera en samfjón hjálp fer ekki upp á grensasvegi.
0: Nei, þetta var líka, þetta var skringilega unnið mál, þannig að þetta, jú, vissulega kom þrýstingur frá íbúum og allt það, en hérna, og það koma sér á stað að þau fóru að skoða þetta eitthvað, en þetta var greinlega ekki unnið eins og átt að gera. Það var ekki gerð almennleg úttekt á því hvernig þetta myndi hafa áhrif á
1: verslun
0: og hérna, þjónustu og bara einmitt íbúa hverfisins hérna, nærumhverfi.
1: En núna verður þetta verkefni þar að leiðandi komið á borð aftur yfirvalda í borginni að finna þessu stað og nú spyr maður sig, er einhver það núti sem að segja heilu hér er pláss, verið velkomin.
0: Ég fór
1: strax, að þessi þjónust að þarf að vera veitt.
0: Já, ég fór strax að hugsa bara sko höfða, bara höfða einhvers þar.
1: Og höfða, sko, það er nú verið að klára þar, fjölmennar íbúðabyggingar.
0: Já, en það er líka innan að hverju þetta er svona pínu blanda, þetta er ekki alveg jafn svakalega hérna,
1: viðkvæmt?
0: Nei, bara þétt byggt eins og hérna á íbúrhúsnæði, skólum, leikskólum.
1: En mér sínst nú stefni það þannig bara að höfða, þetta er nú ekki, það er ekki rúmt á milli.
0: Já, svo eru líka þessi fínu braggar nýri hérna, niður við háskóla og þar.
1: Já.
0: Já,
1: þetta er nú svona, þetta verður alltaf einhvers konar.
0: Vistu ekki hvað þeir eru notaðir í dag?
1: Braggarnir?
0: Já.
1: Nei, mér er þetta ekki bara bátarskilja.
0: Nei, hérna það sem stráin voru sett.
1: Já, var þetta ekki bara einhvers konar kaffivinnustofu hús fyrir veislusalu fyrir háskólanemendur í HR?
0: Já.
1: Líkja úr svo leis. Já. Herðu, inn á vísi.is er mynd af, þetta er svona hægilega, hafa ekki fegurðarsakerni, það er búið að taka saman alla fjallkonur landsins inn á myndavisla, það stendur hérna, myndavisla. Og þar eru fjallkonur landsins settar upp, allar hverja varari og maður hugsa með sér, já, þetta er ekki bara nýja fegurðarsakerni í Íslands.
0: Jú.
1: Konur á öllum aldri í glæsilegum upplut og líta vel út og er þetta ekki svolítið íslenskt?
0: Þetta er mjög fallegt og skemmtilegt en það kemur eitt mér svolítið óvart hérna. Gestur okkar á mánudaginn hérna er ekki hérna með.
1: Nei, þetta er ekki allar fjallkonur landsins.
0: Nei.
2: Kallið þetta þöggun fyrir okkur í bókópu og svo látum það líka.
0: Já.
1: En fulltrúið Móses bæri þarna þetta.
2: Og Egilsstaða líklega líka.
0: Hina raunverulegu höfuðborg Íslands.
1: En hvað eigum við kallatir að veri? Okkur er ekki til svona þjóðadress. Það var gerð einhver tilraun af þessu. Ég sé nú að það er einn maður hérna á þessum myndum sem að er nú klæddur í kallkyns upplut.
0: Já, já.
2: Erðum að tala íslensku hérna. Maður er eins og ofaxin garðálfur í þessum galla.
0: Það er smá þannig, já.
2: Það er bara þannig.
0: Þetta er hátílætti á konunum, en þetta er eitthvað að pínu svona.
2: Vantar aðeins að töffa þetta upp.
1: Já, við þurfum að setja af stað einhverja svona tillögu, tillögu. Að búa til þjóðbúning íslenska kallmannsins.
0: Hver væri nútíma þjóðbúningur íslendinga í dag? Hvað er svona?
1: Hjólabuxur.
0: Já.
1: Þröngubólur og hjálmur.
0: Já.
1: Á, já.
0: Eða golfdressið. Það var nú eins sem að mætti á fundi gær úr söludeildinni. Hérna uppi hún var í golfdressin og hann sporkið
1: hættulega. Já, topið til dagar.
0: Svolítið skemmtlegt.
1: Já, já, beintið til vinnu, beint út á öll.
0: Já, nýta tíman, vera ready.
1: Já, utan með að hlaup stressið, það er líka vinsælt.
0: Já, já, með hérna vassbrúsa svona vesti.
1: Já, já,
0: með rörinu hérna, danglandi.
1: Hydration vestið.
0: Getur við fengið þér vott hérna.
1: Akkurat.
0: Upp úr þurru.
1: Já, já. Nei, þetta er eitthvað svona, þetta er eitthvað blanda þessu. Þú getur við í hjólabuxum, þú veist, í hlaupaskóm.
0: Ég myndi mæla með hérna, ég myndi tilnefna sumarkonudressið sem þjóðbúning íslenskra kvenna.
1: Veiði hatturinn.
0: Já, veiði hattinn og í barbúrjakkanum og
1: Kalli og hatturinn.
0: Eða með svona slá

0: sérstaklega kúl sko.
1: Færðu mér axlarslán.
0: Já, já.
1: Taubrynja, getur þú fyrir taubrynja?
2: Taubrynja er mjög gott.
0: Já, getur þú fært með taubrynjuna, ástin mín? Það er svona eitthvað, það er aðeins meiri substans í því.
1: Já.
0: Býðum taubrynjuna. Ég veit það ekki.
1: Lambalóð flík.
0: Smekkin. Herrasmekkin minn. Getur þú fært með herrasmekkin minn? Þetta er svona smekkur sko, þú setur svona á því þegar, þegar börnir eru alveg nýbyrjuð
1: að
0: nota nýfa börn.
2: Já, sem klæðir er líki hendur.
0: Já, þetta er svona bara heilsmekkur.
2: Heilsmekkur.
0: Já, já.
1: Færðu mér heilsmekkin.
0: Færðu mér heilsmekkin.
3: Þetta byrjaði svo vel, axlabrynja sem bara endaði því.
0: Taubrynja og heilsmekkurinn, hann er kominn.
1: Já.
2: Hérna,
0: já,
2: já.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is. Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.

0: hvernig matur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
1: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvarfi átta.
3: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
7: Sólgler fylgja með keyptum glerjum. Augað Kringlunni.
8: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
9: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is í neymda slysa og skaðabóta.
10: Körfubílaleiga. Glersýn. Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið þið notaðan bíl hjá Brimborg.
11: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
12: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
13: Betri fjármál á Akranesi. ECIT, traustur bakhjarl á Vesturlandi.
14: Rafhlöðu knúna sláttuvílar og garðverkfæri frá skil á frábæru verði. Verkfærulausnir.is, Skútuvogi 1.
15: Sterkir og fallegir garðverkir. Útihúsgögn.is.
16: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
17: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3. Dynjandi.is.
18: Fjölbreytt, fjölskylduvænt og fljótlegt. Eldum rétt.
19: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
4: 4Runner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin Ögurhvarfi,

0: garmin.is. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
1: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Ég, þetta auðvitað gersamlega óvæsættanlegt og óþólandi og óbóðlegt að þessi gengið svona náttúrun okkar. Óvenju gróft, þetta atvik. Þetta minnir okkur auðvitað á mikilvægi landvörslu og hálendis eftirlits. Sektar fjárhæðir í dag endurspegla ekki alvarleika þessara brota.
3: Fyrsta lagi þá hefur myndavélabíl verið á höfuðborgarsvæðinu í 20 ár líklega og hjá okkur síðan 2017, þannig að þetta ekki nýtt af nálinni.
0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Björt og brosandi

0: giska á að þess vegna sem þið kallaði þetta blues, syngur Elton John.
1: Allt það ekki. Ég svo heppan að hann fengið að sjá hann á sviði ára hann hætti.
0: Já, að það.
1: Í Vínarborg.
0: Já.
1: Opnum humni. Það dásamlegt.
0: Já.
1: En hann sat við píanóið allan tíma hann þar.
0: Já, engin sviðsfra kom hann ekki upp á tíu.
1: Nei, jú,
0: ekki
1: jú.
0: Ekki þannig.
1: Og eru svona dansarar í kring eitthvað svona.
0: Og skipt hann
1: um gleru. Já.
2: Skipt hann um gleru. Ég sá líka í
1: Herðu,
2: hann
1: já.
2: Var á fullu launum og ég líka
1: þegar
2: hann kom inn árið, ég var að bræða pappa, þakpappa á bílskur í laugardalum, með mjög góð útsýn yfir laugardalinn og hann spilaði undir þennan laugardal, var huggulegt
0: og tiltur þeir og horfir á
2: nei, ég bara
0: á tímaköpi
2: ég slefti bara peltóttnum
1: og maður er sem ekki drókkar, hann gæti ekki verið eitthvað að hlusta á mikið og Elton John, sko
2: nei. Ég var bara með gaslúðum að run
0: það var bara svona Herðu, það, ég vakti nú að tegli að fórsætti ráðara vor, Kristján Fórsdóttir, hún var í viðtali í Íslandi í dag, hún bóraði hans yfir sviðið og hérna fyrirskriftin eða fyrirsögnin í blöðunum er að planið er að virka og hérna, það var vont svona þegar var með góða auðlýsingaherferð að hérna, þá var þetta notað gegn þér á svo margan hátt líka
1: Já, já, sleggjuna og svona
0: Er ekki bara best að kjósa framsókn
1: Já það er ekki hægt að nota það eitthvað sérstaklega sko.
0: Það var bara eitthvað í bláin illa, Það var ekki verst,
1: það var briljant markasmúf Ég vil nú bara meina það Þetta skilaði einhver smá kjöri En plan, við erum með plan
0: Já
1: Það er svona, ok,
0: já.
1: Og hvað, hvernig gengur? Og sleggja náttúrulega við fræða
0: Já, það er hægt að nota þetta svolítið gegn fólki En það er að sjá þetta viðtalinn á vísi.is fyrir eitthvað sem mistuð af þessu Síðan segir hér í fréttum að sjálfstæðisflokkurinn sé á flugi Fólkin er á flugi, að þeir sé að bæta við sér fylgi
1: Já, já
0: Sjálfur sér ekkert nýtt í þessu sko Við mögum ekki gleyma því, nú erum við að koma inn á annað þing annað ár, nýra ríkisjóðnar sem ekki heiti lengur ný Þá oft verður svona veist, fólk verður fyrir vonbröðum átti von á bara einna nætur umbreytingu og hinum að þessum málum og hérna og þá svona svara fólk í kostningu Já, ég kýs ekki hana, ég kýs bara hvað, sjálfstæðisflokkinn, því ég mann hvað hann heitir
1: Já, já, en við hafa nú spurt það hérna, ert þú vanur vön að kjósa alltaf sama flokkin, ertu hliðholl eða hliðholtur flokkum, sko,
0: já.
1: Kjöri og það kom bara alls ekki þannig út?
0: Nei,
1: það var þannig. Já, ég verið svolítið svona undanfarið að kjósa frekar með svona heilunum en hjartanum, sko, eða svona þannig skilur við.
0: Framheilunum?
1: Já, hann er loksins orðin developeraður, sko.
0: Hvað serið?
1: Hann er loksins orðin developeraður hjá mér, sko, framheilin.
0: Já, en sko, það er nú samt bara þannig að oft á tíðum er þetta bara að þú ert einhvern veginn í liði.
1: Já.
0: Og það er ofta hættulega við stjórnmálin að þú hérna, þú lítur á þetta bara, þú heldur með Manchester og kýst bara þennan flokk
1: Já, það verður að fara að rífa þá sambandi eitthvað svona, ég hef vikingsmaður til að dæ, sko, það er bara það gengur ekki fyrir stjórnmálin
0: Nei.
1: En hérna, ertu með þess að, hvernig, mér langar að sjá hvernig gengur flokk í fólksins
0: Herðu, það sem er að koma upp úr kössunum könnun maskinu núna, 23. júni
1: Flokkur fólksins
0: er með 4,1%
1: já.
0: Og svo sér þetta 3,9% Þetta eru svona, já, og píratar Ég veit ekki hvað er að vera að mæla fann píratar Þeir eru ekki bara, eru þeir ennþá við líði? Jú, þeir eru nú kannski ennþá við líði
1: já.
0: Þeir eru bara hvergi til Þeir eru hvergi við borðið Framsókn verðist halda 8,5% Viðreist er í 12,4% Sjálfstæðsflokkur komin í 22% Orðin annar stærsti flokkurinn og eftir samfélkingu og hérna sem er ennþá 25,2% miðflokkurinn 14,2% þannig að það er viðbúið að stjórnar anstæða safnar vopnum sínum svona þegar það eru 2-3 ár liðin frá kosningum
1: Já, þetta er alltaf ykkur neginn upp og niður sko
0: Já,
1: þannig að eins og manni finnst leiðir þetta fór svo leis
0: Já, það er svo leis en sjálfstæðisflokkurinn er hástökkvarinn Og miðflokkurinn er að missa fylgi verulega, þeir mældust nú hérna yfir 20% í desember áramótin.
1: Já.
0: Þannig að hérna, þeir þurfa þar að finna nýtt mál.
1: Já, svo spyr maður þessu líka, Ómar kom með vangaveltu hérna þegar þú sem er minn varst ennþá bara með hérna, þitt fara höfuð á koddanum Við vorum hérna mættir þessna við morgun og varum að ræða stórmálin.
0: Já.
1: Hérna
0: Ég mætti nei, hérna kortinu við sér, hvernig þið mætti?
1: Já, ég mætti 5, kannski 6, 7 minútum áður. Já. Vorum að tala hvað verður sko, hvað gerist við ríkisstjórnina ef það kemur nú nei? Og nú erum við með mikinn jámann hérninni.
0: Já. Jámann, já, þú gefur mig það. Já.
1: Fyrir þessa kostningu, þú vilt sjá.
0: Ég skal segja það hver afstæða mín er í þessu.
1: Okay.
0: Ég hafandi þó kynnt með töluvert marga þætti í einhver samfélagi Evrópusambandið, þá veit ég samt ekki nóg og mér finnst galið að við séum að segja nei á óupplýst.
1: Er það ekki okkar verkefni þá að komast að þessu
0: öll? Ja, algjörlega og við höfum núna sumarið og það er auðvitað er það ákveðin gaggrinni sem að má til sannsvega færa að sé réttmætt að rúf sé komið í sumarfrí. Þetta er stórt mál
1: já.
0: og þetta ræður rúf ekki hvenær mál þetta er dagskráðið ekki, þannig er bara búið að setja á kostningi í loka ágúst.
1: En það ræður hvenær þið hafa sumafrí á ákveðnum þáttum
0: ákveðnum já, ekki. Já, sko. Menn þurfa svolítið að bregðast við því að það er bara eitt lögvarið hlutverk hjá rúf, og er ég mikill aðdóðandi rúfnóta menni, að það er að standa vörðum upplýsingaskyldur á.
1: Nú erum við með dagskráðstjóra á bylginu hérninni, megum við ekki alveg bara svolítið kafa í þetta? Ég er fylgjandi því að fara svolítið djúpt í þetta, sko.
2: Já, sko, ég get bara sagt að ekkit starfsvíð vegna bara sem persóna, ég er ekki búin að gera upp hugminn, þetta að ég held að umræðan myndi leiða mig í rétt átt, fyrir mig.
1: Ég er sammála,
2: sko. Það sem rétt fyrir mig er ekkit endilega rétt fyrir þig. Nema hvað, hvoru hliðin hefur eitthvað náða að samfæra mig ennþá. Ég bara heyri gott og slæmt.
0: Og að því að fólk er þreytt á umræðinni, þá sjá stjórnmálamenn sér leikaborði í að koma fram með svona stutt slagorð, stuttar hluti.
1: Segjum ekki sjálfstæði okkar
0: svo eitthvað svona, mér finnst bara grundvallar spurningar þetta sko, að við erum í tvískiptu landi, það er atvinnulífslandið og það er heimilin í landinu og það þarf að heyra kosti og galla við þetta báðum meginn frá og hérna við sjáum það að sjávarútegs fyrirtæki eru ekkit andvíg Evrópusambandinu, ekki öll, ekki þau sem eru aðalega bara í sjávarútvegi, þau eru ekkit sérstaklega á móti Evrópusambandinu og íslensk sjávarútegs fyrirtæki eru bara býsna stór í evrópsku markaði. Ég held að eitt fyrirtæki sé bara eitt að stærsta í útgerði í Frakklandi og eitt að stærsta í útgerði í Þýskalandi. Þannig að menn er að sinna sjávarútvegi í stórum stíl í Evrópu hérna frá Íslandi.
1: Ég Írar er ekkit voðalega sáttu við það að við skulum vera að fara að fá eitthvað hérna sér ákveði að við meðum veiða á vá, byttu að við meðum veiða á annara hérna annara landa miðum sem er þá sameiginleg með Evrópusambandslandana en önnur Evrópusambandslönd mega ekki veiða hér. Er það ekki, það lítur að vera skakkt fyrir önnur lönd, skiliði mig, það er ekki bara one way street, sko.
2: Sjávarútur er náttúrulega risastóra Spáni og sjá, hérna, utanríkisráðherra Spánar var í fréttum sínar í gær, var hérna gestur, var í Norræna húsinu og hann sagði að það var ekkit, það var engin vilji hjá Spán að koma og veiða hér, heldur að vinna þetta í samstarfi við fari Íslendingar í Evrópusambandið, það er þetta unnið í, bara í samvinnu við Ísland og ég, þú veist, veit ekkert hvað það þýðir en hann hljómaði mjög vel
1: að því
2: að það vera að búið til grílu núna, úr einhverju en Írar eins og með kvóta núna hvernig er það rétt sem fólk segir sem sumir segja að þeir sé að missa eftir eitthvað svona aðluguna tíma að nú sér að missa sinn kvóta eins og var ekki beringshafi þú veist það lítur að vera að komast þessu bara já eða nei sko.
0: Og svo er annað líki í þessu þau lönd sem eru til dæla nýlegin í Evrópusambandinu að þegar menn ræða Evrópusambandi í öðru löndu þá ertu með þá sem eru með á móti eins og í öðru löndum en síðan er áhugavert að sjá sko, þau fyrir bara eins og í Svíþjóð hver er andstæðan núna við Evrópusambandi eftir að menn eru gengur inn og af hverju eru ekki flokkar sem eru andvíðir Evrópusambandinu þá stærri með meira fylgi þjóðarinnar ef það er svona slæmt að vera þar. Ef hlutinir hafa breyst til eins verra, þá myndum maður halda að það væru stóri flokkar með fylgi sem að væru andvíðir Evrópusambandinu.
1: Sko, nú veist að segja þetta þriða daginn í röðu.
0: Já, já.
1: Mér langar að heyra í einhverjum í Svíþjóð.
0: Þetta eru svona spurningar sem við þurfum að fara.
1: Já,
0: við getum hringt í stjórnmálamenn í þessum löndum.
1: Já, við þurfum að gera það.
0: Og mér fannst líka áhört sem bróðum ég benda á að sjálfstæðisflokkurinn er sístur flokkur margra flokka á Norðurlöndu sem að allir eru hlindir Evrópusambandinu. Af hverju sjálfstæðisflokkurinn á Íslandi ekki á sama máli og sístur flokkar sem af hverju eru þeir ekki?
1: En sko, það sem ég, sko, alveg blá lokinina, það sem ég mestar áhyggjur af varðandi þessa kostningu og þetta mál, þetta er risastórt mál, þetta er stærsta mál Íslands sögunar vil ég meina frá bara 1944 sko. þetta er engin smá breyting fyrir íslenskt þjóðfélag að þetta mál sé að fara að skipta þjóðinu upp í tvær fylkingar. Við höfum verið mjög samheldin þjóð hinga til.
0: Já.
1: Að verið álita mál hér og þar en það er ekkert sem að er að fara að skipta þjóðinu jafn mikið held ég.
0: Miklu máli.
1: Já.
0: Já, EES samningurinn en var nú rísastök líka, má ekki gleyma því.
1: Allt annar kapitum. EES er bara pínu, þetta er 50% regluverk sem við verum að innleiða af ESB sem er bara ágætt fyrir hérna, samstarfðis og þjóða og eitthvað svo leið, sko. En ESB er allt annað kapitúli. Við erum að tala um annan gjaldmiðil, við erum að tala um ansimart.
0: Já, já.
2: Við erum fólk að vinna við stjórnmál.
0: Já, já.
2: Við stjórnum þessu landi,
0: já.
2: Við skulum bara greina þetta fyrir mína parta.
0: Mm.
2: Ég vil bara
1: já.
2: Að hlutinir hækki ekki mánuð per mánuð. Greiðsluseðlarnir, vörurnar og allt sem ég þarf að nota sem fjölskyldufaðir og ég er ekkit að tala um neinar okkar.
1: Það er ekki flókið.
0: Hefur að setja okkur markmiði sem er að ræða þetta á mannamáli og forðast upplýsinga óreiðu. Hefur að verða svona vin í eyðumörkinni.
1: Já, og draga þetta allt saman. Mm. Rauður þráður í gegnum sumarið þegar það líður að kostningum. Vóla erum við áflýðir.
0: Já, já.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Nespresso og bylgjan kynna the weekend Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir Nespresso og bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistaru nefndur láta sér dreyma Risa tónleika the weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungust að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá the weekend með Nespresso og bylgjan Afmælis tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen Komdu að prófa Ellingsen Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is
4: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB Kynntu þér kostina á fib.is FIB, ávinningur í umferð
5: kominn tími á tréverkið. Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
6: Gríftu með þeir Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
7: Optical Studio Pop-up markaður hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
8: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
9: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
10: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Útsala betra baks hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
12: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
13: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í Skeifunni.
14: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
16: Létt í spori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
17: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
18: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
19: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
20: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hátegislaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.

0: bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is. Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
1: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
2: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
3: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
4: Förum aðeins yfir umferðina. Hún nokkuð greið fær á höfuðborgarsvæðinu í dag en það einhver örlítil teppa að myndast á gatnamótum miklu brautar og sæbrautar. Þarna við Sævarhöfða og þar, þannig að það er hægt að keira aðeins lengra og fara kannski einhver aðra leið, þá það kannski bara sniðugt. Nú, einnig þessi, hérna, það vanafest á Reykjanesbrautinni við Kaplakrika, það alltaf teppast upp þar, annars þetta bara sumarleg og fín og þægileg umferð í dag. Börum
5: saman í frí Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk Allt í ferðalagið
6: Björt og brosandi í 40 ár
7: Bylgjan
6: Þetta er Bylgjan
8: Ég rættur það að klukkan kortir í átta og hálendið hefur verið á dagskrá undanfarna daga og þökk sé eða þú veist vegna frakkana
4: Okkar menn
8: Já, við þum að reyna að ringið á aftur núna milli hálf tíu og tíu, við reyndum í gær og það gekk ekki, en sjáum hvort það svara í dag þessi frakki En hingaði komið Jón Þór Víglundsson þú ert í slýsavartanfélaginu Landsbjörg, upplýsingafulltrúi Hálendisvakt í 20 ár, það það sem að Landsbjörg hefur verið að sinna
9: Þetta já, við fórum fyrst á formlega hálendisvakt 2006
8: Já
9: Eftir að hafa kannað jarðvegin í 2-3 ár þar og undan til þess að meta þörfina við svo sem vissum að þörfin var einhver því að við sáum útköll á þær sveitir sem að þarna voru í segja svona hérna í fæti hálendisins á Suðurlandsundirlendinu til dæmis hugmyndin með þessu var kannski fyrst og fremst að veita þeim sveitum lítið sumarfrí
8: Já,
4: í þeim nærsveitum Og hvar er hálendisvaktin staðsett? Ég meina þetta ansi víðfemt hálendið okkar.
9: Já, við erum á þremur stöðum. Höfum verið undanfarin ár í landmannalögum og við byrjum þar á morgun.
8: Já.
9: Við erum lengst þar. Opnar fyrst þangað og erum þar alveg fram í september. Síðan erum við sko á Sprengisandi og Norðan Vatnajökuls og erum þá að dekka svona þessi svæði sem kannski aðeins minna farin en eru erfið yfirferðar á marga nátt
8: og maður veldi fyrir sér sko, því að Landsbjörg er nú að sinna alls konar þarfa þingum hér á Íslandi hvað eru margir í Landsbjörg? Hvað eru margir sem þið gætuð leita til í útkalli?
9: Það eru ansi margir við sjáum útkallskrána okkar sem eru 4000 einstaklingar
8: 4000
9: ekki allir þeirra eru kannski svona þeir virkustu en við getum örglega kallað út helmingina því þegar er mikið liku við
8: 2000 manns
9: og restin kæmi þá í seinnabylginu svo minns alltaf segja á íþróttamáli
8: En þegar þú segir hálendisvakt hvað felur það í sér? Hvað eru margir? Eru með þá bara staðsettur upp að hálendi í nokkra vikur og
9: Já, þetta nefnilega orðið dálítið vinsælt og sveitirnar, einstaklingar innan sveitana sækja að fá að komast og velja sér stað og eru þá viku í senn og fara, eins og segir, núna er fyrsta sveitin sem er björgunarsveitin eða súlur björgunarsveit á Akureyri að leggja í hann og eru þá viku í senn og þeirra hlutverk er kannski fyrst og næst bara að vera til staðar ef eitthvað kemur upp á og það kemur alltaf eitthvað upp á. Við vorum með sko 800 snertingar við erlenda ferðamenn og ferðamenn á hálendinu í fyrra.
8: Já, okay.
9: Og keyrðir sko tæplega 80.000 kílómetrar.
4: Er þetta alltaf bara einhverjir hérna smá borgarjeppar sem eru að fara kannski aðeins of geist og festa sig? Er þetta alltaf sama útkallið?
9: Sum sjáum við oftar en önnur, já, vissulega.
4: Eins og þetta?
9: Já, fólk... þannig er þetta bara fólk ætlast til aðeins og mikils af annarkvæmt auktækinu sínu eða sjálfu sér
8: já.
9: Það eru vísi verð ekki óöpin
8: Það eru líka göngukarpar sem að snúa sig og ökla og
9: já, fólk er mikið á ferðinni á þessum slóðum ganga laugavegin og annars slíkt þannig að fara í göngur út frá eins og til mislandmannlögum Þannig að það verða óhöp
8: Eru þið fyrirbyggjandi forvörnum líka? Eða? Hvernig eru þið áður en eða þið sjáðu fólk leggja af stað í göngu illa útbúið, eru þið þá að hafa afskipta fólki?
9: Kannski ekki beint að hafa afskipti en já, finnum fólk er vakandi á vaktinni en það er þetta vakt og fólk bendir og okkar fólk bendir göngugörpum á sem það kannski þeim líst ekki á að þeir séu leggja stað með við veðurspá eða bara hvernig færðin eða útbúnaður þeirra og að það sé kannski rétt að endur skoða málið aðeins þannig að já, vissulega hérna, svona hnippu við í fólk
4: En hvað með þá sem eru Já, eins og frakkarnir okkar við fregu að keira á það slóðu sem ekki má keira þið eru kannski ekki mikið á þeim svæðum þið eru á þeim svæðum sem kannski langflestir eru en er eitthvað að því að þurfa kannski að hafa afskipti á þeim sem eru kannski ekki gera það sem má í raun
9: Nei, okkar hlutverk er svo sem ekki löggæslu hlutverk þarna eina hálendinu en auðvitað bara eins og aðrir íslningar bendu við mönnum á eða þeir eru að að gera eitthvað nóskunda af sér
4: mm-hmm. Þeir geta að snúa menn niður nýtt þarna fyrir eitthvað
9: það er ekki, menn eru ekki beittir tökum en það er ekki langt síðan að við sóttum erlenda ferðamenn það var nú reyndar ekki á Norðurlandi sem að þeir eru svona aðeins kannski farið á ótrónari slóðir en ætlunin var og það má lendaði svo bara hjá lögreglu þegar að búið var að flytja bílinn niður
8: Er eitthvað tíma á stefnuskráni hjá Landsbjörg að eignast þyrlu? Hefur það komið til tals?
9: Þyrlu rekstur hefur svo sem alltaf verið í umræðinu og það má ekki gleyma því að það var auðvitað fyrir tilstilli slysvarnafélagsins að þyrla var keypt upphaflega.
8: Á sínu tíma?
9: Á sínu tíma.
8: Já, það er svoleiðis.
9: Þannig að hérna, það má alveg segja að ef þú skoða sögu slysvarnafélagsins að fyrsta björgunarskipi sem var keypt til landsins fór til Vestmannaeyja var svo gefið íslenska ríkinu nokkur mánuð seinna og varð að varðskipi og lagði grunnina að landhelgisgæslunni og slysvarnafélagið lagði í raun og veru grunnina þyrlurekstri landhelgisgæslunnar á sínum tíma þannig að já, það má vel vera að það kom upp aftur, ég ætla ekki
8: að
9: segja
8: Nei, ég er nefnilega bara, ég fór allt inn að hugsa að þegar slýs verða ég hef nú verið í skíðaferða sem félagið mér stórslasaðist og hafa bara sóttur á þyrlu og það var einfaldasta leiðin og það velti maður fyrir sér mitt að við með allt þetta hálendi þyrftum við ekki að horfa á það sterkt að koma hér upp bara þyrlu útgerð í björgun og eftirliti
9: rosalega öfluga þyrlu útgerði í höndum gæslunar sem eru þrjár öflugar björgunarþyrlur og vel þjálfaðar áhafnir þannig að við getum svo sem ekki kvartað svo að það kemur alltaf upp og hvort eigi að fjölga þeim
8: Já, eitthvað að sinna eftirlit á ég við sko, því að þeir eru kannski meir í viðbræði
9: Já.
4: En drónarnir hljóta á að svolítið tekið því hlutur ekki gerir fastlega fyrir
9: Já, að sko allt er þetta nú sko há því að það sem við skilir til flugs hvort sem að það er dróni eða þyrla og stundum er það eina sem að hægt er að gera það er bara að fara á tveimur jafnfljóttum og afgreða málið og þá þurfum við að hafa vel þjálfaða sveitir til þess að sinna því
8: Já. En ég trúi því líka 4000 manns á skrá 2000 virkir að þú segir er sko fólk sem að hefði áhuga á því að koma og ganga til liðs við Landsbjörg hvernig ber maður sér að því?
9: Flesta sveitir taka inn í liða að hausti Þannig að svona í ágúst þá eftir að fylgjast með samfélagsmeilum sem eru auglýst kynningarfundir
4: Og á hvað tíumpunkti er maður komin í risajeppa upp á fjöllum? Að því að mér finnst þetta svo rómatísk hugmynd sko. Ég sé þarna ég kappklættur alveg og ég bara einhvernum risa jeppa sko, á 70 tómum dekkjum eða hvað sem þetta allt saman er hvað er maður lengi að komast þangað?
9: Þú ert 18 mánuð eða svona cirka bát
8: okay.
9: að fara gegnum programmið
4: Ég er miklu lengur að safna mig fyrir svona bíl þannig að þetta er allt í lagi sko.
8: En kostunum við þetta líka er þá að þú ert líka bara færi að sinna þínu nánustu á ættamótinu ekki satt, menn læra
9: Jó, það er náttúrulega grunn tilgangur félagsins að tryggja að vera ekki á ættamótum
8: Já,
4: aðalega
8: Það er mjög mikilvæg
9: Ekki mikið talað hann en
8: Já, hann skiptir
9: máli
8: Herðu Jónþór, takk hérlega fyrir komuna og við höldum áfram að, hérna, styðja við bakið á slysavarnafélaginu Landsbjörg. Það má ekki gleyma því, því eru víða að aðstoða okkur við að halda öllu slétt og feltu.
9: Og núna á hálendinu.
7: Já, heldur betur fyrir okkur Íslendinga og þá sem að landið sækja heim náttúrulega. Við ætlum að halda áfram hér í bítinu eftir smástund en við ætlum að koma fréttum að frá fréttastofu.
8: Takk fyrir.
10: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
11: Ævintýraleg útilega á hálendinu, kerlingarfjöll.is. Laugavegur 170 er komin í sölu, enga bílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Ertu með vinnuvél til umráða, viltu taka þátt í vetraþjónustu borgarinnar? Reykjavíkuborg býður fyrirtækjum og einyrkjum að taka þátt í vetraþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntu þér opið útboð Reykjavíkuborgar vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór eða kíktu á kynningafund útboðið á morgun 5. daginn 25. júní á Fiskislóð 37 klukkan 10. Reykjavíkuborg.
12: Vantar þið tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
13: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
14: Félög Styrkás aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Þjónusta við uppbyggingu. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
1: Pása, fáðu þér KitKat.
2: Förum saman í frí.
3: Það er alltaf gaman í útilegum.
4: Víkurverk, allt í ferðalagið.
5: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Domus Nova fasteignasala, domusnova.is.
6: Aktu taktu opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leifðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
7: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
8: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
9: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í Skeifunni 8.
10: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
11: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
12: Þú færi hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofurur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
13: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P.Karlsson.is.
14: Klöpp Kar, hágæða rafmax golfbílar. Örnin Golf Faxafeni og örningolf.is.
15: Er útskriftarveisla framundan? Skoðu úrvalið á partiland.is.
16: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
17: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
18: Klukkan er 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Jarðskjálfti sem mældist 3,3 stiga stærð þegar reiði yfir rétt norðvestur á Þórisjökli í nótt eða 7 mínútur yfir miðnætti. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir að rúmlega 30 eftirskjálftar hafi komið í kjölfarið. Hún segir þetta vera framhald á fleka hreyfingum sem hafa verið á svæðinu frá því í byrjun maímánaðar á þessu ári.
19: Já, þetta bara það sama og hefur verið og það sem gerðist 3. júni, þá voru þarna tveir skjálftar 3,9 og 3,3 stærð 3. júni og núna skjálfti 3,3 stærð og þetta bara vegna flekahreyfinga, það ekkert sem að benda til þess að sé neitt, neitt annað sko.
18: Það ekki órói í gangi?
19: Nei, engin órói í gangi sko.
18: Hvaða svæði þetta nákvæmlega, hvað, svona fyrir það sem allt að segja ekki á?
19: Já, þetta hérna bara rétt. Norðvestur af Þórisjökli, þetta bara alveg hjá ok.
18: Því grendu húsafell?
19: Já, einmitt.
18: Og vitið þið eitthvað hvort að hafa eitthvað fundist fyrir þessu í sveitinni?
19: Nei, við höfum ekki fengið neina tilkynningar það.
18: Sagði Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti í nótt ályktun þar sem slegið á puttana á Donald Trump forseta Bandaríkjanna og honum sagt að hætta stríðsrekstri í Íran. Þá var einnig lagt að forsetanum að hann fái leyfi hjá þinginu fyrir frekari árásum á landið, teljist þær nauðsynlegar. Ályktunin var samþykkt í fulltrúadeildinni á dögunum, málið vekur athygli fyrir þess að gera republikanaflokkurinn fer með völdin í báðum deildum Bandaríkjaþings og í gærkvöldi kusu nokkrir öldungadeildar þingmenn republikana með tillögu demokrata, þannig að hún var samþykkt með 50 atkvæðum gegn 48. Slík ályktun hefur þó aðeins tákgrænt gildi en ekki lagalegt og því ber forsetanum engin skylda til að fara eftir henni. Hann hefur raunar nú þegar gagnrýnt samþykktina og segir hana illa tímasetta og tilgangslösa. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social gagnrýnir hann þingmennina sem hann segir vera gera sér erfiðara fyrir í samningum við Írani sem nú eru í gangi. Þá hefur breska ríkisútvarpið eftir embættismanni í Hvíta húsinu að ályktunin skipti í raun engu máli þar sem vopnahlé sé í gildi og því tómt málatalum að hætta stríðsrekstri sem sé ekki í gangi. Þeir fjórir umsækjendur sem sóttu embætti dómara við Hæstarétt hafa verið metnir jafn hæfir af dómnefnd. Umsækjendurnir eru öll dómarar við Landsrétt en nefndin hefur nú afhent dómsmálaráðherra umsókn sína og er stefnt að því að ákvörðun ráðherra muni liggja fyrir hið fyrsta. Þau fjögur sem sækja eru þau Aðalsteinn E. Jónasson, Ásgerður Ragnarsdóttir, Eiríkur Jónsson og Eyvindur G. Gunnarsson, öll Landsréttar dómarar eins og áður sagði. Fólk í Evrópu býr sig nú undir enn hitadaginn en hitabylgjan sem nú gengur yfir hefur þegar slegið fjölmörg met í mörgum löndum. Á Ítalíu eru rauðar viðvaranir í gildi í 16 borgum landsins og þar á meðal í stórborgunum Milano og Róm. Í Bretlandi er búist við að hiti geti náð 40 stigum á sömu stöðum. Talið er að lítið látt sig á hitunum og segir umhverfisráðherra Frakka til að mynda að hitabylgjan þar gæti staðið allt fram að þjóðhátíðardegi Frakka sem er þann 14. júlí næstkomandi. Og dómstóll í Skotlandi hefur nú dæmt Peter Murrell, fyrrverandi eiginmann Nicola Sturgeon, sem er fyrrverandi forsætisráðherra Skota, í 5 ára og 3 mánaða fangelsi fyrir fjárdrátt. Murrell játaði sök í málunni en hann var kærður fyrir að hafa dregið sér fé þegar hann starfaði sem framkvæmdastjóri skoska þjóðarflokksins á þeim tíma sem Sturgeon var forsætisráðherra. Í 61 árs gamli Murrell var ákærður fyrir að hafa dregið sér rúmlega 400.000 pund, tæplega 70 miljónir króna úr sjóðum flokksins, meðal annars til að kaupa bíla, lúxusvörur og húsbíl af stærri gerðinni. Murrell og Sturgeon eru nú skilin en Sturgeon tók við embætti forsætisráðherra árið 2014, sagði síðan óvænt af sér 2023. Rétt áður en hún var handtekin í tengslum við rannsókn lögreglu á máli Murrells. Hún var hins vegar sjálf hreinsuð af öllum ásökunum í mars á síðasta ári. Og aðeins að veðrun í Hérólandi en það er læg sem er stödd við Vestmannegar sem þokast hægt og rólega til norðaustus í dag. Hæg breytilega átt af þessum sökum og rigning með köflum í flestum landslutum en þó þurft að kalla á vestfjörðum. Það eru vestlæg á 3-8 metrar á sekundu síðdegis, stöku skúrir á vestur helmingin landsins en annars skýjaða mestu sem staða dálítil væta. Hiti 10-17 stig yfir daginn. Og frétti verða næst sagðar klukkan 9 en þangað til má finna öll helstu fréttamál okkar á vefnum okkar Vísi.
20: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpylsur. Ali. Bjartir og brosandi morgnar.
21: Bítið á bylgjunni.
22: Það er því haldið, klukkan er 6 minúti gengin í 9 og bítið heldur áfram, það er þétt pakkaði þáttur formandan hjá okkur. Við erum hér Simmi, Stefán og Ómar.
23: Heldur betur, við munum fara hér og eftir yfir nýjútkomna samantekt viðskiptaráðs sem frammistuðu þingmanna og stjórnmálaflokkana í heildsinni.
22: Já.
23: Það hérna...
22: Það er komin skýsla.
23: Já, það er komin skýsla, það er alltaf gaman að því. Svo munum við fá... Já, ég myndi segja okkar allra stærstu fótboltastjörnu sögunar.
22: Þetta er svona okkar góðsögn í fótbolta.
23: Já, já, Eiður Smári Guðjónsson sem þetta er að kíkja til okkar og við ætlum að fara aðeins yfir, háum það sem er liðið og hvað hefur komið mest óvart og svona, fara aðeins báðum sér spilið og sjá hvað er framöndan.
22: Fyrir maður
23: aðeins
22: í tímavélina líka með honum.
23: Já.
22: Það voru áhugaverið tímar og... Já. Svo saga verður ekki oft sögð.
23: Og við höldum okkur síðan í afreksmannunum því að Viktor Hallgrímsson, landsliðsmaður okkar í handboltalandsliðinu, hann varð deildarmeistari með Barcelona á dögunum.
22: Já, gríðalega.
23: Og er búin að vinna alla stærstu titla í handboltaheiminum einungis 25 ára gamall og við ætlum svona að taka hús á honum. Hann er stendur í Þýskalandi þar sem hann er einmitt að þjálfa unga efnilega markmenn þar.
22: Mhm.
23: Þannig að það verður gaman að heyra þessi honum.
22: Heldur betur. En næsta dagskur hefur okkur.
23: Já.
22: Það er Hanna Katrín Freyríksson. Hún er atvinnum við að ráðherra og ætlar að spjalla við okkur nýja stofnun.
23: Já, búið að sameina hér nokkra stofnanir í eina og villum að fara yfir kosti og galli þess og já, hver veit, kannski förum við að þessi nýbar, hver veit hvernig var.
0: En förum í smá svona stuð, þetta er Daði Freyr, okkar allra besti, hér á bylginni.

0: Jú, býtið með okkur á bylgjunni Við ætlum að fara aðeins inn í stjórnmálin Aldrei þessu vant En alþingi samþykkti í síðustu viku Lögum nýja stofnun atvinnuveganna Sem tekur til starfa um næstu áramót Eitt af mörgum málum sem fór í gegn á loka metrunum En með breytingunni verða matvælastofnun Fiskistofa og verðlagstofa skiptaver Saminaður undir einn hatt Og jafnframt frist síðan matvæla eftirlit Frá sveitafélögum til ríkisins Og það segir hér að markmiðið sé að einfalda stjórnsýsluna að sameina allt matvæla eftir þetta á einn stað, en breytingin hefur einnig vakið spurningar miðstýringu umfangnir á stofnunar og áhrif á sveitafjölin. Þess að fara yfir þetta sjálfur ráður en mættur hér, Hanna Katrín Fríksson, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Svona fyrsta spurning, var þessi aðgerð að sameina þetta, þetta fyrst og fremst hagræðingar aðgerð eða svona hugmyndafræðilega ákvörðun að færa verkefnin frá sveitafélögum yfir til ríkisins?
1: Þetta annars vegar hagræðingar aðgerð og síðan bara mjög mikilvæg breyting vegna þess að þegar við kemur að heilbrigðis eftirlitinu, þetta eiginlega skiptist í tvennt í þessari stofnun atvinnuveganna sko, það reyna kemur úr tveimur hérna áttum og verður svona einu, það annars vegar heilbrigðis eftirliti, því hefur verið sinnt að eiginlega á 11 stöðum á landinu til þessa, eða undir 11 stjórnin 11 aðila, það að segja annars vegar matvælastofnun og hins vegar umhverfis orkustofnun sem að heyrir undir umhverfis ráðherra og matvælastofnun heyrir undir atvinnuvega ráðherra og síðan hefur þessu verið sinnt þetta fórustu heilbrigðis eftirlit á nýju stöðum í landinu og það skipti síðan þannig annars vegar eftirlit með matvælaframleiðslu sem þá hjá mínu ráðuneyti og svo með hollust, mengunarvörnum og hollustaháttum hjá hinu ráðherranum Það hefur ára bil verið gaggrínt, ekki bara aðlun hér á landi, heldur líka hjá eftirlustofnun EFTA sem að sérum framkvæmt okkar á, fylgist með framkvæmt okkar á samningnum með Evrópska efnahagssvæði. Að það hefur verið brotalum þarna á og til að sko kjarnaði raun og veru að það hefur ekki verið samræmt eftirlitið á milli þessara einstöku eftirlita í Sörunlandi og þeir sem raunverulega bera ábyrð þar að segja þessar ríkistofnana tvær á framkvæmdinni hafa ekkit boðvald yfir þessum aðlum þannig að það er sama þannig að það hefur bara verið þið veitir hvernig bara ferðlarnir eru þeir að bara ekki virka þessu tilfelli það hefur verið skoðað í mjög mörg ári ég held að segja orðna sex skýrslutnar á undanförnum árum sem sína fram á nauðsyn þess að breyta þessum hlutum og það voru lagðar til einhverja leiðir en þetta er svo ákvörðun þar að segja að færa stjórnunina yfir í þessar stofnanir sem bera ábyrðin en halda þetta starfseminni sjálfur í nær samfélaginu, er engin breyting þar á eðlilega, þetta er eftirlit með þeirri starfsemi sem á sér stað við svörum landi og þetta er síðan okkur sem við kynntum, ég og Jóhann Páll umhverfis ráðherra síðastlið haust að við hygðumst fara eftir til þeirra sem að mæltu með þessari leið hún er kannski ákvörðun leiti flókinni framkvæmd en þegar búið að koma þessi gegn þá eftirleikurinn einfaldari og tryggari.
0: Ef ég spyr bara síðan að því að tökum heilbrigðis eftirlitið, nú bara hef ég þekking á því sjálfur að það eru mismunandi reglur bara milli sveitafélaga, þannig að ég held að það sé jákvætt að samræma reglurnar.
1: Akkurat.
0: Hins vegar þá er þetta líka spurningin þjónustu flýti af því að maður heyri það að út á landi þar sem að nálaðin er meiri þar hefur bara mál fengið afgreiðslu hraðar á meðan til dæmis hérna í höfuðborginni hefur oft mál velstum í marga vikur Hvað verður það? Sérðu fyrir að með þessari sameiningu verði þjónustan betri eða verður hún þannig að hún fer öll í Reykjavíkutaktinu og verður hægari?
1: Það er auðvitað markmið að hún verði betri. Að því, mér langar að hérna, ég má aðeins koma í samfelluna að því að þegar við erum sinna farin á stað með þetta og frumvarpið á að vera á höndum umhverfis ráðherra að því það er bara flóknari útfæslan á hollustu mengunarvörnum, þá er ég á sama tíma að fá niðurstöðu könnunar sem ég setti í gang á fyrstu vikum í ráðuneytinu fýsileika þess að sameina matvælastofnun og fiskistofu og undir fiskistofu er síðan undir þeim hatti er sjálfstæð eining sem heitir velastofa skiptavers. Þetta eru einingar sem sinna mjög svipuðum hlutverkum þar að segja leyfisveitingar og eftirlit, gagnasöfnun og annað á sviði matvælaframleiðslu. Annars vegar eru tengdara landbúnaði en vissulega eldi og öðru og síðan sjávarútvegi. Niðurstaðan var bara að það var einfaldlega ef ég má leiða mér að sletta nóbreinir að sameina þessar stofnanir. Það var svo margt í því það er hagræðing í það er minni yfirkostnaður en fyrst og síðast mögulegar á að bæta þjónustu við, bæði atvinnulíf og fólk, viðsvaru landi með því að byggja upp öflugri þekkingastofnanir. af þessu leiti að það var eðlilega að taka matvæla eftirlit slutan út úr stóra verkefninu og færa það yfir þessa nýju stofnuna þegar það hefði átt að fara undir mast hvort þið er. Þess vegna verður þetta svona að stofnun atvinnuveganna er aflenga þessum þremur saminuðu stofnunum og síðan matvæla eftirlit hluta heilbrigðiseftirlitana. Markmið mitt er og mín sýn á svona stofnanir og svona einingar er að það eru þjónustu stofnanir.
2: Mm-hmm.
1: Og þá gefa bara auga leið að markmiðið er að gera þjónustuna betri. Og að því við byrjum og þú spurðir um hvort þetta var hagræðing.
2: Já.
1: Þá svari já. Það er vissulega hagræðingi því að einfalda stofnana umhverfi okkar sem er býsna oft þungt og flókið og ógegnsætt. Það er vissulega markmið og það tókst með þessu frumvarpi. En stóra hagræðingi felst í því að við ætlum að einfalda og bæta samskiptin við fyrirtæki og fólki í landinu og fylgja þá og ná forða með þeirra sem hafa náð þessu vel í gegn á þess að slaka þetta á þeim skildum sem þetta eftirlit og þessi stofnun hefur af því að grunnurinn að öllu er að Ísland sem er fyrst og fremst matvæla framleiðslu land haldi og auki forskot sitt í alþjóðlegu samkeppni og þar koma inn hlutir eins og vottun matval og annars slíkt sem þessi eftirlit hafa með höndum.
2: Mm.
1: En bættjónusta er stóra máli.
0: Stóra máli sem er göfugt að sjálfsögðu. Eina sem að mér finnst skrítið er að ef það er hagræðing og bættjónusta það er svona eitthvað sem að oftar en ekki gengur eitthvað
2: saman. Nei, það fer ekki alveg saman. Hvernig fáið það?
0: Vist, ég sé að þið eru að tala um hagræðingu í yfirbyggingu þið hvetið alla starfsmenni að sækja eftir og það fólk sem er þegar í störfum hefur ákveðin forgangi að gangi í störfin
1: mm-hmm.
0: Þið eru það fækka störfum með þessu gerir á frir annars var ekki hagræðingi
1: Það er fækkun á yfirstjórn við höldum öðrum störfum fólk hefur forgang, það er alveg rétt hagræðingi felst fyrst og fremst í skilvirkari ferlum Það er komin ákveðin tækniskuld, ekki síst í, eða fyrst og fremst, í heilbrigðiseftirlitið. Það felst hagræðingi því að búa til öflugri einingar við erum landsbyðina, eða bara þekki það, það verður þægilega, það er hægt að vera með verkaskiptingu fólk á möguleika á einhvers konar framþróun í starfi og þetta verður bara smurðari vel eða má nota þá samlíkingu líka á þeim stöðum sem eðlimálsins vegna, þar sem minnu ymsu vegna þess að eru færri sem starfa þar, það virkar betur einfallega þannig og boðleiði verða styttri, þetta er hinn eiginlega hagræðing og svo auðvitað í því að það er verið að setja saman að sparnar í húsnæði og öðru slíku og verkferlum.
2: No.
1: Það er líkur hagræðingin en við erum ekki, það er engin og það fórum að þetta ofan í sauman á því, það er ekki þannig að starfsfólk þessara stofnana sem umræðir eða eftirlitsins hafi byllinni sett auðum höndum, þannig að það er ekki svigrúm til að verður, er ekki markmið sannlega
0: að fækka fólki. Nei.
2: En hvað með hérna, nú er verið að sameina stofnanir og verkefni svona undir færri og stærri hatta í rauninni, er það bara gott og gilt eða er þetta eitthvað sem við getum þurft að hafa ágjör af að þetta sé alltaf bólna út þó svo að það sé færri en það eru farnar að vera stærri einingarnar undir ríkinu?
1: Sko, ég álít alls ekki svo vera í þessu og ég heyri auðvitað, ég meina við erum auðvitað að breyta heil miklu og það er óviss og óvissin er jafnvel meiri mín vegna þess að þessi stofnun verður ekki tilfyrir um áramót og það þarf að búa til stofnanasamhengja og það þarf að semja við fólk og það er alltaf óvissu tímar og ég meina ég þekki það sjálf og ég held að bara flestir á vinnumarkaði þekki það af einhvern tímann gengi í gegnum svona tíma, ég hef gert það bæði sem starfsmaður og sem stjórnandi að vinna í sameiningum og öðru slíku, það hefur verið á einkamarkaði og þó að það sé ákunni leikti meira starfsöryggi hér, það er verið að lofa fólki að hafa forgang, störf er ekki auglýst, ekki nema yfirstjórnenda, þá er munurinn samt sá að svona sameining, hún verður svolítið fyrir opnum tjöldum, það er umræðu þingi, það er mikið læti í kringum þetta, miklu meiri en eru oft þegar kemur að svona sameiningum hjá fyrirtækjum á einkamarkaði,
2: mm-hmm.
1: Þannig að þetta eru alls hlutir sem að þarf að taka tillit til að sjálfsögðu, en lykil markmiðið er, eins og ég sagði áðan, þjónustan við atvinnulífið, þjónustan við þá sem nota þetta, hvað sem um er að ræða í leyfisveitingar eða eftirlit, og það verður auðvitað ekki gert öðruvísi en með mjög öflugum einingum, þar þurfi ekki að vera mannmargar, það fyrir bara eftir umsvifum á hverjum stað, en öflugum einingum á hverjum stað, þannig að ef eitthvað er segið fyrir mér að það aukjast umsvifun á landsbyrðinni, þessar stofnanir sem við erum að sameina eru með starfsemi eiginlega allstar á, ef ekki á beinlýsi sömu bæjum, þá sömu landsvæðum,
2: mm-hmm.
1: Það verður engin breyting þar, það verður bara þessar einingar og við vitum það öll líka hvernig er að starfa. Þetta eru oft mjög erfið störf í því tilfelli að það hefur verið að svara umsóknum um leyfi og setja skilir í þeir og ég tala um að vera að hafa eftirlit og þarf að taka erfiðar ákvarðanir í þá þessara starfa og þeirra ábyrðar sem fólk ber og það getur oft verið flóki og erfitt, ekki síst á minni stöðum, þannig að þarna er komið ákveðið svona backup sem fólk hefur í stærri einingum.
2: Ef verið að liðka fyrir ESB-eingungum með þessu?
1: Þetta kemur því
2: ekki. Er það einfalt að eitthvað regluverk, er það eftir að þú ert að tala um eftir?
1: Já, það kemur

0: ef þú ert að vísi atkvæðagreiðslunni í ágúst ekki að neinu
1: leið. Nei, bara svona.
0: Já, alveg, já, ég meina það tengist samningnum.
2: Í breytingum, maður er náttúrulega ekki, þið eru eflust ekki að gera þetta breytingana vegna, ég trúi þínu ekki, en þið hljótið þá að vera með eitthvað svona mælaleg markmið í því, hvað telst góður árangur, ef við horfum síðan, ef ég fengið hérna aftur þetta í fjögur ára og segði, jæja, þessu stofnum var einleitt hérna fyrir fjórum ára síðan, hvað árangur hefur náðist, hvernig mælu við árangurinn hvort þetta hafi verið vel hérna verkefnið ekki?
0: Það held ég að við gerum, þetta er bara frábær spurning og við gerum það fyrst og fremst með því að athuga hvernig atvinnu lífinu sem er þjónustu þegin í þessu tilfelli, hvernig það hefur gengið til, en auðvitað eru bæði allir aðilar, fiskistofa, matvala, eftirlit, matvalastofnun og heilbrigðis eftirliti, öll með sína mælikvarða sem þau fylgjast með, þannig að það verður einfalt, myndi ég segja.
2: Það verður einfalt að mæla ekki. Þetta.
0: Það verður einfalt að mæla það. Þannig að ég hérna býð spenntið næsta samtali.
2: En svona svo í sumarit upp, í sjálfu sér er talað að þetta sé hagræðingar aðgerð og talað það, en samt verðist þetta ekki vera að skera neitt niður kannski hvað sé, starfsmannafjöldan þetta er saminningi felst þá í yfirstjórninni, þú ert að tala forstuðumenn þessara stofnana þeim mun fækka þá einhverju liti, stjórnuna kostnaðurinn sem slíkur en á sama tíma erum við að tala að við viljum auka þjónustu og passa þjónustu hraðin haldist allavega, hægist ekki á honum
0: algjörlega og verði samræntu fyrst og fremst þetta er verið að jafna leikinn á milli landshluta, það sjá allir ruglið því að það sé einhver mismunu þar á þegar við erum að fylgjast með hvernig við eftirlitar hátt á hvað skilir þið fyrirtæki að uppfylla og hvers konar eftirliti neytendur á viðsvöndi landshlutu með að treysta að hafi verið hérna tryggt, það er stóra markmið og svo er það þetta þessi mikilvaga skilvirkni í samskiptum hins opinbera og fyrirtækja annars vegar og síðan hins opinbera og neytenda hins vegar og það er mjög erfitt að tryggja eða bæta þá skilvirkni ef við erum ekki með eins ferla allstaðar þar sem samsvarandi starfsemi á sér stað. Það virka bara ekki þannig og aftur Íslandst hagkerfi byggjur upp á því að við erum matvæla framleiðslu þjóð. Það er bæði verðmætasköpunin, það er útflutningsverðmæti og ekki síst það að tryggja hér að við höldum í samkeppnishæfni okkar þegar kemur á útflutningi og þetta er bara lykil atriði.
2: Verðið með tvískipta reglugerði fyrir minni framleiðendur og stærri eða er sama reglugerði fyrir alla því að það er nú eitthvað sem hefur oft orðið litlum framleiðendum fóturum bara mikil hindrun að komast inn á markaðin vegna þessar reglugerðirnar og kostnaðurum við að innlega það er mikil.
0: Akkurat og við höfum alveg átt þetta samtal áður og ég er alveg sammálaður þar en þetta eru hluti sem á eftir að skoða stofnunni tekur til starfa áramót við erum að bara að klára það ferli að fara auglýsa eftir forstjóra sem vonandi verður mættu til leiks í september við höfum síðan þennan glugga oktober, nóvember, desember í það að leggja nýju störf og tryggja nýju störf og svo tekur stofnunni til starfa áramótin og þetta er eitt af því sem við erum að vinna þegar við erum að skipuleggja og setja skipurit
1: útfærslu atriði eftir Hanna Katrín Friðriksson, kæra þekki fyrir spjallið, þetta verður spennandi að fylgjast með þessu.
0: Takk sömuleiðis.
1: Takk.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
4: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
5: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með

0: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class, bætt heilsa, betra líf.
3: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Eldum saman. Tex-Mex nautapita með suðrætni sósu, lárperu og nachos. Eldum rétt.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: Leikófyrir Lottar sýnir Litaland á Lottutúni 11. ártal klukkan 5 í dag.
7: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
6: Fylgist með á leikófyrirlotta.is.
8: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
9: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
10: Nom nom nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
11: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
12: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Ert þú í rotþróarhugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
15: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
16: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
17: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
18: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
19: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með

0: Jú, þetta er heldur betur bylgjan, klukkan er 8:30 á miðvikudagsmorgni, það er sem ég Stefán Ómar sem helst ykkur í bítinu fyrir ykkur sem voru að koma viðtekjanum. Það er alltaf ákveðu uppgjör svona á vorinn og snemm sumars, þá er þing lok og það er eitt ráð sem að veitir alþingi, oftar en ekki, meira aðhald en mörg önnur og það er viðskiptaráð og hingaði komin Lísbet Sigurðardóttir, lögfræðingur á málefnasviði viðskiptaráðs, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Þið voruð að gefa út núna greiningu á því hvernig ríkisjórnin stóð sig og settuð upp þarna mælikvarða. Hvernig metið þetta svona í stuttu máli?
1: Já, þetta er í þriðja skipti sem að við gerum þessa úttekt þá á öllum samþykktum þingmálum ríkisstjórnarinnar. Eins og segir þá er þetta svona heildar uppgjör á því hvernig ríkisstjórnin stóð sig út frá því hverju hún náði að koma til leiðar og svona hvaða áherslur voru þar og svona hvaða áhrif málin höfðu. Við metum þarna þingmálin út frá efnahagslegum áhrifum og þá hvort að þingmálin hafi haft jákvæð eða neikvæð áhrif á efnahags- og atvinnulíf og gefum þeim einkun með jákvæða eða neikvæða formerki til einföldunar á skalanum 1-3 eftir hvort að áhrifin voru lítil, miðlungs eða mikil og þarna erum við fyrst og fremst að skoða hvort að málin svona bæti eða þá skerði skilyrði til verðmætasköpunar og svona skilyrði atvinnurekstrar hér á landi eða hvort að málin stuðli að skilvirkni hjá hinu opinbera og þar með hagræðingu í leiðinni. Þannig að það eru svona okkar helstu efnislegu mælikvarðar.
0: Og þetta mat er aðalega byggt út frá atvinnulíf, sjónarmiði atvinnulífsins þegar þau fyrir að taka heimilin inn í þetta mat.
1: Fyrst og fremst atvinnulíf, en svo þetta hefur þetta mikil áhrif líka hvernig áhrifin eru fyrir bara fólk og fyrirtæki, þetta hangir allt saman, hvernig skilur þetta til verðmætasköpunar eru og þannig að við leifum okkur kannski aðeins viðtækara mat, en við höfum að okkur telst til skilaðin umsögnum á fjórða tug þingmála á þessum þingvetri, þannig að okkar mat byggist á því hvort að málið fekk góða eða slæma umsögn hjá okkur og þá hvort að málin tóku jákvæða með hann í hverjum breytingum í meðförum þingsins og já, þannig að það er svona skýri sér það.
2: Og fara eins yfir listan.
0: Já.
2: Ég held að það sé hérna áhugavert, förum í hérna verstu og eftir, það sem að kannski hvað kemur best út jákvæð og önnur neikvæð sé hérna leyfisferlar í orkumálum til dæmis.
1: Já, einmitt Jóhann Páll umhverfis orku og loftslagsráðherra kemur hérna hvað best út á samt dómsmálaráðherra. Það skýrist að miklu leiti af svona einföldun í leyfisferlum orkumála og áherslu á aukna orkuöflun og margt gott sem að hann kom til leiðar sem að flýtir framkvæmdum og lækkar kostnað sem að við metum jákvætt. Þannig líka dæmi önnur jákvæð mál, jafnlaunavottun afnám hennar var verulega jákvætt á okkur mati og
2: síðan að hvaða leiti?
1: Léttir á bara íþyngjandi kvöðum á fyrirtæki sem að var að skila
0: kostnaður og tími Ríki var nú sjálft að hagraða sig frá jafnlaunavottun með sameiningu örstofnana til þess að spara sig jafnlaunavottun, þannig að þetta var orðið svolítið ólög þegar ríkið sjálft að hagraða sig frá
2: og
1: það kalla eftir þessu lengi
2: sameining HMS og
1: skipulagsstofnunar, það var sameining sem að við mátum jákvæðar en aðra sameiningar vegna þess að henni fylgdi hagræðing og hagræðingakrafa. Síðan var það stytting bótatímabils atvinnuleysistrygginga úr 30 mánuðum sem átti að vera 18 mánuðir en urðuðu 24 mánuðir. Þannig að það skýrir svona aðeins minna vægi en það hefði geta
0: orðið.
1: Ekki alveg. Þannig að hérna og aðrar stofnunar sameiningar, sameining sýslumannsembætta, stofnun atvinnuveganna er þarna líka á blaði og rétt að halda þið til haga að það voru jafn mörg jákvæð mál og neikvæð mál en neikvæðu málin vógu aðeins þingra því að þau
0: voru það rosa neikvæð.
1: Já, já svona, já.
0: Ef við förum í neikvæðasta málið, fjármála og efnahagsráðherra, hann fékk svolítið skell frá ykkur.
2: Hann á vinningin í neikvæðu málum. Mm.
1: Já, og það er rétt að taka fram að þetta er viðsnúningur fyrir Daða því að hann skoraði best hjá okkur í fyrra, en er þannig að neðstur núna. Hann var náttúrulega með mjög mörg mál og það kannski segir sig sjálft að mál fjármála og efnahagsráðherra hafi hvað mest efnahagsleg áhrif, þannig að þau svona skoðast sérstaklega hjá okkur. En þarna er við að skoða auknar álugur, auknar kvaðir á fyrirtæki, við erum að skoða kílómetragjaldi, það fór þarna á blað, það eru fjárlögin hann undir og fjármála áætlun sem við metum neikvæð vegna verulegar útgjaldaukningar, áframhaldandi halla, vörugjald á bifreiðar, það eru búið að skatta hækkanir í fjármála áætlun og ákamati eru fórsendur brostnar fyrir henni, þannig að, og svona engin eignasala ríkisins sem við söknum, þannig að og lítið útfærðar hagræðingar aðgerir sem að hefði þið skilað fjármálaráð þeirra betri niðurstöðu.
2: Það er eitt atrið sem að fær sko lang verstu einhverjum að það eru almannatryggingamálið tengingu bóta við launavísitölu.
1: Já, þetta við gerðum verulega fyrirvara við þetta mál, bentum á skaðsemi þess og fleiri samtök atvinnulífsins. Þannig verið að kveðu á varanlega útgjaldaaukningu og svona veldur skekkjum í öllu kerfinu og samanborðið við launafólk. Þannig að við skilum neikværi umsögnum þetta mál og það veldur þessari lágu.
0: Þessu stóra mínus.
1: Já.
0: En þetta má finna allt inn á vefsíðun ykkar, vafi.is og hægt að hérna, kynna sér þetta nánar. Þetta er skemmtilegt, þetta er vissulega gott aðalstæki en líka samkvæmisleikur. Það er þetta hérna, fara on í mál og kynna sér þau og hvetjum alla til þess en það varðar þetta okkur öll. Virkilega gott að fá þau og gangi ykkur rosalega vel. Lísbet Sigurðardóttir, lögfræðingur á Málefnasviði Viðskiptaráðs. Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA. Appelsín kynir ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Ævintýri í einum smelli. Þú finnur heilan heim ævintýra á uu.is.
5: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusama.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
7: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Sumar útsala hýslunar, 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðunni 8.
9: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Hvað í matinn? Truflu marinerað lambapræm með kartöflusalati, rótargrænmeti og kryddsmjöri. Eldum rétt.
12: Getur þú valið lífeyrissjóð?
13: Nei, það hægt?
14: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
15: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhugasama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
16: Þú veist hvað það langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvað það leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
17: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært. Hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
18: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
19: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópitting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
20: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
21: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is. Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
22: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
23: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
24: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
25: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: Víkurver. Allt í ferðalagið.
1: Aðeins við umferðina, Kringlum er að brauta færðin að þyngjast verulega hjá Kringlunni í norður og svo náttúrulega á blettinum við Háskóla Íslands á Hringbraut. Það er allt færð að þyngjast líka en annars er nokkuð létt sumar umferð á höfuðborgarsvæðinu. Eða vorst að leiðin út að landfyrkið, wow, þá bendi við á síma veðagerðina 1777 að veðagerðin.is.
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Já, það líka rétt að líta til veðurs, en það vestlæg og breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu, skýjað með köflum og sumstaða dálítið væta, hiti 7-16 stig, svalast við norðaustur, við norðurströndina. Gengur í suðvestan 5-13 á morgun, rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig, en stöku skúrir á austurlandi með hita að 18 stigum.
4: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt er að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
5: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
3: Jæja, það er HM, það hefur ekki farið fram hjá neinum. Og hérna við erum ekkert að ráðast á garðið sem hann er lægstur hér í gestavælinu til þess að ræða HM. Það er oft talað það hverjir eru að standa sér best á HM. Ég ætla að fá að segja, Eiður Smári, takk fyrir að gefa þér tíma til að koma og hitta okkur. Já, þú ert að standa þig fárónlega vel í þessu og sérstaklega að lýsa leikjum. Ég ætla bara að byrja að opna á því.
6: Já, takk fyrir það. Það er nú kannski bara nýjung. Jú,
3: ef
6: ert fótboltanörd eins og ég, þá er þetta bara skemmtilegt.
3: Já.
6: En þið náðu mér á eina frídegi mínum í vikunni.
3: Já, þú ert búin að vera á vaktinni. Já, þú ert búin að vera á vaktinni.
6: Svo byrja bara önnur törn, ég held að, sko, skemmtilega, við vorum, já, við sem erum að undirbúa okkur fyrir þetta mót, vorum, það var smá hræðsla í okkur, að, mikið af þjóðin sem við þekkjum lítið til, búið að stækka mótið, fleiri leikir og það var smá hræðsla það að það yrði svona skrítin úrslit yrði ómikið bil milli stærstu þjóðana og minnstu og það hefur komið skemmtilega óvart að við erum að sjá úrslit sem við bjögumst aldrei við
3: Einmitt.
6: Og sem gerir mótið skemmtilega og það besta við þetta mót líka eða þessi stórmót yfir höfuð því lengur sem líður á því skemmtilega verður
3: það. Nú vorum við að fara að styttast í hvað er það, 32 leiða úrslit?
6: Við erum að fara í þriðju umferð núna, menna, hlutir eru að skýrast, en nokkur riðlar sem er algjörlega eftir að klárast og 32 leiða úrslit, þá byrjar aðeins meiri spenna, það er alltaf, þá er breytleikur undir.
3: Mm-hmm. Akkurat.
1: En þá talaðum við það væri allt og mörglið og allt og margi leikir, er það kannski bara ekkert mál, er það bara komið til að vera þessi fjöldi?
6: Já, af hverju ekki, sem að kannski breykar og stækkar þá hópin af þjóðum sem geta
1: já, sem hafa áhuga
6: og
1: fylgjast með líka
6: fylgjast með náttúrulega ég er nokkuð viss að ef að Ísland við værum aðna, þá væri enn fleiri að fylgjast með hér á landi þá saman að segja um aðra þjóðir sem eru núna að taka þátt mörg hver í fyrsta sinn að það sé búið svona samin að fótbolta heimin enn meira
3: Já, við sáum nú bara eins og í gær dundar úrslit fyrir Gana 0-0 á móti Englandi voru ganamenn góðir eða englendingar lélegir bæði
6: Hef, það var svona blandað, vantaði mikla orku í enska liði með við það sem við sýndi okkur í fyrsta leik á mótinu það sem að við náðum alltaf að fara í hæstu hæðir með væntingar strax eftir eitt leik komið aðeins niður á jörðina úrslitin sem slíkar hitt slæm en framist að hann var ekki nóg góð Gana stilli bara upp sínum leik mjög varnasinnaðir og voru ekkert að þetta þurfti ekki að vera fallegt bara strax frá fyrstu mínútu en þeir stóðu af sér pressuna og sterk úrslit fyrir þá líka
3: og voru henni mjög óefnir að klúra þarna marki þeir skjóta
6: það koma alltaf augnablik í hverju meinista leik alveg sama hversu mikið úr með boltan að anstæðingun fær alltaf eitthvað tækifæri og þá þurfa menn bara að hafa gæði og svona yfirvegun til að klára það aftur móti hefði England hæglega geta skorað þegar að Harry Kane lúður honum upp í stúku
3: Já, ótrúlegt að sjá þetta. Maður hugsa oft sko, ert ekki atvinnum maður. Maður hugsa sko, maður segir þetta oft sko og sagði með golfmótin sko, ert ekki atvinnum
6: maður. Ég var að hlusta á þig Simmi, þú ert atvinnum maður í því sem þú ert að gera. En samt varst að bögglu meðrið á maður. Menn eiga sín augnablika sem ekki allt gengur.
3: Það er rétt. Hvað finnst þér svona það sem af er? Hvaða lið hefur komið mest á óvart? Er eitthvað svona sem að stendur upp úr að þínu mati?
6: Svona... Ekki endilega mest á óvart en grænhöfði ég er
3: Akkurat
6: Tvö jafntefli fyrstu tveimur leikjónum sem að ég er náttúrulega bara magnað Náttúrulega stela okkur þruminu að vera minnsta þjóð á stórmóti
3: Já,
6: sem er agalegt
3: Já,
6: fyrir okkur íslendingar
3: Það er leiðilegt, það er pínubögg
6: Nei, gaman að fylgjast með Nóri Það sem að þeir sem fylgjast með enska boltanum við horfum náttúrulega bara á Erling Haaland Erlingur á Hálendinu eins og við köllum að hér gaman að sjá hann standa sig svona vel á stóra sviðinu og við höfum alveg farið yfir það í hérna háum stofinu að hver þjóð fyrir sig á sínar stórstjörnur og þegar það kemur á heimsmeistaramót þá viljum við sem fylgjast með sjá þessar stjörnur skara fram úr og í flestum tilfellum eru þessi leikmenn bara að standa undir sínu nafni
3: Já, það er búið að gerast svolítið í þessari keppni Klálega En svona, ef ég megi fara aðeins út úr HM Nú þekki þú íslenska landsliði mjög vel Sérðu fyrir þeir að Ísland geti komist aftur á EM og HM í náinni framtíð?
6: Klálega
3: Já
6: Við erum með gott lið Það vantar eitthvað örlítið upp á sem að úrslit hafa sýnt En það er ágætis þróun og það er mikið af efnilegum leikmennum, ekki bara sem eru til staðar núna, heldur líka við horfum til framtíðar. Eiginlega skrítið að Ísland sem kom út í það, við eigum bara fullt af flottum leikmennum fram á við. Svona miðju kantmenn og framherjar, það er allt í þeim til nóga þeim en okkur vantar...
3: Vörn og miðju.
6: Gamla góða varnamanni, sko. Já. Það er svona, það vantar smá Lárus Orra hérna einhver staðar og... og herma reyða svona
3: Akkurat
6: en móti getum við þróa það og ég held alveg síðan búin að átt og gráði því sem fótbolta þjóða við þurfum að leggja áherslu á það því miður allast bara krakkar upp við það að þeir eru ekkit að dásta varnamönnum
3: Nei.
6: Það tala allir bara ennþá um Messi, Ronaldo og Mbappe og það er náttúrulega þeir sem að svona vekja athygli barnana og það vilja allir vera eins og þeir
3: já, já
6: En á einhverju tíðanbúti þurfa líka allir átt að sjá því heru. Við þurfum hina líka sem er að bakka þessar stórstjörnur upp og vonandi finnum við einhvern jöfni á því
7: En byrja þetta þá ekki í barna og ólingastarfinu að vekja svolítið aðdegli á því og gera þetta svolítið meira spennandi
6: Jú, að sjálfsögðu og það við þurfum að einhvern veginn að reyna að koma þeim skilabúðum yfir að varnarleikur er líka list og það er líka hluti af hérna fótboltanum og það er jafnvel ef ekki mikilvægast í hlutin
3: Það reynir orðið meira á þannig í nútíma fótbolta
6: það sem kannski er að gerast núna við sjáum aðeins meira en ekki nógu mikið við sjáum varnamenn fagna góðri tæklingu eða koma sér fyrir eitthvað skot og þeir fagna við verum ekki, við erum ekki að gera lítið úr því við eigum að leifa þeim að fagna sínu því að oft á tíðum er þetta eins og fyrir framherja að skora mark
3: Náðu
6: bara góðu varnarleikur, því byrja að fagna markmenn, þeir mig alveg vera stoltir af, já vorum að tala um markvæslu í gær hjá markmanni í Gana,
3: Akkurat.
6: Þá bara fagna svona líka
3: já, algjörlega en þú ert nú bara hérna að koma við og það er ekki hægt að fá því hérna í spjall nema svona aðeins að fara yfir hérna þá leikmenn sem þú er spila með, þetta er náttúrulega galinn ferill, eður ég séð á samfélagsmiðlunin og segi bara ég veit ekki hvað ég er að gera á þessari mynd, það er mynd af þér og Messi, þú veist þú ert bara að spila með Ronaldinho, Messi, Xavi út með Iniesta út með Lampard, út með alvöru leikmenn er einhver af þeim sem þú getur gert upp á milli og sagt þessi svo besti
6: Já, það er bara gefur auga leið
3: Ok, tökum það Messi út
6: Tökum Messi út um enginu Og hann er fyrir mér og mér nokkuð við sem að allir tali eins þeir sem hafa verið í kringum hann hafa spilað með honum eða á móti hefur allir segja að hann er fyrir ofan alltaf hina og svo ertu náttúrulega með Ronaldo við tölum um nútíma fótboltan eins nálægt Messi og hægt er svo kemur restin svolítið þetta snýst aðalega um það hvaða leikmenn koma sér á þann stall eins og þessir tveir þeir sem munið eftir Maradona og Pele það var alltaf að tala hvor er betri eina skiptir ekki máli en þeir spiluðu aldrei voru uppi, ekki uppi á sama tíma og það er það sem gerir hlutin fyrir okkur svo skemmtilega er að Ronaldo og Messi hafa verið uppi núna upp á sitt besta í 15 ár já verða 20 ár nánast og við getum ekki enn gert upp á milli hvor er betri eða sumir, ég geta
3: já.
6: Og í rauninni skiptir ekki máli það er bara, við eigum bara að vera þakklátt fyrir það að þessir menn séu upp á sitt best á sama tíma og hafa skemmt okkur í allan ennum tíma svo ertu með leikmenn núna eins og Mbappe og hugsalega Erling Haaland eða, og má nefna fleiri sem eiga bara eftir að koma sér á þann stall sem þessi tveir eru
3: Hvernig típa er samt Messi? Því að þú varst nú að spila með hann, er hann bara hann hæglátur er ekki, eða er hann fyndin
6: mjög sko, og á alveg sín moment í húmor
3: Já
6: En hann er rosalega út af fyrir sig
3: Já.
6: Og í raunni hann gefur mjög sterka mynd af sínum persónuleika og karakter þegar við horfum á hann bara, hann er ekkit mikið öðru í sig enn það.
3: Nei, ok.
6: Hann er svolítið svona, já, ég vil meina á jaðurinn við einhvers konar einhverfu.
3: Já, já.
6: Og hans einhverfa, ef má kalla það, svona, það er fótboltinn.
3: Já.
6: Hann sér hlutina öðru í sig, sér það hraðar, og er bara svona í einhverju mengi sem að við komumst aldrei nála sko.
3: Hann er ekkit svona gæðin sem fyrir út að borða með okkur og tekur brandarana
6: Já, já, hann er liðsfélagi
3: já.
6: Þetta er ekki sveppi, samt
3: Nei
6: hann er gæðin sem hlustar á brandarakallin já, hann er ekki brandarakallin
3: Hann segir ekki brandarakallin
7: Það talar heldur ekkit hátt Það heyrist aldrei Það er aldrei þessi svona eins og í Ronaldo hann er bara, skilur þú, sjómanship Messi er rosalega hlétræður þannig að hann fer aldrei úr þessu skil eða eitthvað
6: Já, rosalítið og ég held að hann það er svo margir sem að bara rétt vilja fá að snerta mannin að þú verður á einhverju tímabúndi að búa þér til þína skil svolítið og finna frið einhver staðar og það er náttúrulega bara fjölskylda og vinnir og hans nánustu En minn, hann getur alveg sprella það eins Það er fyrir eitt á milli mála það
7: Sjáum við fyrir okkur að koma við önnur svona superstjarna, eða eins og þeir tveir, ég meina, eru við Holland eða Mbappe að fara að vera svona úberstjörnur í fótbolta með svona langan
6: fyrir Þeir eru að verða það og þeir eru að staðfesta það svolítið á þessu móti núna
3: Þann,
6: Ég efa samt að við munum sjá tvo á sama tíma sem eru með sem er svona langlífur og eru í hæsta gæðaflokki já, að verða 20 ár
7: já, og í svona samfloti
6: og það er ótrúlegt, það er í rauninni ótrúlegt að bara ná að vera atvinnumaður í 20 ár og fyrir að fyrst að verða atvinnumaður en að ná að vera hæstu hæðum í 20 ár það er bara ótrúlegt
3: Það er ein loka spurning sem að, hérna, nú komum við aftan að sko. En eru einhverja líkur á því að þú mögulega takir við Val
6: ég held að ætla að fara að spyrja mig um einhverja taktík á leikjurum í kvöld hvort ég væri undibúið fyrir kvöldi eða morgun það er ekki efst í huga núna ég, hérna, auðvitað kýtlar að fara í þjálfun
3: mm.
6: og því ég elska þjálfa, ég elska að vera út á velli en mér veist ekkit sérstaklega gaman að mæti svona umhverfi vikulega að þurfa að svara fyrir eitthvað hvort að hluti sé að gáttu
3: Þú ert allavega að standa þér frábælega í þessu hágkvöldi og ég vil sjá meira þér í að lýsa leikjum því að það er bara það gefur leikjunum bara nýja vitt ég bara segja það beint út og áhuga maður í sjónvarp og fótbolta, þannig að frábælta fá þeir og halda áfram að standa þér vel
6: Takk.
8: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar, ísór, ármúla.
9: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: er komin aftur. Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexikóska grillsins með 20% afslætti.
1: Plata ársins 2026. Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
2: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
4: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
5: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
6: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Sólgler fylgja með keyptum glerjum. Augað Kringlunni.
10: Fjórir áratugir. Ein ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
12: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
13: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
14: Er brúðkaup í vændum? Þú fær allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
15: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
16: Það bíða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Þorgerður Katrín? ADHD-samtökin.
17: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
18: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafflöðum hjá okkur, Þórháð.
19: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
20: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu. Klukkan er níu, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Jarðskjálfti sem mældist 3,3 stigastar varð rétt norðvestur af Þórisjökli í nótt eða þegar klukkan var gengið 7 mínútur yfir 12. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir náttúruvársérfræðingur segir að rúmlega 30 skjálftar hafi síðan fyllt í kjölfarið yfir nóttina. Hún segir þetta vera framhald á fleka hreyfingum sem hafi verið á svæðinu frá því byrjun maímánaðar á þessu ári.
1: Já, þetta bara það sama og hefur verið og það sem gerist þarna 3. júní. Þá voru þarna tveir skjálftar 3,9 og 3,3 stærð 3. júní og núna skjálfti 3,3 stærð og þetta bara vegna flekahreyfinga. Það ekkert sem að benda til þess að það sé neitt, neitt annað, sko.
0: Það engin óró í gangi?
1: Nei, engin óró í gangi, sko.
0: Hvaða svæði þetta nákvæmlega? Hvað, svona fyrir það sem alltaf sé ekki á?
1: Já, þetta hérna bara rétt norðvestur af Þórisjökli, þetta bara alveg hjá ok.
0: Þið grændu húsafell?
1: Já, einmitt.
0: Og vitið eitthvað hvort að hafa eitthvað fundist fyrir þessu í sveitinni?
1: Nei, við höfum ekki fengið neina tilkynningar það.
0: Sagði Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Fólk í Evrópu býr sig nú undir enn einn hitadaginn en hitabylgjan sem gengið hefur yfir hefur þegar slegið fjölmörg met í mörgum löndum. Á Ítalíu eru rauðar viðvarnir í gildi í 16 borgum landsins vegna hitana, þar á meðal í stórborgunum Milano og Róm. Í Bretlandi búist við því að hitinn geti náð 40 stigum á sömu stöðum í dag. Talið að lítið lát sé síðan á hitabylgjunum og segir umhverfisráður að frakka til að mynda að hitarnir þar gætu staðið allt fram að þjóðhátíðardeginum sem ekki fyrir það 14. júlí næstkomandi. Og dómstóll í Skotlandi dæmdi í gær Peter Murrell, fyrrverandi eiginmann Nicola Sturgeon, fyrrverandi forsætisráðherra Skota, í 5 ára og 3 mánaða langt fangelsi fyrir fjárdrátt. Murrell játaði sök í málunni en hann var ákærður fyrir að hafa dregið sér fé þegar hann starfaði sem framkvæmdastjóri skoska þjóðarflokksins á þeim tíma sem Sturgeon var forsætisráðherra landsins fyrir þann flokk. Í 61 árs gamli Murrell var ákærður fyrir að hafa dregið sér rúmlega 400.000 pund sem eru tæpar 70 milljónir króna á sjóðum flokksins og nýtti féð meðal annars til að kaupa bíla, ýmsa lúxusvörur og stærðarinnar húsbíl. Murrell og Sturgeon eru nú skilin en Sturgeon tók við embætti forsætisráðherra árið 2014 en hún sagði óvænt af sér 2023 rétt áður en hún var handtekin í tengslum við rannsókn lögreglu á máli Murrells. Sturgeon var hins vegar sjálf hreinsuð af öllum ásökunum í mars á síðasta ári. Og frétti vera næstsæðar klukkan 10 þanga til má finna öll helstu fréttamál á vefnum okkar Vísi.
2: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeno, Mangopilsur frá Ali.

0: gleði, stuð og gana.
1: Þetta er rosalegt. Ég er svo ánægði með þig, Stefán.
0: Já, sömu leiðis.
1: Svo þann laga höfundur.
0: Nei, nei, nei, nei. Ég kann bara skrifa prompt.
1: Fyrir eitthvað sem voruð að stillin á bylgjuna, þá eru það hlust á bítið í aflýsingarham. Það sem er Stefán Ómar, sem hels ykkur.
0: Engin smá hamur.
1: Engin smá hamur. Það er lag á dag.
0: Það er lag á dag.
1: Það er bara svo leis.
0: Ég er búinn að gera morgundaginn.
1: Já,
0: er það? Já, og hérna Ómar kom með sko skemmtilega beðinni.
1: Já.
0: Og ég er að verða við henni.
1: Það er bara
2: sko, en þú ert samt búin að opna dyrnar því að það er annar lagahöfundur sem situr yfir litt í þessu sæti hér.
0: Já, þetta er það sem ég sagði
2: konum mína. Þú tæklar hann.
0: Já.
2: Við endurkomu.
0: Já, þetta er bara í afleysingarham. Þá má þetta. Já. Ég vil ekki fá Stef á bakið, alveg bara hist og her. Guðrún mín, þú ert að hlusta, þetta er bara til gamans gert.
1: En þetta lag fjallan og frakkar sem við reyndum að ná í gær, hann svaraði ekki. Við ætlum að gera aðra tilraun í dag, því að Norræna fer ekki fyrir að fimmtudag.
0: Þeir eru ennþá fastir hér.
1: Þeir eru ennþá fastir á landinu.
0: Allt þessu fastir út í óspiltri náttúru.
1: Nei, við skulum vona ekki. Við skulum vona að þetta hafi nú verið. Enda punkturinn á þeirra ævintýra ferð eigin okkar fögru. En við ætlum að eftir að reyna ná tali af Viktor Gísla Hallgrímssyni, landsliðsmarkmanni Íslands í handbolta. Hann er svo við áður komið að hér í þættinum að þá er hann búin að vinna alla helstu stóru titla land í handbolta heiminum. 25 ára gamall í félagsliða umhverjunu. Þannig að við bara vonum að nú sé fókusin settur á að landa titlum með landslið.
0: Það er svona hömbling að fá manni vital sem að svona sýna manni hvað maður hefði geta komist langt ef maður hefði bara haldið hans áfram í handbóltanum.
1: Ef og hefði er
0: Hefði
1: það er þetta að segja margar ef og hefði sögur fram á nótt.
0: Ég veit það.
1: En svo ætlum við líka að opna fyrir ykkur hlustandi góður.
0: Ég var líka að efa golf og Gulli reif mig rakleiðis niður á jörðina þegar hann komst inn á US Open. Sæðum konum minna, hann var ég.
1: Já, þannig geti, ef ég bara.
0: Ef og mögulega.
1: Það er ákveðið tímabil í lífi hvers einstakling þar sem að maður átt að sjá því hvað maður er gamall og herri, þetta tækifæri farið út á gluggann.
0: Já.
1: Og hérna, eitt svona mér spurði, hann er að vera tvítur. Pabbi, ef ég myndi bara fara fullt núna í æfa golf, gæti ég náði jafnlótt á gulvur?
0: Nei.
1: Og það er búið erfitt að þurfa að segja við svona sinni, nei, svona sæll, tímiður, þú hefur þetta að byrja 10 ára.
0: Þetta er búið.
1: Þetta er búið.

0: Áfram höldum við í bítinu á svo líka fallega miðvikudegi.
1: Já, og við höldum áfram með sleggjur og góðsagnir. Það er bara þannig, Eiður Smári nýfarin út og við búin að setja okkur hér í samband við Viktor Gísla Hallgrímsson, landsliðsmarkmann Íslands í handbolta. Sæll Viktor.
2: Blessaður.
1: Ég, það þarf ekki að spyrja því, þú ert nýkomin að æfingu.
2: Já, heldur betur.
1: Það er ekki til sumafrí.
2: Jú, ég bara svona taka létt í loðin og reyna að gera hverjum degi og halda mann í standi.
1: Já.
2: Og lettur að komast í stand þegar tímilega byrja eftir.
1: Já, hvenær er nammidagur hjá þér, bara aldrei?
2: Það er hverjum degi, sko,
1: já, sem
2: er
1: því,
2: það er svolítið hvernig sem er, sko.
1: Já, já.
2: Ég er alltaf markmaður, en ég þarf ekki að vera einhverjum 6.20 og röldalegu standi, sko, en ég má alveg lega mér.
1: Já, og það er að liða ykkur allavega.
2: Já, heldur betur, sko.
1: Herðu, bara fyrsta spurning, hvernig er það að vakna morgunin eftir að þið urðuð meistaradeilda meistarar? Hvernig tilfinning er það? Er þetta bara svo hverjum dagur?
2: Nei, alltaf það verð, sko. Fór náttúrulega helviti sent að sofa og nú fljúið til Barcelona frá Köln, bara eða bentið leik og stemning í flugvélinni, mórað þannig og maður vaknaði helviti sent og dreif sig bara standbarinn og held áfram að fagna, sko, þannig það var lítill svefn og mikið gaman, sko, þannig já, það var skemmtilegt.
1: Hittist liðið eftir, hann er morgunin eftir á strandbarnum eftir, daginn eftir, var það ákveð?
2: Já, sem ég fór ekki heim til sín, sko, sem ég gistir í bóttíma á æfingarsvæðu og það fóru beint á strandbarinn, sko, þannig það var alveg massa stemning í sögum.
1: Já, ok, ok. En sko, nú veltum að fyrir sér, þú ert 25 ára gamall, þú ert búin að spila með einu stærstu liðum í Evrópu og heillega búin að ná, og ert núna staddur í Barcelona, er eitthvað meir og starra en Barcelona í þessum bransa?
2: Mér finnst það persónulega ekki, sem er tala þýsku deildirna alltaf, sem er alltaf starkast að deildi heimi, en svona mér persónulega alltaf myndi Champions League vera toppurinn og þegar ég var að æfa fótbolta og aðeins að fylgja sem handbolta þá er því bara mönnum sem eru mestardeldar mestarar en ekki eitthvað endilega sem eru þýsku deildina fundisönnum skilur, það var svona mín upplöðuna á salvana, þannig mér er alltaf fundist Champions League vera svona aðal aðaldæmið, sko.
1: Aðalatrið í því sem sko, einnig af því að þú ert líka, er það ekki bara rétt, þú ert búin að vinna nána að stalla helstu titla sem hægt er að vinna, hægnir ekki 25 ára gamalt með félagsliðum. En ert samt bara rétt að byrja? Það er bara að staða.
2: Já, ég vona það. Markmið getur verið í þessu helviti lengi eða sjá vel sig. Það er talað með toppi sem að 32 ára, þannig ég var nokkur árið það. Okay. Og já, hann ætla að halda mig í góða standa og hún til spila alveg frá til færtur sem svo byggji. Þannig það er nóg eftir að þessum.
1: Já. Og það sem er kannski gott líka fyrir okkur Íslendinga vita, því að þú ert nú landsliðsmarkmaðurinn okkar, þú ert að æfa með Emil Nielsen sem er bara talinn eitt besti markmaður allar tíma í handboltanum.
2: Já, hann er rosalegur, sko, hann er bara heiður að fá að spila með honum og náttúrulega Tommy Svensson á liðalíninni, markmannstjálfari, sem var heldur góða markmaður á sín tíma, hann er, þetta er heldur stúo sem maður er að vinna með og bara þetta ár búið að vera heldur gott, búin að læra heldur mikið og bara sérstaklega að fylgjast með Emil og vera saman með herbyggi á hverjum degi og bara góðu gæi og frábær handballtamaður, skiljum við, þannig að þetta var heiður að fá að spila með honum.
1: Ná, eru þið góði vinir, er gott á millikar?
2: Já, klálega, við erum náttúrulega, ég tala náttúrulega dönsku eftir þrjú ára mínu G&G, þannig við tölum bara saman á dönsku og ég hann og Svíi inn í liðinu, varum svona þeimmenningar sem að vorum mikið saman, sko, þannig já, bara góði vinur minn og fórum til að borða reglulega og bara, já, góð gæði, sko.
1: Já, frábært. Hvað sérðu fyrir þeim með íslenska handbóltalandslið? Verðum við sterkir á næsta stórmóti í janúar?
2: Já, ég held það. Við erum alltaf bara erum að það að vinna í okkur hlutum og meðan herrið til fínum árangri og kannski svolítið sprungnir að í lokin sem alltaf bara öll liðið eru og nefndum í lagið að móta Króatíu og aftur sem er heldur þreytt að lenda móti þeim aftur og láta þá pakka okkur saman já, við erum bara að halda áfram að vinna í okkur hlutum og bæta við vopnum vonandi bara svo við erum ekki alltaf að treysta á sömu hlutina, getum breytt aðeins til þannig það kemur líka bara með tímanum skilju, það er búin að vera með okkur í hvað, 3-4 ára eða eitthvað það er einnig eitt það langu tími fyrir landsliðsþjálfara að koma sínum hlutum inn þannig, já, ég bara mjög bjartsýn þannig við höldum áfram okkar vælið og verðum bara góður næsta ár sko.
0: Við erum að komast á góðan stað núna svona, svona alltaf stillast af?
2: Já, mér finnst það. Mér finnst það. Það erum með Gísla og Ómar sem spila sinn leik Magdeburg Stílinsondi og gera það helviti vel og Janus passa vel í það, það sem hann alltaf var þar í eitt ár og stóður Haukur alltaf búin að vera að geggja núna með rann ykkur löfum og hann býður upp á öðruvísi spilamennsku og kannski með öðruvísi menni kringu sig getur hann búið til eitthvað öðruvísi skilur hann það er fullt af möguleikum í þessu og hann já, ég með hörkulegð leikmenn sem spilir best heldum í heimi og er fundið sér heldur vel og hefur alltaf verið af henni í senst ár en núna einhvern veginn eru já, margir að nálgast svona fara nálgast toppin sinn og við erum bara nýttið það og halda áfram að bæta inn í ungu strákarnir sem bara koma upp og fara að búti í atvinnumennsku og bara bjartinni fjör
0: hvernig líst þér á já, hvernig líst þér á nýliðana þá af því að núna erum við hérna, nokkur er að ná svona ég sýnum hátindi á sínu ferli erum við á góðum stað hvað var þar kannski næstu ár alveg?
2: Já, ég myndi alveg segja það mikið sem FH-strákum sem stóðu sér vel núna í úrslagkeppninni voru að standa sér heldur vel og alveg heldur alltaf fram að framlega góða leikmenn og já, strákar að taka sér fyrst í spyrir við atvinnumennsku og bara, eins og segja, við framlegum alltaf nóga leikmennum og erum alltaf með stórum hóp til að velja úr og bara spurningunni þeir Þannig að það næsta ára að bæta sig og vera reddi þegar kallið kemur, skiljum. En það nóg að strákum sem að vilja þetta að vera að standa sig vel, þannig við verðum alltaf með góð leið, sko.
1: Þannig að tala það að góðu markmaður er alltaf því 50% af liðinu, þannig að það mæðir hans sem mikið á þér. Þú kannast við þessa setningu. Já,
0: engin pressa samt,
1: engin pressa samt. En ég kem aftur að því, þú er 25 ára, bara þegar þú varst að stíga þín fyrstu skref í fram. Hvað viltu segja við unga handboltamenn sem eru núna 15 ára og er að taka aukaæfingar á sumrin og svona eru búið með þennan draum hver er lykillinn að þessu Nettur, að ná svona langt
2: Ég myndi segja aukaæfingar sem er alltaf bara aðalatri í þessu sérstaklega sem markmaður sem markmann er alltaf bara að mæta handboltæfingar og verja bolta en það sem mikið annað sem maður getur gert aukaæfingar sjálfur og Ég held að þess að aukaæfingar skiljum auka tækifærum og fleiri tækifærum til að ná langt og þegar þessi tækifæri koma hafa gott að vera búin að leggja vinnuna og geta treyst á hana og vonast að þeir góðu framistöður skiljum og bara stjórna vel hlutunum sem maður getur stjórna og það hvernig að æfir borðar og segir skiljum og svo kemur hér bara með þessum.
0: Á nú Heimir Örn Árna, minn gamli hérna handboltaþjálfari sem sagði alltaf aukaæfingin skapa meistarann, ég held að það sé bara klárlega rétt, er það ekki?
2: Ég finnst það allan að hefur alltaf að skila mér á þann stað sem ég er alltaf verið mikið í aukaæfingunum og reyna að finna hluti til að bæta mig og lesa bækur og hlusta á podcast með gæðin sem hafa náð langskilur og reyna að taka tvo-þrjá hluti frá hverjum og einast að gæja skilur þá að maður komið með helviti stóra bókum hvernig, hvað þarf til að ná langt sko já.
1: Svo er þetta gaman? Er gaman að vera atvinnumaður í Barcelona?
2: Ekki að sko Það er helviti næs. Það er strækkuðöldin alltaf ekkit svo erfiðast að og við fóðum mikið meira á þrítugum heldur en eins og tísku strákarnir sko. Þannig ég finnst það geggja sko og kærastu mín ekkit aðeinslega sátt. Ég ná mig sjálf og geggjara borg og hefur eitthvað að gera á daginn. Þannig við erum bara mjög sátt þarna sko.
0: Já, þetta er ekki beint eitthvað ömulegt krumma sko
2: að vera. Nei, alls ekki sko. Nei. Þetta er bara... Ég held að það sé engin betur staður að vera heiminum þannig við erum bara mjög sátt sko
1: Við erum bara þakklátt fyrir að Bretland sé ekki handbolta þannig að maður sé ekki búið okkur staðar í
0: Svindon
1: Nei,
0: ég ætlaði ekki að vera að segja þetta Það er þetta
1: En herðu, það er virkilega gaman að hérna sjá og heyra í þér Viktor, Gísli og auðvita ertu kósveitur, nýkomin að morgunæfingu, samt sem aður í frí það er þetta sem við viljum sjá frá landsliðsmarkmannunum okkar, ekkert minna
0: Vertu alveg hreinskilni skvettiru kannski bara smá vatni framan í þig til að svona
2: lúka Fópa beint út í sundl og hendur við bassatreyfuna
1: Leif mér að sjá æfingatreyjuna, sínd okkur að hérna, menn, sko, það er ekki allir sem fá að vera í þessu raunverulega liðsmenn. Sko.
2: Nei.
1: Herðu, geggja, Viktor, hafa það rosa gott og hérna, yes, haldi áfram þínu góða starfi.
2: Yes, geta.
1: Það er.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan Nýr og breyttur fjörður, verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað.
4: Fjörður Vestunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðan ám, samliða vinnu. NTVAF Prómönd.
6: Sólgler fylgja með keiftum glerjum, augað kringlunni.
7: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
8: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Time to laugh.
11: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
12: Something like that, yeah.
13: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
14: Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðu knúnar sláttuvélar frá Skil. Verkfærulausnir.is, Skútuvogi 1.
15: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
16: Það býða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Þorgerður Katrín? ADHD-samtökin.
17: Konur athugið. Hinnar sívinsalu Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
18: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
19: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
20: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
21: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
22: Góðan daginn.

0: Madonna á bylginni bítið til tíu í dag, það er sem og Stefán og Ómar, og við ætlum að láta reyna á frakkan einu sinni viðbútt.
1: Já, frakkin svaraði okkur ekki gær sem kyrði utan við.
0: Já, tætti við blandið okkar í svona þess að kynda undir. Hann tætti upp okkar eilíra fallega land.
1: Já, sko, svo má ekki gleyma því að símtalið er.
0: Bonjour.
1: Hello, Luke. Hann skellt á.
0: Hann vissi nákvæmlega hvað við vorum að fara að gera.
1: Herðu,
0: hann svaraði.
2: Það er líf. Þið erum bara að ná í hann í tvo daga. Svo er þið eins og bara dátir í hausljós.
1: Nei, sko, ég bara.
0: Þið ertu að fá að heyri honum.
1: Já, þetta er Luke. I'm your father. Herðu, við þurfum eiginlega bara að prófa að hringja einu svona. Hann allavega, þetta er númerðas, hann svaraði. Og gleymið því ekki, þó að Norrana fara á fimmtudaginn, sko, þá tekur hann síman í Fraklandi líka, sko. Þannig að við
0: höndeltum við bara að fylgja þessu eftir þangað til við kjósum við með SP.
1: Það
0: er til það.
1: Er það ekki bara?
0: Svona með hlíum kannski. Svo þessi ekki daglegt brauð.
1: Hann skellti bara á.
0: Já, nú var okkur daglega hringing til Fraklands. Þú tala, já, er það mikið af þessum tveir að þrýr?
3: Bonjour.
0: Já, það er að skella á núna. Hann svaraði

0: Jæja.
1: Hann er þarna og hann veit nákvæmlega hvað þetta er að
2: segja. Það er svolítið sem þú ferð á árbakkan sko, þú veist að það er ekkit líf hérna maður. Svo hendur út einnig flug og svo kemur eitthvað fiskur í fluguna hérna og þá bara herðu, þetta er hérna, það er líf hérna. Þá kemur blue potanin, svo ég segja, í dönskunni. Og hérna, já, það væri gaman að heyra hans lið.
0: Voðalegur, alþjóðlegur, það er danska og franska.
2: Já, það er öll tungumál. Herðu, jæja, frakkin svaraði ekki í dag.
1: Heldum áfram.

0: Áður að nú ferði þetta í þetta málefni sem ætlar að fara, Sigmar.
1: Ég sko
0: Nei, ég ætla bara að byrja á hérna sko veðurvélinni hans Jakobs. Hún má alveg fara í gang aftur, hann kannski tók það svo mikið út. Það er bara allt og skýjað fyrir þennan tíma ás. Mm. Og ég segi það að skrifa það, búið að lofa hérna upp í ermina á veðurfræðingum landsins sem að júli veri frábær. Mm. Ef það verður ekki þannig, þá þarf eitthvað að fara að skoða.
1: Þetta tengist því ekki að þú varst að kaupa ramasjólu vilt hjólu í ununa. Nei, nei.
0: Ekki nei.
2: Herðu, já, ég hérna lendi í svona áhugaverði, hvað var að segja?
0: Já, já.
2: Lendi í ákveðinni stöðu.
0: Já.
2: Og fór svona velta verið með hvað er rétt að gera í þessu. Nú er það þannig að Facebook er bara hluti að lífi fólks út um allan heim.
0: Já, já.
2: Og við eigum mismunandi nána Facebook-vinni, við erum með mismunandi Facebook-grúppum og þú veist, það er alls konar fólk sem er í kringum hann inn á þessu Facebooki. Já. Og það var ein spurning sem sótti að mér, það er ef að einhver deyr sem er Facebook-vinni, mm-hmm. hvað gerur? Áttu að önfrendan?
0: Já.
2: Og ef þú önfrendar hann áttu að gera það strax eða áttu að gera það eftir einhver tíma, og ég skil sko að ein spurningi mín og ég verið til að opna á síman og heyra bara í hlustendum í þessu erfiða máli af því að nú er það svo að faðir minn hann er farinn en hann var með 3 Facebook reyninga og ég fyrir ekki mitt litla líf mun önfrenda föður minn
0: aldrei
2: á Facebook
0: nei.
2: En það koma líka stundum minningar upp um það en ef þetta væri aðeins
0: Fjarlæg frænka
2: no. eða þú veist einhver kunningi no. hvað var maður að gera í þessu stöðu?
1: Það má alveg heimfæra þetta upp á símana líka ég tengi þetta við mömmu, ég myndi ekki önfrenda hana út að ég sé líka messenger skilabóðir
0: nefnilega
1: ja. Og líka með símanum ég fæ mig ekki til að dýlita mömmu
0: aldrei myndi ekki
2: en
0: það
2: en hvað segja hlustundir, hvað á að gera þessu af því að þetta er svona, nú erum við komin svo djúft inn í Facebook notkun að þetta er orðin hluti af daglegu lífi á að önfrenda látin Facebook
0: já, hver er hér, Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Hulda, góðan daginn
2: Sæl Hulda, áttu Facebook?
3: Þeir verið allir saman þakkarnir vil ég ekki svara ykkur
0: nei.
3: En þeir vildu að ég svaraði þeim í gær
2: nú, hvað gerist, lendur þú upp á kantið þá?
3: Ég fekk svika símtal á GSM síma minn og svo var stóð fyrir neðan gæti mögulega verið frá Frakklandi
2: já
3: ég er nú ekki sleip í franskunni þannig að ég var nú ekki að svara þeim
2: nei
3: ég lét alveg vera sko
0: já. Allir þetta séu frakkar að hefna sína á þessum símtölum okkar í lúk og félagan
3: já, það, maður veit það ekki þegar ég held ekki mér fyndist þetta að láta að bara fara með skóplu og hérna moka svolítið þannig upp og vera á honum
0: já, og hrífunum bara
2: hrífunum.
3: Bara hrífu og skóplu og vera bara í vega minnu væri það ekki gott fyrir þá
2: þeir eru gott að þín komast í beina snertingu við ósnertan náttúru
3: þá voru komast í samband við náttúran sem eru svo hrifnir á Íslandi
0: ég held samt sko að þeir hafi kyrt svo langa slóð að þeir verði hér næstu 3-4 sumrin sko,
3: já, þeir verða bara þekkskildu vinnu hér
0: já, læstir inni á milli bara
3: verðum. Já, þess vegna bara, láta bara skúr upp á öravinn og geta búið þar bara
0: já
3: leikt í eppana
2: já, þetta er ágætis til það
3: já, já, bara burt með þetta lið bara beint úr landi sko.
2: Beint úr landi, það er
3: beint
2: ekki
3: landi.
2: Já, það er skýrskila
3: vakna við ykkur með kaffibollan
2: já, takk
3: er
2: það
3: já, það er líka... mjög gott, ég er sérstaklega ána með að Simmi skildir hingja í gær
2: já.
3: Hann er alveg heiður skilur þegar hann er blá þórið, hann voru líka að spurja fólk sem er í vitölum
2: já
3: það eru margir sem fari í kringum hlutina en hann þorir að spyrja, ég svo ána með það því að hann er svolítið svona, já, ég get verið svolítið kjæft fór líka, sko já.
0: Þorir þegar aðrir
3: er
0: þegja
2: þetta hef ég frá máður minni, það er bara svo en já, takk fyrir þetta
3: ég hef þetta úr öllum ættanum
0: takk fyrir
3: að
0: hringja
3: passu ykkur að svara ekki eða frakkarnir hringi ykkur það eru sveikar nú
0: passum okkur á því,
2: já, passum okkur því.
0: Há, það er gott, ég var að sjá hverju hérna megin Bylgjan, góðan dag.
2: Hvað segir þú með þetta stóra spursmál með Facebook á að önfrenda, eins og það heitir, látna Facebookvinni?
4: Ég hef ekki gert það hingað til, sko.
2: Nei. Því að, sko, ég skal játa það líka. Ég einu sinni fyrir slisni eitthvað að flýta mér að senda ammæliskveðjur, þá hef ég sett inn ammæliskveðju á vin sem að var farinn, sem er auðvitað mjög óvægt.
0: Og þú mun taka eftir því líka með föður þinn, sko, að það mun gerast þar og það er skrítið þar.
2: Já, hvað segir þau?
4: það eru margir sem gera það, setja bara hjarta eða blóm eða eitthvað svona bara
2: í Já, það getur verið í minningu sko
0: Já,
2: en þegar þú segir til hamingju með daginn meistari það er ekki gott sko
0: Já, eitthvað, vonandi farðu rísa köku í dag
2: eitthvað. Já,
4: það er kannski svona svolítið, kannski svona aðeins lot
2: Já.
4: En hérna, eitt með ykkur ég veit að þið eru bara stakenglar og eru það standi ykkur alveg rosalega vel
2: Já, takk
4: Ég meðið alveg að fara að skella inn hérna lagakeppninni og svona og,
0: Föstum
4: hérna,
0: liðum
4: sem er lega
2: Já.
0: Aftan frá, hvað þetta
4: aftan
0: heitir
4: Aftan frá einmitt, já
2: Ég veit ekki hvort ég vilja til að fara í aftan frá leikið með þér
0: Þetta er ekki dónarlegu leikur þó hann heiti aftan frá eins og segir í læginu
4: Bara skemmtilegt sko
0: Herrið, við tökum þessari ábendingu bara flagnandi
4: Já, endilega, já, eigi bara góðan dag
0: Sömmuleiðis, kæra vinur Takk fyrir að hringja og hlusta Já, ég veit ekki hvað okkur finnst um þetta Fólk vil ekkert endilega tala um þetta
2: Er það ekki, heldur það
0: Er það
2: verið það, því að þetta er
0: Þetta er svolítið
2: viðkvæmt Hvað er viðkvæmt við þetta? Þetta er Facebook, svo. Þetta er ekki
0: Já, nei,
2: þetta ekki Við erum enginn að tala um að Já, þetta er allavega hluti af einhvern veginn samfélagsmyndin okkar núna Það eru samfélagsmiðlar og það eru ýmsa leikreglu sem að við ólust ekkert uppið það má ekki senda hvaða emoji sem er Þú getur ekki sendt á, þú veist Þú getur ekki sendt bjúaldin emoji á litlifrænguðina, því að það er bara að lesa hvað þetta að gera, hvað er ekki bara humorist já. Bjúaldin, nei þetta þýðir bara eitthvað allt annað
0: Já, en hvað er þá sko bjúaldins pasta í matinn og setur, hérna, já, matinn er bjúaldin já. Og hérna pasta emoji en maður þá bara settur hérna á hvað vist, heimili
2: Kósi kvöld og bjúaldin
0: Það fer ekki það milli mála
2: Nei, akkurat, það fer þetta ekki það milli
0: mála Þú ert ekki að hanga yfir einhverjum Netflix þætti með rátt og bjúaldin að narta í það Það fer ekki það milli mála
2: Nei, ég er að segja, þú sendir hérna fesku þú sendir fesku minn, það er bara ekki
0: Ég veit ekki einhverjum hvað það þýðir
2: Nei, akkurat
0: Talandi leikreglur, ætla aðeins að komin það Nespresso og Bylgjan eru að fara að senda tvo hefna aðila til Stockholms að sjá The Weeknd á sviði og ég hef heyrt að þetta sé svakalegt sjó
2: Já, The Weeknd er náttúrulega stærsti tónlistamaðurinn í dag
0: Já
2: Hann er ríkalega stór
0: Trommarinn líka hjá honum, hann er búin að gera það gott á samfélagsmiðlum og þvílíkur og annar er
2: Þvílíkur trommari
0: Ég bara næðis ekki út úr mér eins og ni
2: Hvað veitir segja okkur með að trommara segir
0: við? Hann er bara æðslur
2: Þvílíkur trommari
0: Já, þvílíkur trommari Heru, það eru tveir meðar og 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir til að koma sér nú á staðinn og til að vera með þartu einungis að vera í Nespresso klubnum skráðu til leiks á bylgjan.is og þú ertu komin í potinn og þú eru dreigð 30. júni þannig að hver veit nema þú hlustandi góður sérst að fara til Stokkons 9. ágúst til að sjá The Weeknd með Nespresso bylgjunni
2: Það er enda alveg frábær endir á sumrinu
0: Endir á sumrinu?
2: Í ágúst?
0: 9. ágúst?
2: Já, ég meina, ég ferð þangað, svo kemur heim og það er svona komin endir á sumrinu
0: Ég var að bóka sumafríði mitt 10. til 20. og 2. ágúst
2: Já,
0: Þetta
2: já
0: Þetta sem er að sumari sé búið daginn áður
2: Ekki kannski annars staðar en hér Það er svona fyrir að halla undan
0: En það kemur annað, þarf ég að fara erlendis til að njóta veðurblíðu Því að þetta er
2: svo ágúst. Þeir
0: Þetta kostar alltaf bara einhvern veginn miljón Ómar getur tekið undir það Margar barnafæðir, þú er þetta líka sem ég minn
2: Já.
0: Þetta eru ódýrt
2: Skilja börnin eftir heima
1: Já, gerfugrindin eru svo góð Það er hægt að splæsa það minn og myndirnar Já. Það er ekkert að kunna á Photoshop
0: Ekki munið mun eftir þessu
1: Nei
2: Erðu, já, Weeknd Nespresso klúburinn Skráðu ykkur og þið komast í mát
5: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Nespresso og bylgjan kynna The Weeknd Stokkólmi, tveir meðar og 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir Nespresso og bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarun nefndur láta sér dreyma Risa tónleika The Weeknd í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klubnum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dreyið 30. júni Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weeknd með Nespresso og bylgjan
6: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðin í Toronto Áttu eftir að smakka nýtindu hindberin Bleika kavíarin eða elgspökuna Áttu eftir að kaupa miða Potturinn stefnir í 3.500 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
7: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
8: HM leikur Dívolt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá Dívolt og Stanley. Kondi klúbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
9: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
10: Útsala Betra Bags hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra Bag, Reykjavík og á Akureyri.
11: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegglæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
12: Þú og KitKat. Betri dagur.
13: Þú fær túlega hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
14: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
15: Bækur eru besta sumarafþreyingin. Penninn Eymundsson. Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
16: Time to laugh.
17: Róttu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
18: Something like that, yeah.
19: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
20: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
21: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni er í boði Vesturhöst, þar sem veiði dótið fæst. Bylgjan.

0: sveitaballa stemmi ekki á greifanum.
1: Já, greifatinn í stuði, það er út að segja það. Herðu, það er svona ein lítið skemmtileg frétt hérna varandi HM. Það var gerð rannsókn á því hvaða pólitísku skoðanir fólk aðhyllist í deilunni um hvort Ronaldo eða Messi séu betri. Og það kannski kemur ekkit óvart að vinstri sinnað fólk er meira á því að Messi sé besti fótboltamaður í heimi. Á meðan hægri sinnaðir kapitalistar segja að Ronaldo sé það í, meirum, í mælanlegu meirilvita.
0: Já.
1: Og hvað má lesa úr þessu? Jú, það er meira flex á Cristiano Ronaldo. Hann er meira sína bílana á úrinn og...
2: Blessaður hér góminn.
1: Já, já. Vanity, my favorite sin, er setning í, í Devil's Advocate bíómyndinni sem er eins og besta. Einað þessum betri.
3: Ég er ekki að dæma neitt. Ef ég væri eins vaxin ofan og Cristiano Ronaldo, þá færi ég aldrei neitt á ofan.
0: Nei.
3: Ég var að bera ofan bara öllum fundum og allt.
1: Já.
3: Nei, nei, ég er ekki til ból
1: Við skulum þakka fyrir að líkastformið á þér sé þar að leiðandi bara svona í meðalagi
3: Þannig að Þakka fyrir, ég tekur þessu
1: Já, já, það er að velta sér upp á mörgum liðum á þessu
0: Já, og, Messi og Amal í dag
1: Já, Messi er Amal í spadagsins
0: Fengum að heyra frá auðið sem var að hann er svona hlétrægur en getur verið að fyndi Ég væri til að eiga hérna kvöldverð Ég myndi nokkur og eru líki skilinni Talar hann einhverja enskuður á því?
1: Messi
0: Já, voða, voða litla Þannig að væri bara eitthvað hérna á spænsku
1: Hann er ekki maður margra orða
0: Nei
1: En hann tala með fótunum
0: Þetta væri kannski svona ómerkilegur kvöldur eftir allt saman
3: Þetta er svo mismunandi með áhuga svið sko. Ég er því kjartstoppi myndi hitta Keith Richards Þá myndi ég bara game Það er engin fótboltamaður eða íþróttamaður sem myndi hitta og verði eitthvað, eitthvað starfstur
1: Michael Jordan
3: Michael Jordan Jú, jú, líklega, já, já, kannski en engan fótboltamann, því ég er ekkit svona ég er ekkit mikið fótboltamegin í lífinu sko.
0: Nei, ég saman Tónlistamennir eru þarna megin, já
3: Já, á pínu hjá mér, sko en, þú veist, mér finnst ekkit svona þú veit ekkit að breyta heiminu og þú getið sparkað í bolta sko. Þú þetta sé frábært og margir frábærir
1: sko. Ég er ekki mikið fyrir að byggja selfie en í brúðkaupsferðinni minni á sínum tíma þá fórum við á hótel í Portugal og í morgunverðinu í einhverja fjóra daga þar var Luis Figo með fjölskyldu líka og þau voru á sundlega bakarum að það líka og þetta var á þeim tíma þegar hann var að fara frá sko Barcelona yfir til Real Madrid en inn í þessu mixi var Liverpool að stóð líka til og ég var þarna alveg hverju móti, já ég að taka mynd og hérna, konar ég bara, já, taktu myndaði með það, nei, svo kjánalegt og svo þetta, daginn sem að hann var farinn og þá sé, okkur tók ég ekki mynda mig með það er eina skipti sem að ég er svona
0: en varstu alveg svona starstruck
1: já, það er Luis Figo var náttúrulega gríðarlegu fótboltamaður karakter og hérna stórmerkilegu kall, í fótbolta heiminn
0: ég veginu sinni orðið svona starstruck ég var í vinnu við það að taka á móti svona fólki
3: bástu mynd
0: það mátti ekki nefnilega, það var bara harð bannað en það var Justin Bieber mér varst einhvern veginn svona þetta var 2015 var alveg á hátindi þá sko en mikið afskaplega er þetta mikið ljúflingsdrengur
1: Já, ætlar að segja, hann var bara jarðbundin Við elska
0: Nei, þegar veistu,
1: fólk hittir eitthvað fræð Hann var bara jarðbundin, hvað helstu?
0: Ég hef hitt stjörnum sem að eru það alls ekki Lady Gaga Úff Mikið afskap
1: Það verður eftir hvað aðstand þú hittir fólk í
0: Þetta var í morgun þætti sem að ég vann í Erlendis Og hún mætti þarna sjölitið Í sko glimmerdressi einhverju Svona snýpstuttum kjól sko greinlega ný komin af einhverjum hérna fínum staðana af því að það var bara hún ár út um allt einhvern veginn
1: og átti hún þá að vera rosalega jarðbundi bara ný komin af einhverjum stað
0: ég, þú veist, veist þú ert að fara í viðtal bara þú veist, vertu pínu svona kannski já, ég er að fara hérna að tala í útvarpinu fyrir miljónir manna best að kannski vera ekki komin beint af skralinu
1: sko. Þetta er þunn lína sko, því að hérna, oft er það nú þannig að fólk vil tala við þig og þú hefur kannski ekki endilega tími í það hvernig ætlar að koma þær út úr því þú veist kannski bara kaffisopa með vininum og það kemur einhver og byrjar að tala við því hvernig segirðu hörðu því miður ég bara hef ekki tíma, ég er hérna með vinni mínum og því að stundum er því voðanlega roki vildi ekki tala Skilur, það finnst svolítið eftir líka hvernig fólk er
0: já en í hvað aðstæðum ertu þú getur gert ráð fyrir því þegar þú ert að labba eða þú ert á hóteli, bara public hóteli að sem
1: Já, já, en þú kannski eftir getið stuðið með það, þú kannski bara með ljótuna og fyrst þú kannski ekki, vilt ekki vera að taka mynd að vera með ljótuna?
0: Nei, að vera í public, að þú veist, stærsta stjarnaheims, hvort sem þú poppar eða íþróttamaður eða hvað sem er, við þessu er búist. Og bíberinn minn, hann skilaði þessu vel. Hann meiri sig, ég sagði, hei, Stefan, eitthvað. Svo hérna fór hann í viðtalið og smá myndatöku út af hérna einhverju prómamáli og svo kom ég aftur og var með smá verkefni fyrir hann, eitthvað sem getur sagt þetta fyrir mig, dulu.
1: Já.
0: Thanks, Stefan, og ég bara, hann man eftir mér, hann veit hvað ég heiti.
3: Neina stjörn í heiminum sem ég myndi lappa upp á þóttu stæðum einir hérna við kaffekönnuna og myndi byðið mynd. Ég get ekki brotist í gegna þessa hindrun.
1: Nema Keith Richards.
3: Nei, ég myndi ekki byggja mynd.
1: Jú, þú myndi byggja mynd, víst myndir þú byggja mynd.
3: Nei, höfnunin yrði svo svaðal. Bara no. Ok, game in a game. Nei, takk.
1: Já, þetta er óttið við höfnun sem heldur aftur.
3: Já,
1: ekki löngunin, það er óttið við höfnun.
0: Já. Og maður held að heldartími sem við erum eftir.
3: Ég gæti ekki einu svona beðið jökulum mynd á bergmáli, þetta er heldartími, Stefán.
0: Já, hérna, vola flýgur þetta áfram.
1: Já, tími flýgur. Við ætlum að prófa aftur á morgun að ringi frakkan.
0: Já, það er ekki einu sniðbót.
1: Já, á meðan hann er hérlendi. En erum við að fara í ammælisbönnir? Er það, er ég að lesa þetta rétt?
3: Bara, eða, vil ég bara fara í ammælisbönnir og könnun? Þið ráðu þessu, þið eru dagskurgera menn.
1: Já, ég, ef ekki bara, það eru margir sem er ammæli. Það er rosa margir sem er ammæli í dag.
0: Það eru nokkuð mörg,
1: já.
0: Pétur Blöndal, svo mikli meistari.
1: Pétur Blöndal?
0: Já.
1: Fannar Sveinsson? Hann
0: á þennan dag og bara, mér varst hann alltaf svo svakalega flottur.
1: Já, hann var flottur. Fannar Sveinsson, hraðfrétta Fannar, hann er 38 ára gamall í dag.
0: Mm-hmm.
1: Núnó, hann er 50 í dag, veitingamaðurinn á Apotek og Súsi Sólján.
0: Já.
1: Hann er orðinn 50.
0: Topmaður.
1: Topmaður þar, frænka mín, Gerður Kolbrá Unnarsdóttir, hún á ammæli í dag. Og hérna, og Gulli Frímanns, hérna, kokkur grillmarkanum, hann er 41 árs í dag.
0: Alma Möller 55 árs í dag.
1: Alma Möller, já.
0: Til lukku með daginn.
1: Já, hann ekki með daginn. Alma Möller, Ragnar Már Vilhjámsson, professor, markasmaður mikill, hann er 57 ára. Og svo einn allra skemmtilegasti afgjöfslumaður á herraklæði, hann Vilhjámur Svan Vilhjámsson. Það sé Vestlunarstjóri Súlöp í dag, hann er 48 ára gamall, hann hefur nú sagt mér, þú ert að leggja af sem við myndir að komast í þessi jakkaföt og ég tók hann bara orðinu og reyndi það og hann segir hlutinu eins og það er, klæði þig vel.
3: Og ég held þú allar að segja, nei kallið minn,
1: byggja á breyndinni. Hvað var því að sér sömur að deildi það, var ekki að dýlega með það?
0: Ég þarf að koma að mínum einum af mínum betri vinum, Gísli Björgun Gíslason. Hann á 36 ára ámæli í dag. Hann er flugkennari á Tenerife. Hugsið ykkur draumadjópið. Wow.
3: Á, ég segi ykkur eitt merkilegt. Sko, riddari fegurðarinnar sem hefur aldrei sérst í Helgansteinn og er núna einna eigendum Afrex og þjálfari þar, Henning Jónasson, hann á ammæli í dag. Það sem ég sýnist á samfélagsmiðlum er svo staðreynd sem ég hef bara aldrei hýrt að hans kona er í ammæli sama dag.
1: Nú,
3: hvað er rosal?
1: Það er hagkvæmt hjónabandi.
0: Af svakalega.
3: Og þetta er ekki sameiginlegur aðgangur eða neitt svona rögg.
0: Nei.
3: Bara þau sikkur leið eiga bara ammæli í dag.
0: Hvernig ætlið þið hérna skipuleiki gjafir? Er þetta bara eitt gott high five og bara...
3: Það myndi einfalda
0: lífið
3: alveg rosalega.
1: Já.
0: Eða bara ég keypti mér þetta.
1: Og þú keypti þú það, já. Opnaði það sem ég keypti mér. Hérna, svo er það Egil Sigurbjörnsson. Hann er 50 líka, það er íringur, enga þjálfari. Og við spiljum saman handbolta hér. Gamla dag. Orðið 50, þannig að tíminn líður maður.
0: Og lefti með marga, vinnamargur. Þú ert líka farin að henda fólki út að þú komum svo marga vini.
1: Því meður er það er staðan. Þessna kom nú þessi spurning upp á hann, sko, hvort að maður er að önfrenda þá sem eru farnir við móðana miklu. Ef ekki, þetta er svona siðferði spurning. Og því voru hrætti við að spurja hlustundir út í þetta.
0: Já, þetta væri kannski svona touch í subject, en þetta var alltaf lagi.
1: Já.
3: Þú þorir á meðan við þegjum, það komið ljósið.
1: Já.
0: Simmi verður einn á morgun.
1: Já.
0: Og,
1: mín skoðun.
0: Já.
1: Í bítinu, það var hættilegt. Hérna, Reykjavík síðdegis spyr í dag, þið getið farið inn á bylgja.is og tekið þátt í þessu. Hvað viltu að gert verði til að sporna gegn utanvegarakstri? Þetta er heitkartabla þessa dagana og valkostetin eru að fjölga landvörðum, hækka sektar átkvæði til muna, gera aukutæki upptæk, alltaf ofanverðu eða ég hef ekki skoðun. Mm-hmm. Það er voða slæmt að þú ferð inn á bylgja.ri sérstaklega til að fara síðan og segja ég hef ekki skoðun. Það var ég mikið fyrir því haft.
0: Já, en við metum það líka mikið, sko.
1: Já, já.
0: Þú sért allavega, kannski er þetta komið upp í vana.
1: Já, ég ætla að fara það inn og segja ég hef ekki skoðun.
0: Einmitt. Getur kostið þetta hérna bylgjan.is akkurat núna?
1: Já, og þar finnur við líka skráninguna inn á The Weekend í bóði Nespresso og bylgjana. Þar sem að þið skráðu ykkur í Nespresso klubbin og getið inn í miða á The Weekend 9. ágúst og flug til að komast til og frá Sverige.
0: En mikið óskaplega var þetta skemmtilega þáttu við spjöldum um slysavarnafélagi Landsbjörg, Jón Þór Vilundsson, við spjöldum við Hönnu Katrínu Friðriksson, viðskiptaráð var hérna með smá mál um nýja skýrslu sem kom út, Eiður Smári, Viktor Gísli, allir sem viðtölu eru komin inn á bylgjan.is og á bylgju appið.
1: Heldur betur.
0: Vartu að vera eitt aftur á morgun?
1: Njótið í dagsins.
0: 6.50 í fyrramálið, Simmi, Stefán og Ómar á sínum stað.
1: Nýtt lag?
0: Með nýtt lag, fimmtudagslagið.
1: Við þurfum vel að setja þessi lög öll saman í eina færslu, sko. Þetta er bara til þess að hlusta á, bara á leiðin út á land til að koma sér í stuð.
0: Ég held það, einhver playlisti á Spotify, hvað er þetta allt sem hann heitir. Kannski voru þetta morgun laga bylgjan, svona sérstuð, bara með þeim lögum. En við heyrumst 6.50 í fyrramálið, þangað til næst. Hafa gott.
4: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Opna klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
5: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátaðu og sótt. Æsland gleraugna verslun.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemi

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
2: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
3: Einföldum lífið eftir viðburðaríka daga. Eldum rétt.
4: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
5: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
7: Klukkan 10, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Í maímánuði á þessu ári var fjöldi atvinnulausra hér á landi á aldrinu 16 til 74 ára 13.100 manns samkvæmt árstíðarlegri eitt niðurstöðu vinnumarkaðs rannsóknar hagstofunar sem birtust í morgun. Þar segir að árstíðarlegri eitt hlutfall atvinnulausra hafi því verið 5,6%, hlutfall starfandi var 76,5% og atvinnuþáttaka 81,1%. Á heildina litið segir hagstofan urðu nánast engar breytingar á þessum niðurstöðum milli mánaða þó hlutfall starfandi og atvinnu þáttaka hafi hækkað lítillega. Öldungadeild Bandaríkjaþing samþykkti í nótt ályktun þar sem slegið á puttana á Donald Trump forseta Bandaríkjanna og honum sagt að hætta stríðsrekstri í Íran. Það var einnig lagt að forsetanum að hann fái leyfi hjá þinginu fyrir frekari árásum á landið teljist þær nauðsynlegar. Ályktunni var samþykkt í fulltrúadeildinni á dögunum en málið vekur athygli fyrir þær sakir að republikanaflokkurinn fer með völdin í báðum deildum Bandaríkjaþings. Og í gærkvöldi kusu nokkrir öldungadeilda þingmannaflokksins með tillögu demókrata, þannig að hún var samþykkt með 50 atkvæðum gegn 48. Slík ályktun hefur þó aðeins táknrænt gildi en ekki lagalegt og því ber Trump engin skylda til að fara eftir henni. Hann hefur raunar nú þegar gagnrýnt samþykktina og segir hana illa tímasetta og tilgangslausa. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social gagnrýnir hann þingmennina sem hann segir gerir sér nú erfiðara fyrir í samningum við Írani sem í gangi. Þá hefur breska ríkisútvarpið eftir embættismanni í Hvíta húsinu að ályktunin skipti engu máli þar sem vopnahlé sé í gildi og því tómt mál að tala að hætta stríði sem ekki sé í gangi. Þeir fjórir umsækjendur sem sóttum embætti dómari við hæstarétt hafa verið metnir jafn hæfir af dómnefnd. Umsækjendurnir eru öll dómarar við landsrétt og nefndin hefur nú afhent dómsmálaráðherra umsögnina og stefnt að því að ákvörðun ráðherra liggi fyrir hið fyrsta. Þau fjögur sem sóttu samkvæmt tilkynningu frá stjórnarráðinu eru þau Aðalsteinn E. Jónasson, Ásgerður Ragnarsdóttir, Eiríkur Jónsson og Eyvindur G. Gunnarsson. Og Evrópubúar búa sig nú undir enn einn hitadaginn en hitabylgja sem nú gengur yfir hefur þegar slegið fjölmörg met í mörgum löndum. Á Ítalíu eru rauðar viðvarnir í gildi í 16 borgum landsins í dag, þar á meðal í stórborgunum Milano og Róm. Í Bretlandi búist við að hitin geti náð 40 stigum á sömu stöðum. Talið að lítið lát verði síðan á hitunum næstu daga og segir umhverfisráðherra að frakka til að mynda að hitabylgjan gæti staðið allt fram að þjóðhátíðardeginum sem þó ekki fyrir þann 14. júli næstkomandi. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 11, þangað til má finna öll helstu fréttamála á vefnum okkar, Vísi.
8: Eru börn í bílnum þínum en samt er hraðin yfir leyfðum hámarkshraða, bylgjulestin og samgöngustofa.
9: Komið eins og Helgi Fjörgumarsson með okkur hér á bylgjunni á þessum miðviku degi það 24. júní í dag og þetta er dagur 175 á þessu ári.
10: Þetta er bylgjan.
9: Og það verður gestagangur hjá okkur hér í dag og það strax á þessum klukkutíma og við förum líki hvar varstum rétt og eftir óþarfa fróðleik og leikur nokkar aftur á bak í samvinnu við Metro. Það fjölskyldumáltíð fyrir alltaf fjóra á Metro í dag ef þú þekkir lagið en ég ætla að byrja á heilabroti og heilabroti í dag það snýst mannfjölda í heiminum og svona þennan morguninn þá mannfjöldi heimsins í 8,3 milljörðum og þá kemur heilabrotið

0: Flotti saman, Kristmundur Axel og Friggi Dór og 1800 mílur og þá það svarið við heilabrotinu og heilabroti snerist mannfjölda í heiminum sem að þennan morguninn 8,3 miljardar hvað skildi að taka mörg ára ná 9 miljardum bara með að við eðlilegan gang já, það eru 11 ár þannig að árið 2037 ætti mannfjöldi í heiminum að vera komin yfir 9 miljardar Já, þetta er áhuga að vera tölur. Við ætlum alltaf áfram á bylgjunni hérna eftir smástund. Þetta
1: bylgjan. Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Sumarið byrjar í bónus Þú fær allt á grillið í næstu verslun Munurinn bónus Bónus með þér í liði
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum Handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu Kjarnafæði
4: Hæ, hvar ertu?
5: Sko
4: Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar
5: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann
4: Finnur ekki bílinn?
5: Nei, sko, við komumst heim, slaka á
4: Það eru aðrar leiðir flugrútan.is
6: Karnivalið klárt Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júli á Írskum dögum Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Höfdal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
7: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júli, mætum, bóli, léttöl.
8: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir
9: Eldum saman Tex-Mex nautapíta með suðrætni sósu, lárperu og nachos. Eldum rétt
10: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á mótiðir í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
11: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
12: Allt fyrir ástríðu kokka landsins. Bak- og verslunatækni, draghálsi 22, bfft.is.
13: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
14: Gluggaþvottur. Glersýn.
15: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
16: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
17: Ja, þetta auðvitað gersamlega óvæsættanlegt og óþólandi og óbóðlegt að þessi gengið svona náttúrun okkar. Óvenju gróft þetta atvik. Þetta minnir okkur auðvitað á mikilvægi landvörslu og hálendis eftirlits. Sektar fjárhæðir í dag endurspegla ekki alvarleika þessara brota.
18: Fyrsta lagi þá hefur myndavélabíl verið á höfuðborgarsvæðinu í 20 ár líklega og hjá okkur síðan 2017 þannig að þetta ekki nýtt af nálinni.
19: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
20: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: sýnist nú einmitt veðrið alltaf að vera bara ágætt í dag Vestlægið að breytilátt og hægur vindur á landinu skýja með köflum og sumstað kannski dálítil væta en hitin 7-16 stig svalast við norður ströndina Svo gengur þetta á morgun í suðvestanátt 5-13 metra vindrað á sekundu Rigning eða skúrir hiti 7-13 stig en stöku skúrir á Austurlandi með hita alltaf 18 stig á morgun og mér sýnist nú svona einmitt þetta skipta svolítið í tvennt verður kannski blautara svona á vestur helmingi landsins og sólarbrjóðn í morgun var 4 mínútur í 3 í nótt og sólsetur verður 5 mínútur yfir 12 á miðnætti
21: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða heimasíða okkar heitir pottar.is

0: sem var nú bara með tónleika í Dublin í gærkvöldi. Þetta Petty Swims og einmitt deginum áður en að hjá tónleikana held ég að maður komið við á pub þar og tekið lagið. Pub sem er ansið þekktur í Dublin og hann hafði komið þar áður, tveimur árum áður. Þetta Mr. Know It All en við förum í þetta.
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já, já, ég held einmitt að Bræði okkar Guðmundsson hafði verið einmitt á þessum tónleikum. Já, ég man það núna og búin að segja það náttúrulega að vera og Ómar var að sýna með myndir á hún. Við verið geggjaði tónleikar hjá Petty Swims. Aðra á listan hjá mér að komast á fankappa á tónleikum en við erum að fara í hvar vastu og við erum á þessum degi árið 2012. Ástendur á forsíðu fréttablaðsins tekju skattar óbreyttir 2013. Sjálfsögðu þökkum við fyrir það. Og þarna var líka að vera að tala um 10-15.000 gestir væntanlegir í Víðidalinn. Við erum að tala um að landsmót hestamanna var að hefjast í Reykjavík þarna að strax daginn eftir. Það er að segja 20. og 5. júní. Og svo þarna verið að tala um tvær háar brýr yfir Elliðá. Þetta þekkjum við nú alveg ágætlega. Og þegar við höldum áfram að flakka inn í fréttablaðið á þessum degi árið 2012 tekið eftir að töluvert mikið af fastegna auglýsingum og á þess að vera eitthvað að fara að fletta upp verðin á þessu núna þá ætla ég bara að halda áfram inn í blaðið svo erum við komin að hérna fréttum og skemmtarnalífinu það verið að tala ungan íslenskan söngnemana Agnesi sem að syngur í óperu í Vínaborg Já, já, Íslendingar eru alltaf einhvers staðar að gera eitthvað skemmtilegt og flott í tónlistabransanum og í listum. Nú og svo það í bíóhúsunum, What to Expect, það var að vera að sína þámynd. Og hérna frábæru mynd, Intouchables, sem byggð á franskri mynd sem að sló rækilega í gegn. Og svo getum við kíkt á svona það Madagaskar 3 fyrir fjölskylduna í bíóhúsum á þessum tíma og Rock of Ages hörku mynd ástir kynlíf rock og roll ég sá nú ekki þessa mynd en hún ábyggilega verið hörku góð en það var á þessum degi árið 2012 sem að lag var kosið eigum að segja kynþokka fylsta lag allra tíma af Billboard billboard.com tímaritinu Og það voru mörg lög sem kom að greina og voru inn á top 10 eins og Tonight is the Night með Rod Stewart, Let's Get It On með Marvin Gaye og Rod Stewart aftur með Do You Think I'm Sexy, Donna Summer með Hot Stuff. En það var þetta lag sem var kosið árið 2012, kynþoka fylsta lag allra tíma, hugsi ykkur. En það var hann Olivia Newton-John sem að flutti þetta á sínum tíma, eiginlega akkúrat þarna 30 árum áður.

0: tónleika í Madison Square Garden. Hann fór yfir 100 tónleikamarkið, hann var búinn að vera með einu sinni mánuði í mörg ár. En svo þegar heilsu hans fór að hraka þá sagði hann skilið við þetta tónleikahald, þetta var Billy Joel. Herðu en það náttúrulega einhver að fylgjast með auðvitað heimsmeistaramótinu í knattspyrnu, bara eins og gengur að gerist, en í gær að þá má segja að portugalski leikmaður Cristiano Ronaldo hafi í raun og veru slegið met. Ekki nóg með það að hann skoraði náttúrulega tvö mörk í gær og með því að skora markið, fyrra markið móti Úsbekistan þá er hann fyrsti leikmaður heims til þess að skora í sex heimsmeistarkeppnum í röð og það eiginlega alveg magnað hann byrjaði að skora í heimsmeistarkeppni 2006, 2010, 2014, 18, 22 og 2006 og þar með hann sko kirfilega búin að skrána upp sitt í heimsmetabækuna þó hann sé nú ekki orðin sá aðeins sem hefur skorað flest mörk á heimsmeistaramóti hingað til heldur er það nú Lionel Messi Þetta nú svona smá úr metabókinni. Við ætlum að halda áfram á bylgjunni hér eftir smástund. Þetta er
1: bylgjan. Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni.
0: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
2: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði Þar sem að framkoma

0: betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
1: Kristall Plus kynnir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Högnihotnafirði og Selfossi. Meðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
2: Jörðin er kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
3: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
4: Slá grasið eða taka eina serju enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
5: Já, ég sammála, mjög gott.
4: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
6: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
7: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
8: Alla daga.

0: Leifðu þér smá lúr Laukringir og gos aðeins 999 krónur
1: Karglas hefur opnað á Íslandi Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum Karglas repair, Karglas
2: replace Sjáumst á Draumgrabbit á eftir Erum í Austurstræti 3
3: Helgin á bylgjunni, sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
4: Bílategund sem byrjuð Jón.
5: Jaguar.
4: Nafn.
5: Jón.
4: Tónlistarkona eða maður.
5: Jón Guðrún.
4: Matur.
5: Jógurt.
4: Íþrótt.
5: Júdó.
4: Staður á Íslandi.
5: Jöksalón.
4: Fatnaður.
5: Jakki.
4: Mánuður.
5: Janúar.
4: Ávöxtur eða grænmeti.
5: Jalapeño.
4: Það stendur hjá mér mánuður aftur, ég get ekki haft mánuð aftur, ég búin að spyrja
6: þeim mánuð. Júli?
4: Ég tek þetta á mig, ég klúðra þessu í handritur, ég með sögum spurningun á tvisar, en þú náðir tíu, Lóa.
6: Ok.
4: Þetta gerist ekki oft.
6: Nei.
3: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni.
1: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

reyndum að renna aftur í tíman með hljóstir Rínan að hún bæts þetta og já, talandum að renna aftur í tíman, það má segja að gamli tímin og nýji tímin hafi nú bara mæst á fótboltavöllunum núna í Bandaríkjunum og það sem að hefur vakið athygli margra tónlistarunnenda er lag John Denver sem að lést nú langt fyrir aldur fram sjálfur aðeins 53 ára gamall 1997 en lægans Take Me Home Country Road það hefur farið svona víða vellina og mikið verið sungið en það sem að hefur kannski vakið mest athygli er að skotarnir sem eru með að fara að spila í kvöld þeir hafa verið að kyrja þetta í stúkunni bara gill eftir ykkur að heyra Þetta eru bara skotarnir og sennilega munu þeir syngja þetta í kvöld þegar þeir eru að spila sinn síðasta leik í riðlakeppninni og vonandi gengur þeim bara vel okkur ekkur vel við skota, það ekki spurning og gaman ef að þið kemist nú áfram en skotar spila í kvöld klukkan 10

0: förum að endast í fréttir hér eftir smá stund en áðurum við förum í fréttir þá langar með að nefna hérna smá já, ég var að segja nokkur atriði og aðalega eina sturlaðastarinn sem að sata aðeins í mér og hún þannig að fólk sem að póstar mjög reglulega hreyfingu sinni eða ég var að segja æfingum sínum á Facebook það fólk á oftast við einhverja andlega erfileika stríða segir þér ég bara, eins og ég segi, þetta sturla starrind Þetta
1: Bylgjan Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir meðar og 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarun endur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klubnum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og bylgjunni
2: Freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní Pennin húsgögn Ertu með vinnuvél til umráða? Viltu taka þátt í vetrarþjónustu borgarinnar? Reykjavíkuborg býður fyrirtækjum og einyrkjum að taka þátt í vetrarþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntu þér opið útboð Reykjavíkuborgar vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór eða kíktu á kynningafundum útboðið á morgun 5. daginn 25. júní á Fiskislóð 37 klukkan 10 Reykjavík og Borg
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin fullbúð af frábærum tilboðum Kíktu við og gerðu frábær kaup Húsgagnahallin
4: Hvernig ætlar þú að bruna í bæin í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt á samt fjölbreyttu úrval af aukahlutum í Elko og elko.is Elko
5: Vefverslun kemur opinn allan sólarhringinn kemi.is
6: Sólgler fylgja með keiftum glerjum augað kringlunni
7: Afmælis tilboð Bíkó í fullum gangi alltaf 30% afsláttur skoðaðu tilboðin á bíkó.is
8: Milli hrauna fjölbreyttu matseðill frábært verð engin sendingakostnaður Millihrauna.is Sími 555-3325
9: Það opið í dag hjá okkur á Krókhalsinu Komdu og reynsluvaktu Askja
10: Holtakjóklingur Grunnur af góðri máltíð
11: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið Alltaf 60% afsláttur Komdu og gerðu frábær kaup Dorma, láttu drauminn rætast
12: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Fjöldi atvinnulausra og aldrinu 16 til 74 ára var 13.100 í maímánuði 2026 samkvæmt ástíðarlegri eftir niðurstöðum vinnumarkas rannsóknar hagstofunar. Í tilkynningu frá stofnuninni segir að ástíðarlegri hlutfall atvinnulausra hefði verið 5,6%, hlutfall starfandi 76,5% og atvinnu þáttaka 81,1%. 1%. Á heildina litið segir í tilkynningunni urðu nánast enga breytingar á niðurstöðum milli mánaða þó hlutfall starfandi og atvinnu þáttaka hafi hækkað lítillega. Samkvæmt mælingu vinnumarkas rannsóknar hagstofuna var atvinnuleysi 8,3% í maí 2026. Fjöldi atvinnulausra var 19.800. Samanborið við sama mánuð 25 jókst atvinnuleysi 3,8% hlutfall starfandi lækkaði síðan 3,8% og eða prósentustig afsakið og atvinnu þáttaka minnkaði 0,7% Þá segir einnig í tilkynningunni að á vormánuðu sé algengt á ungu fólki á vinnumarkaði fjölgi þegar það hefur leitað sumarstörfum. Það megi sjá í tölum maí þegar atvinnuleysi fólks á aldrinum 16 til 24 ára mældist 23,8% samanborið við 5,1% í 25 ára og eldri að því segir í tilkynningunni. Jarðskjálfti sem mældist 3,3 stig Aðstærð var rétt norðvestur á Þórisjökli í nótt eða 7 mínútur yfir miðnætti. Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofunni, segir að rúmlega 30 skjálftar hafi komið í kjölfarið. Hún segir þetta framhald á fleka hreyfingu sem hafi verið á svæðinu frá því byrjun maí á þessu ári.
13: Já, þetta bara það sama og hefur verið og það sem gerðist. 3. júni, þá voru þarna tveir skjálftar 3,9 og 3,3 stærð 3. júni og núna skjálfti 3,3 stærð og þetta bara vegna flekahreyfinga, það ekkert sem að benda til þess að þessi neitt neitt annað, sko
12: Það engin órói í gangi?
13: Nei, engin órói í gangi, sko
12: Sagði Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir náttúrulega sérfræðingur hjá Veðurstofunni Og fólk í Evrópu býr sér nú undir enn einn hitadaginn en hitabylgja sem gengi hefur yfir hefur þegar slegið fjölmörg met í mörgum löndum. Á Ítalíu eru rauðar viðvarnir í gildi í 16 borgum landsins í dag, þar á meðal í stórborgunum Milano og Róm. Í Bretlandi síðan búistu því að hitin geti náð 40 stigum á sömu stöðum. Talið að lítið látt sé á hitunum og segir umhverjus ráðherra frakka til að mynda hitabylgjan. Þar gæti staðið allt fram að þjóðhátíðardegi frakka sem er þann 14. júli næstkomandi. Og fréttir verða næstaðar klukkan 12 en þangað til að finna öll helstu fréttamál á vefnum okkar, Vísi.
14: Ert þú einn af þessum sem halda að hraðaksturinn sé eitthvað virði? Nei, örugglega ekki. Njótum ferðarinnar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Þetta Bylgjan Ívar Gummarsson með ykkur hér fram til klukkan eitt í dag og förum að rúlla af stað með nýjan klukkutíma og líka lagaleikin okkar á eftir. Förum í leikinn aftur bak. En þetta Tom Petty og svo heyrum við Where is my husband og Kings and Queens.

0: Eva Max á bylgjunni Kings and Queens og já, kíkjum aðeins á spurninguna hjá Reykjavík síðdegis í dag og hún inn á bylgjamúturis og vísimúturis og nú þeir að spyrja út í hvar, hvað viltu gera að gert verði til að sporna gegn utanvegakstri þetta mjög að tengist bara umræðu vikunar eðlilega og svo það nú þessi leiku sem í gangi bylgjamæli með Nespresso og það þetta skrásetti leiksin á bylgjamúturis við erum að tala The Weekend í Stokkólmi Bylgjan og Nespresso tveir miðar og 100.000 krónum gjafabréf frá Æslandir hugsið ykkur, þetta verður geggjað en til þess að vera með þá þarftu einungis að vera í Nespresso klubnum og skráði til leiks hérna hjá okkur inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottin það verður dregið núna í lok júnimánar þann 30. Ekki verið til í að fara á þessa tónleika sem verða 9. ágúst í Stokkólmi í Svíþjóð Weekend Nespresso og Bylgjan Hver ekki til í svoleiðis fjör?
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar Næsta stopp í hjarta Hafnarfjarðar á laugardaginn. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu, krakkadiskó, glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Það sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar. Fjarðar frá klukkan 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu. Þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi Hallinn, laugardaginn 24. oktober Virgin Orchestra hitta upp Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11 Í bóði Heineken 0,0% Sena Life
2: komin tími á húsin? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
3: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Hvað í matinn? Truflu marinerað lambapræm með kartöflusalati, rótargrænmeti og kryddsmjöri. Eldum rétt.
6: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjöldtindar.is
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga. Hreinni golf á styttri tíma með Vettrokk frá Rekstrarvörum. Rekstrarvörur vinna með þér.
9: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Ég var nú bara að segja eins og að það nú svona bjartar yfir inn í borgin endur í Bjóstvíð en veðurstofan segir að verði hægur vindur á vestan eftir hádegi sérstaklega á bjart með köflum sem eru góða fréttir hitinn 9-14 stig hérna á suðvesturhorninu og svo snýst þetta í suðvestan átt á morgun þá gæti nú farið að rigna en skúrir síðdegis á morgun þá kólnar ölliti í veðri þannig að við skulum njóta dagsins í dag
10: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada biðir til þess að þola mikinn kulda heimasíða okkar heitirpottar.is

hörkulag, hreimur og dilljá saman svona var lífið Textin skemmtilegur Og það náttúrulega líka gaman að sjá dilljá springa út þetta árið Hún og Reimus, hún og Bubbi og svo hún sjálf með á Rómíó En við aftur á móti erum að fara í lagaleikinn aftur á bak Það þýðir íslenskt lag, íslenskur flytjandi Og ég með 30 sekund á bút sem ég búin að snúa við Og þetta lag sem nú ekki af þessari öld Jæ, þetta fyrir þann tíma En lag sem að ég veit að margir íslendingar þekkja mjög vel Og hljómar svona aftur á bak

Já, ég veit að þetta stutt En það eru tónar hérna sem á margir þekkja Og það veitingastaðurinn Metro sem að á tveimur stöðum á höfuðborgarsvæðinu sem að með fjölskyldumáltíð fyrir fjóra að þú þekkir þetta Förum í síman eftir svona kannski tvö lög 5, 6, 7, 11, 11 ef þú þekkir lagið og flytjandann

0: lag frá hún Ástísi Listin að sleppa The Art of Letting Go Minnst þetta einhvern veginn svo að vaksa bara með hverri hlustum En talandi líf og fjör þá erum við mitt í lagaleiknum aftur og bak og núna erum við komin að því að fara í síman 567-11 þú þekkir lagið og flytjandan þá tíminn til að hringja núna Það að fyrir fjölskylduna á metró Hvert lagið og hver flytjandinn? Meðan við svona viðbröðin í símanum þá sé ég nú allavega að það eru ansi margir sem að eru sannlega með hugmynd hvaða lag þær að ferðin í Bylgjan, góðan dag
1: Góðan daginn
0: Herru, hvað segir nú með þennan lagabút? Þetta nú eitthvað sem að þú kannast við ekki?
1: Jú, með grunnur þetta sé allt hjá tjá og tundri með stuðmennum
0: Sko, stuðmenn fluttu nú aldrei á tjá og tundri
1: Já, ok
0: Það nú eiginlega þar liggur hundur í grafin, sko
1: Já, já.
0: Þá, en allt í góð, þá eru bara næsta
1: já, okay.
0: Takk fyrir Halló Bylgjan
2: Hæ
0: Halló, hvað segir nú með þetta lag?
2: Þetta á tjóð og tundri með Sálinas Jónsmín, Stefán Hilmarsson
0: Já Og annafnilega Sálinas Jónsmín sem að tók þetta á tjóð og tundri þar að segja þessa útgjófu
2: Já, algjörlega
0: Bara geggja lag, en hvað nafnið þitt?
2: Það Linda Björk Ómarsdóttir
0: Linda Björk Ómarsdóttir, Linda, það hérna fyrir Já. Fjóra á hérna metró, bara fyrir fjölskylduna
2: Á frábært
0: Ég ætla hérna, ertu hérna söðvestrótinu?
2: Já, ég í Reykjavík
0: Gekkja, Linda, þá bara kemur hérna til okkar á Söðvestrót 8 Ég seti þetta að vera umslag og merki þér
2: og Má ég koma eftir?
0: Þú mátt koma bara eftir, ég skal bara græja þetta núna bara svona það leiti sem ég skell á þig
2: Frábært,
0: ég gerði
2: það
0: Takk Linda, takk fyrir að taka
2: það Takk hérna, ok,
0: þess. Þú
2: þess, takk
0: Eigum ekki bara að heyra þetta Sálin á tjá og tundri

0: Það er ekki hægt að enda þetta öruvís en að klára lagið á tjá og tundri sjúp sjúp sjæri Jæja, við erum að halda áfram með þið smá stund og svo ætlaði ég láta ykkur vita af enn einu heimsmetinu Heimsmetabók Guinness hefur krýnt núna háværasta eða háværastu persónu heims Já, ég var til í að vita hvað þessu hátt viðkomandi kemst það kemur ljós á eftir Þetta
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Nespresso og bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir meðar og 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir Nespresso og bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarur nefndur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klubnum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og bylgjan
2: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbergjum Baðlínan
3: Á Íslandi reynir á allt Það rigning, frost, sól og vindur Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús 30 ára reynsla á Íslandi Húsasmiðjan
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
5: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
6: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur, hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
8: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
9: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is
10: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
11: Plata ársins 2026. Þrjár splungu nýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
12: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurhvarfi, garmin.is.
13: Engar gerfi brellur, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
14: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni Steypustöðin
13: Við elskum þessar hellur
15: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
16: Brotin framrúða Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum
17: Carglass Repair Replace.
18: Útsala betra baks hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast raumarúmið á frábæru verði. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
19: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is
0: Þitt sumar, þín rútina. World Class.
1: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
20: Rennur hreinsun. Glersýn.
21: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD-greiningu. Hvað planið inga? ADHD-samtökin. Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is
22: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. Millihrauna.is Í meir en 20 ár.
23: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsauna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á MHG.is
24: Caprisun. Svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
25: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
26: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is
2: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinnisami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro.

fyrir topplag No Doubt voru á íslenska listanum á sínum tíma og lagði Don't Speak Þar ég var að tala heimsmetið í Hávaða og þá það miðað við þennan fræga decibella kvarða og það var verið að slá heimsmetið í háværustu mannesku heims og viðkomandi var að fara upp í 122 decibel, 4 og þetta nú bara þannig, þetta hann Joseph McRail sem frá frá Ástralíu og hann núna viðkendur af heimsmetabók Guinness sem sá háværasti og sló metið þarna það bil 1 decibelsti en 122 decibel svipað og keðjusög eða þóta í návígi bara til að setja þetta í samhengi og venjulegt samtali yfir svona í kringum 60 decibel ryksugan sem að margir eru pirraðar yfir hattir svona 70-75 decibel og móturhjól í návígi kannski 95-100 þetta voru 122,4 decibelsti það ekki ægilega aðeins og mikið Mjög fein að vera ekki með hennan aðeins

0: og mars sem að einmitt verður helgina í hitabylgjunni í Berlín Ólympíuleikvagnum í Berlín í Þýskalandi með þrenna tónleika þetta sé með þrenna tónleika á fjórum dögum og fullt af Íslendingum á leiðinni á þessa tónleika veit ég og vonandi bara eins gott að hafa með sér vel af vatni að fólk geti svona vökva sig hressilega við erum að fara í hádegisfréttir svo hittust við hinum yfir þær og förum líki óþarfa fróðleiki í hádeginu og margt vera
1: Laugavegur 170 komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Hamborgarabúllan. Kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is
2: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
4: Sumarið tími. Náðu þið í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvegi. Skrifstofur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partíland Holtagörðum og partíland.is
7: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Nú sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
10: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
11: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
12: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
13: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
14: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað kringlunni.
15: Förum saman í frí.
16: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
17: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegur 178.
18: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
19: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
0: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling
13: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálpa. Hann útilegumaðurinn.
9: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
4: Borgarstjóri segir aðstöðumál samhjálpar afar snúin og vonast þó til að farsæl lausn finnist.
20: Spárum neikvæð efnahagsleg áhrif af Brexit hafa raungerst Þóra Helgadóttir Hagfræðings sem búið hefur í London ára bil. Öldugandil Bandaríkjaþings samþykkti ályktun þar sem slegið á puttana og forseta Bandaríkjanna og honum sagt að hætta stríðsrekstri í Íran. Safnstjóri Gerðasafns gerir alvarlegar athugasemdir við niðurrifað innaðarhúsi sem prýtt listaverkum eftir Gerði Helgadóttur. Átta lið hafa nú þegar, þrýst í sæti í 32 liða úrslitum að háum í fótbolta, Skotland og Brasilía mætast í stórleik kvöldsins. Vestlæg eða breytilega á 3-8, skýja með köflum og sumstaða dálítil væta. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Borgarstjóri segir aðstöðumál samhjálpar afar snúin. Hún vonast þó til að farsæl lausn finnist í málinu og að teki verði á því að festu. Hún mun funda með framkvæmdastjóra samhjálpar á morgun, Oddur Ævar.
21: Greint var frá því í gær að úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála hefði fellt úr gildi ákvörðum byggingarfulltrúans í Reykjavík frá því mars að gefa samhjálp leyfi til að opna nýja kaffistofu á Grensásvegi sem ráðgert var að opna þar síðar í mánuðinum. Segir þar að borgin hefði átt að fara í deiluskipulagareitnum fyrir samþykkt byggingarleyfis vegna mögulegra grenndaráhrifa en opnun kaffistofunar hefur reynst afar umdeild meðal íbúa. Framkvæmdastýra samhjálpar sagði kvöldfréttum sínar í gær að óljóst sé hvað tekur við. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir miklu máli skipta að finna starfsemi samhjálpar réttan stað.
22: Við fengum þennan úrskurð í hendur í gær og okkar fólk eru þetta að rýna hann og við höfum óskað eftir kynningu á niðurstöðunni á næsta fundi borgarráðs sem á fimmtudaginn. Ég mun jafnframt síðdegis á morgun eiga fund með samhjálp og hann stóð nú reyndar til sá fundur áður en að úrskurðurinn féll en þar gefst okkur tækifæri til að ræða framtíðalausnir.
21: Kaffistofa samhjálpar tímabundi í húsnæði Fíladelfíu og ljóst að tíma hefur tekið að finna nýtt húsnæði. Hildur segist bjart sína eðlisfari og hún bindi vonir við að farsalaust finnist á málinu. En formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur sagði í bítinu í morgun að vinna hefði mátt málið betur.
22: Það rosalega margt sem við þurfum að hugsa upp á nýtt þegar að nýr meiri hluti tekur við og þetta eru þetta eitt af því og bara velferðarmálinu öll við þurfum að hugsa hvernig við stöndum vel að þessum málaflokki og búum vel að fólkinu sem að sækir þjónustu, velferðarsviðis og svo aðra tengda þjónustu. Þannig að jújú, við munum auðvitað skoða þetta eins og allt annað en eftir situr að við þurfum að finna kaffistofu samhjálpar góðan stað og stöndum auðvitað með starfseminni og vitum að þanga hefur margt fólk sótt góða þjónustu.
21: Geturðu gefið eitthvað tímarama, veistu hvað þetta mun taka langa tíma alls saman?
22: Það auðvitað erfitt að segja og við höfum auðvitað eftir að fá þessu umræðu inn í borgarráð á fimmtudaginn og ég hef eftir að taka fundin með samhjálp þannig að við höfum aðeins eftir að ná að kortleika stöðuna en ég mun allavega leggja áherslu og það verði engar tafir á málinu og það vinnist eins rætt og vel og hægt er.
21: Segir Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri.
20: Jarðskjálfti sem mældist 3,3 stiga stærð reiði yfir norðvestur á Þórisjökli í nótt eða þegar klukkan var gengið 7 mínútur yfir miðnætti. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofunni segir að rúmlega 30 eftirskjálftar hafi komið í kjölfarið. Hún segir þetta vera framhald á fleka hreyfingum sem hafa verið á svæðinu frá því byrjun maí á þessu ári.
23: Já, þetta bara það sama og hefur verið og það sem gerðist. 3. júni, þá voru þarna tveir skjálftar 3,9 og 3,3 stærð 3. júni og núna skjálfti 3,3 stærð og þetta bara vegna flekahreyfinga, það ekkert sem að benda til þess að sé neitt annað sko.
20: Það ekki órói í gangi?
23: Nei, engin órói í gangi sko.
20: Hvaða svæði þetta nákvæmlega, svona fyrir það sem allt að segja ekki á?
23: Já, þetta hérna bara rétt norðvestur af Þórisjökli, þetta bara alveg hjá ok.
20: Það sem grændu húsafell?
23: Já, einmitt.
20: Og vitið eitthvað hvort að hafa eitthvað fundist fyrir þessu í sveitinni?
23: Nei, við höfum ekki fengið neina tilkynningar það.
20: Sagði Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofunni. Þóra Helgadóttir sem hefur verið búsett í Lundunum í nær 20 ár segir skýran mun vera á lífinu í stórborginni fyrir og eftir Brexit. Í gær voru 10 ár liðin frá þjóðaratkvæðagreiðslu Brexit og spár hagfræðinga neikvæð efnahagsleg áhrif hafa raungerst á síðustu árum að sök fóru. Tómas Arnar.
24: Í gær voru 10 ár liðin frá því að meira hluti Breta samþykkti í þjóðaratkvæðagreiðslu að ganga úr Evrópusambandinu. En útgangan tók formlega gildi 31. janúar árið 2020. Þóra Helgadóttir Frost hagfræðingur hefur verið búsett í London frá 2007 og mann því tímana tvenna, fyrir og eftir Brexit. Hún varð ekki vör við mikla umræðu í borginni í gær við þessi tímamót og segir það merki að Bretar séu búnir að venjast þessum nýja raunveruleika.
22: Svo sem var ég ekki mikið vör við eitthvað svona viðbrögð við því að það var 10 ára ammalið. Kannski að einhverju leita það út af því að það talið fyrir umskipti í sjóðmálum þessa dagana í Bretlandi. Almennt fólk er búið sagt þessu við að þetta staðan. Ég held ég upp að fyrir 10 árum síðan þá ég man eftir því þegar ég vaknaði og áttana á stöðinni. Fiskir síns að fólk grátandi á götum Lundunaborga.
24: Spár hagfræðinga slæm efnahagsleg áhrif fyrir ríkið hafi ræstað mestu leiti.
22: Það hefur allt áhrif á hagvöxt, fjárfestingar og svo alþjóð viðskiptin og það sérstaklega. Ég held að það hef verið stærsta áhrifnir á alþjóðleg viðskipti. Og svo framleiðni, þannig að Bretland svona aðeins var á eftir öðrum þjóðum út af þessu sjokki.
24: Hún nemi töluverða mun á lífinu í London fyrir og eftir Brexit.
22: Nú náttúrulega miklu erfiðara fyrir innflytjendur frá Evrópu til að koma til Bretland. Það hafði áhrif á hverju voru koma til landsins og vinna og það hafði áhrif á kannski getu fyrirtækja kringum mig þar sem ég býja að fá vinna upp. Svo hafði áhrif á mína fjölskyldi. Við vorum nýbúin að samþykkja sölu og eign og fasteign þegar Brexit atkvæðagreiðslan fór fram og við þurftum að gefa afslátt á söluverðinu. Allt í Brexit. Það var svona beinasta kannski áhrif og maður sá það bara beint að það var alveg ljóst að leið að þessi kostning fór í gegn að það sá allir að það var neikvætt.
24: Sagði Þóra Helgadóttir Frost, hagfræðingur.
20: Öldugandeild Bandaríkjaþing samþykkti í nótt ályktun þar sem slegið á puttana á Donald Trump forseti Bandaríkjanna og honum sagt að hætta stríðsrekstrinum í Íran. Þá einnig lagt að forsetum að hann fái leyfi hjá þinginu fyrir frekari árásum á landið teljist það nauðsynlegar í framtíðinni. Ályktunin var samþykkt í fulltrúadeildinni á dögunum og málið vekur athygli fyrir þess að gera republikanaflokkurinn fer með völd í báðum deildum þingsins. Í gærkvöldi kusu þannig nokkrir öldungadeilda þingmenn með tillögu demokrata þannig hún var samþykkt á endanum með 50 atkvæðum gegn 48. Slíka ályktun hefur þó aðeins táknrænt gildi og ekki lagalegt og því ber Trump engin skylda til að fara eftir henni. Hann hefur nú þegar raunar gagnrýnt samþykktina harlega og segir hann að illa tímasetta og tilgangslösa. Í færslu á samfélagsmiðli sínum gagnrýnir hann þingmennina sem hann segir gera sér erfiðara fyrir í samningunum við Íran sem nú í gangi. Safnstjóri Gerðarsafns í Kópavogi gerir alvarlega athugasemd við niðurrif fyrir hugað á iðnaðarhúsi að Dugguvogi 42 við Sæbraut þar sem tilstendur að gera tímabundna hjáleið fyrir umferð á framkvæmdatíma Sæbrautar Stokks. Ástæðan er listaverk Gerðar Helgadóttur sem steift eru í vestur vegg húsins og drævar.
21: Hinn tímabundna hjáleið á Sæbraut er nú til kynningar í skipulagsgátt, en til stendur að reisa Sæbrautar stokk á 1 km kafla frá mislægum gatnamótum Miklubrautar og Vesturlandsvegar og norður fyrir gatnamót Kleppsmýrarvegar og Skeiðarvogs. Í yfirlýsingu frá Gerðarsafni segir að safni geri alvarlega athugasemd við fyrirætlanir að gerð verði tímabundin hjáleið fyrir umferð á framkvæmdatíma þar sem iðnaðarhúsnæði að Dugguvogi 42 er nú til húsa. Ástæðan er mikið menningarsögulegt gildi vegna listaverks Gerðar Helgadóttur sem steift er í vesturvegg hússins í nýju hlutum og unnin var samhliða byggingu hússins 1971 til 1972. Brynja Sveinsdóttir forstöðumaður Gerðarsafns segir að ræða sögulegt listaverk.
22: Gerður, hún ótrúlega merkileg listakona og okkur í Gerðarsafni þykir náttúrulega gríðarlega mikilvægt að sé að vera að halda við verkum listakvenna frekar en að eyðileggja þau og bara íta undir þau sína og sko samkvæmt mínum upplýsingum þá er þetta öllum líkendum líka fyrsta útlistaverki sem er sem sagt stift svona beint inn í byggingu í Reykjavík.
21: Gerður segir eðlilegt að fólk spyrir sig hvort ekki megi einfaldlega bara bjarga verkinu en rífa húsið.
22: Það er ekki svo auðvitað að gera það. Þetta er verk sem er stift beint í húsið. Þetta er í rauninni lágmynd sem er stift inn þegar húsið í byggingu. Þannig að það er alls ekki víst að vera hægt að bjarga því. Og eins er náttúrulega verkið bara mjög samofið húsinu sjálfu. Það er gert fyrir upprænlega starfsemi húsins. Það sem þetta vísar í iðnaðar og svæðin, þetta vísar þá í iðnaðar sögu svæðisins alls.
21: Hún segist vongóðum að hlusta verða áhyggju safnsins áður en húsi verði rifið. Hún segir mótsagnakenndar upplýsingar í samráðsgátt framkvæmdirnar.
22: það er talað að sé verið að skoða leiðir jafnvel að breyta því eða viðhalda því en síðan á öðrum staði þess að talað að húsið og nærliggjandi hús séu bara hreinlega látið nýkja fyrir tímabilunast fyrir umferð þannig ég held að það hljóti vera hægt að finna betri leið á þessu.
21: Segir Brynja Sveinsdóttir, forstöðumaður Gerðasafns.
20: Það var íþróttarmingar Aron Guðmundsson mættur Aron, annari umferðir reilakefni HM í fótbolta enn og lokið og Englendingar er ekki enn öryggir upp úr sínu reyla eða hvað?
1: Nei, gerðu markalaust jafntefli við Ghana í gær voru nú með mikla yfirbyrðu fengu dauða færi undir lok leiks þar sem að maður sem er vildu að væri með þetta dauðafæri Harry Kane, hann blúðraði boltanum yfir markið
20: Það er í næstu síslegu
1: Já, og markið sem að þöldaðir hefðu síðan verið hefnir að fá ekki dæmt á sig vítaspinnu þannig að eftir svona frábæra frumraun í fyrsta leiknum dróaðins aftur af Englendingum í gær en eru þó áfram í bara góðri stöðu og mjög líklega til þess að fara upp England og Ghana eru með 4 stig og Króatía 3 fyrir lokaðum fyrir riðlakeppninnar eins og kannski vitið þá eru það efstu tvö lið hvers riðil sem að fara áfram og einnig 8 af þeim 12 liðum sem enda með besta árangurinn í þriðju sætunum þannig að það er allar líkur því að England, Ghana og Króatía fara upp úr þessum riðli það eru 7 lið sem að hafa nú þegar tryggt sér sæti í 32 liða úrslitunum við erum með Mexíkó gestgjafana og Bandaríkin einnig Þýskaland, Argentínu, Frakkland, Noreg og Kólumbíu þá eru einnig lið sem eru nú þegar dottin út og eru að leika svona hvað ég að segja þýðingarlausa leiki í lokaðum fyrir Haiti, Túnis, Tyrkland svona nokkuð óvænt þar á lista Jórdanía og Panama og hvað leiki kvöldsins var þar munu Kanada og Sviss berjast toppsæti B-riðils í áhugaverðum leik liðin jöfnað stigum og svo náttúrulega beðið í ofvæni eftir stórleik kvöldsins klukkan 10 Skotland á móti Brasilíu í sérili bæði liða að berjast að komast upp úr sínu riðli
20: Akkurat En svo í fótboltanum hérna heima, FA-ingu mistókst að koma sér á topp bestu deildar kvenna
1: í gær? Já, fóru fram tveir leikir í deildinni í gær, FA tók á móti val í Kaplakaka og vissu það fyrir leika sigur, myndi lyftaði mjög fyrir ríkjandi Íslandsmeistara Breiðabliks í toppsætið. FA komst yfir snemma leiks bara annari mínútu og leit allt út fyrir að þær myndi ná enn einum sigurunum í deildinni en valskonnar jöfnuðu með marki Nadju Atladóttur, FA með mikla yfirburði og og bara sjálfum sér vestara hafi ekki nýtt þau færi sem við fengu og skiljanlega var Guðni Eiríksson þjálfari liðsins pirraður í viðtali eftir leik.
2: Það mark nýtingin sem að skilur að hérna ekki satt.
3: Klálega. Það hægt að leggja upp leik og það hægt að búa til leiðir fyrir leikmenn liðsins svo komið inn í vítateik andstæðingsins þá bara komið að einstaklingum að executa og þar gerði það enga veginn í dag og ef að þú ætlar að nýta færið þín og stöðun þín að jafn illa sem að eins og F-fóliði gerði í dag þá náttúrulega bara ekki á vísan að róa í þessu og það skora úr þessu færi sem maður fengu eina færi sem maður fengu í fyrra hálfleik við gáum það náttúrulega þannig að það var líka svekkjandi og ekki fyrsta sinn sem við gefum hérna að færa okkur svona þannig að við þurfum að bara versta maður þar að nú þegar maður að bíða svolítið eftir næsta leik þú veist það kemur pása núna og hérna það er sárt að þurfa að bíða og geta ekki svara strax fyrir hlutina sem maður vill gera
1: sagði Guðni, þjálfur F og talar hann pásuna sem er framundan og get ekki svara fyrir úrslitin strax, nú gert smá hlýja á bestu deild kvenna, þar sem að margir leikmenn í núverandi undir 19 ára landslið í Íslands er að fara á Evrópumótið í Bosníu það munar einu stigi á Breiðablik og F og í þessum topsætum Breiðablik sem að vermir topsætið inn í þessa pásu
20: Einmitt. Nú svo eru stólarnir að styrka sig fyrir komandi átök í bónustel Karla í körfunni.
1: Já, leikstjórnandi sem að lítur mjög vel út á blaði bandaríkjamaðurinn De Bost sem að er með búlgarst ríkisfang 36 ára gamall hefur leikið í sterkustu keppnum Evrópu með liðum á borð við Salgiris Kaunas og Galatasaray og í yfirlýsingu frá tindastól segir Arnar, þjálfari liðsins Guðjónsson að leiðtóhlutverk yfirvegun og gæðin sem að leikstjórnandi De Bost komi með að borðinu muni hjálpa tindastól mikið, það verður mjög fróðlegt að sjá þennan leikmann spreita sig í bónusdeildin á komandi tímabili
20: Heimitt. Takk fyrir þetta Rón fyrir maður þessi veðrið og byrjum að veður horfum á landinu vestlæg eða breytileg á 3-8 metrar á sekundu og skýja með köflum sumstaða dálítil væta hitti 7-16 stig og svalast við norður ströndina en gengur í suðvestan 5-13 á morgun rigning eða skúrir hitti 7-13 stig en stöku skúrir þá á Austurlandi og hitti alltaf 18 stigum þar Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, vestan 3-8 eftir hádegi, bjart með köflum, hiti 9-14 stig, snýst í suðvestan 8-5-10 á morgun og fer þá að rigna en skúri síðdegis og kólnar í veðri. Og veður horfur á landinu næstu daga breytileg átt og væta með köflum í flestum landshlutum og hiti á bilinu 8-15 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þessum af ERD. Borgarstjóri segir aðstöðum af samhjálpar afar snúin. Hún vonast þó til að farsæðan lausn finnist. Spár um neikvæð efnahagsleg áhrif Brexit hafa raungerst á síðustu árum að sögn Þóru Helgadóttur Hagfræðings sem búið hefur í London árabil. Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti ályktun þar sem slegið á puttana og forseta Bandaríkjanna og honum sagt að hætta stríðsrekstri í Íran. Safnstjóri Gerðarsafns gerir alvarlegar athugasemdir við niðurrif fyrirhugað á iðnaðarhúsi sem prýtt listaverkum Gerðar Helgadóttur. Átta lið hafa nú þegar tryggt sér sæti í 32 liða úrslitum að HM í fótbolta, Skotar og Brasilíumenn mætast í stórleik kvöldsins. Þetta voru hádegis fréttirnar hér á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Einir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til verið sæl.
0: Takk fyrir þetta fyrir þetta stofa ákomið sæl Ívar Gunnarsson með ykkur á bylgjunni í hádeginu á þessum miðvikudegi fyrir maður að rúla stað með tónlist og líka óþarfa fróðleik. Þetta er bylgjan. Nú þegar aðeins tveir dagar eru í stórafali Stefáns Hilmarssonar sem og tónleika í Eldborg. Áremitt lag hérna nýju plötunans, þetta er Ringdín mömmu.

5 og Girls Like You hér í hádeginu á bylgjunni og þá aðeins að lítilli frétt sem ég rakst á það þetta með gömlu tækin okkar og við getum bara tekið gamla síma já, gömul svona hernatól og bara ýmis raftæki kemur í ljós að stór hluti að fólki setur þessi tæki bara ofan í skúfu gerir ekkert við þau reynir hvorki að koma því verð eða endur nýta það eða eins og við segjum fara með þetta í endurvinnslu

0: Ferðunum landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
2: Það verði ekki stressaður við var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
4: Hefurðu lendið því að fá þér aðeins og vel neðan í því á herrakvöldi, tekið þátt í listaverka uppboði og komið heim með risastórt málverk sem kallast þögult öskur, öðrum fjölskyldumeðlimum til ómældrar ánægju. Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
3: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð. Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drægni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
5: Landsins stærsta golfverslun. Lífið golf. Örninn golfverslun, Faxafeni 8, örninngolf.is
6: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Kúliakar, ekki bara miðlungs, veldu að besta. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kúliakar.
8: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
9: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is Organ
10: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnafull, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbæði. Hagkaup
11: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum, skrúb.is
12: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin, fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin
13: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex
14: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
15: Vettrock vélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið mest. Skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
16: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is
17: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
18: Hafðu það holt með holta.
19: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
20: Krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan allafana glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
21: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
22: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is

0: óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Og þá aðeins að óþarfa fróðleik, byrjum óþarfa fróðleikin í Texas. Þar Júlía heilmikið náttúrulega fótbolta, en þar líka gengur laus gírafinn. Gírafinn ber nafnið Grace og kemur af einum bóndabæ þarna, einum bæ þessat í Texas. Og það búið verið að leita á honum. Það voru einhverju búin að sjá hann svona álengdar og tilkynan, en nú þessi ekki bóndabæðir, heldur bara búgarður reynd út sagt, búin að bjóða það bil 700.000 í velun fyrir þann sem að kemur með upplýsingar til þess að gírafinn finnist. Þannig að það allir komnir á stjá að leita að gírafannum Greysi sem slapp af þessum búgarði. Svo það var fínu áhugavert. En vitið hvað mér varst eila áhugaverðast af svona óþarfa fróðleik í dag? Það var... Stundum enn og sagt svona við fólk sem kannski svona svolítið ört og svona taktu teika chill pill eða svona, já, það aftur sagt svona á enskunni. En þetta áhugaverð rannsók sem í gangi. Megrunarlyfin Ozempic og Mounjaro sem að mikið vera að nota og mikið vera að selja þessa dagana. Það getur leitt til sko öðruvísi hegðunar heldur bara það að léttast. Það virðist slökka svolítið á svona fólki sem að já, jafnvel svona ört og eigum að segja gengur langt og hérna aggressivt og alls konar svona hluti. Og það var einmitt að vera að spá við það hvort að það myndi kannski hjálpa að minnka notkunni jafnvel á alkohóli og ofbeldisneigð og eitthvað svona þeirra rannsaka þetta. Þannig að kannski bara eftir einhvern smá tíma og ef að þessi rannsókn reynist er ég þá verða bara verðu fullt af gangandi mjóu fólki bara og sem að hafa enga ofbeldisneik en eru rosa mjóu samt og kannski ekkit langar ekkit í vín þetta áhugaverð pæling sko hversu langt getur þetta gengið

0: eitt þetta beinustu leið frá Nóri. Það nú svona einhvern veginn maður svona hefur pínu gaman að fylgjast með normunum einmitt á mótinu sem að, já, margir segja þeir að við svona, já, ég var að segja stólið svolítið fagnin okkar en þeir eru að róa þetta hljóma rosalega líkt húinu en við gefum normunum bara leiði til að nota þetta, eða ekki?
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt Appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneik hjá N1 Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar
2: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum Dr. Leður, bestur í leðri
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýr frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
4: Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
5: Egils Appelsín Þetta eina sanna
6: Á Íslandi alltaf tími til að grilla Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla. Alltaf

0: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
3: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
4: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
5: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
6: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565-4646.
7: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
8: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
9: GetGat. Brjóttu ferðalagið með GetGat.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
12: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
13: Er brúðkaup í vændum? Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
14: Þið eru það fækka störfum með þessu gerir á fyrir annars var ekki hagrað ekki?
15: Það er fækkun á yfirstjórn. Við höldum öðrum störfum, fólk hefur forgang.
14: Hann er ekkit svona gæðin sem fyrir út að borða með okkur og tekur brandarana.
16: Já, já, hann er liðsfélagi.
14: Já.
16: Þetta er ekki sveppi, sann.
17: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10.
18: Bítið á bylgjunni.
19: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagi.
20: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

talað um svona hvað þú segir sér effektin á röddinni og það autotune sem hann var í fyrsta skipti svona notað í þessu lagi en þó það ber að nefna það hafði verið notað í lögum aðeins áður en aldrei lagi sem hann náði svona miklum vinsældum og hún byrjaði að fara á toppin í Bretlandi með þetta lag að tók hana lengri tíma heima fyrir eins og oft hefur verið meiri sig að vara þannig þegar hún slói gegn fyrst með I Got You Babe, Sonny and Cher að þá náða fyrst toppnum í Bretlandi áður en hann náði vinsældum heima fyrir þetta stundu svo skýti með tónlistina og vinsældalistina Believe 1998 var þetta Ef við ætlum alltaf áfram með tónlistin á bylgjunni Stittist í að Erdnarhönd taki við En já, já, við náum hérna allavega að heyra í Vans Joy Áður við fáum Erdnarhönd Fascination in the

0: Og þetta verður síðasta lagi hér hjá mér í dag Vanstjói, Fascination in the Dark Og Erna Hörður verður tilbúin hér til smá stund og tekur við í Reykjavík síðdegis bara klukkan fjögur og sínum stað Við ættum saman í fyrramálið og já, já, ég verður með gestagang frá því bara snemma í fyrramálið
1: Netbomba í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun, aðeins í dag. Jusk, góð tilboð. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum, kerlingarfjöll. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, hamborgarabúlla Tómasar.
2: Áttu eftir Ekvador, áttu eftir að taka kláfinn í Kító og skoða skýja skóana þar fyrir norðan, áttu eftir að taka lestina í eldfjallasvæðið og sjá kondorana, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
4: Sumarnámskeið Smárabíós fyrir hressa krakka fyrir eða eftir hádegi. Skipulögð dagskrá alla daga. Takmarkað pláss í sumar. Bókaðu núna á smárabíó.is
5: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á enn einu. Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
6: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
7: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
8: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
9: Ekki eins og mjólk flest, láttu þeir líða vel. Arna.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
11: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónahvarf 3.
12: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
13: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
14: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. millihrauna.is Sími 555-3325
15: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
16: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og veslunatækni.
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
18: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
0: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Við rúlum okkar á staðinni þannan dásamlega miðvikudag. Góðan og blessaðan daginn þar Erna Hrönn sem að heilsa þar á bylgjunni.
7: Þetta bylgjan.
4: Já, miðvikudagurinn 24. júní. Aldeilis að gefa vel af sér hér á höfuðborgarsvæðinu fallegt veður og við erum að njóta veðurblíðunar. Nú ætlum að vera saman til klukkan fjögur og bralla ýmislegt skemmtilegt. Það eru fastir liðir eins og venjulega. Afmælisrattir, fortíðaflakk, velvirk dagatalið og alls konar skemmtilegt í bland. Við ætlum að hefja leik með lagi sem að Elvis Presley sló nú rækilegi gegn með þegar hann var að hefja sinn feril. En Pet Shop Boys tókaðu upp á sína arma Always on my mind.

0: Hlíðamorðastrengir, þeir ætla að vera stattir í hjarta Hafnarfjarðar í bylgjutjaldinu 9. júli næstkomandi. Talandi hjarta Hafnarfjarðar, nú bara opnunar helgin framundan. Það verður opna núna á 5. daginn, kemur klukkan 5 og frábær dagskrá í sumar. Og auðvita, allar bylgjulestin að vera stött í hjarta Hafnarfjarðar helgina.
1: Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp í hjarta Hafnarfjarðar á laugardaginn. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu, krakkadiskó, glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Það sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Bink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar. Fjarðar frá klukkan 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu. Áttu eftir að fara í siglingu á skemmtiferðaskipi, áttu eftir að gista í VIP-káetu með svölum, áttu eftir að borða sjörjetta með skipstjóra hjónunum, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikinu? N1 vegabréf. Ertu með? N1. Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu 3, borgaðu fyrir 2 af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
3: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár. Eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
6: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, 3 svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
7: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
8: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
9: Bylgjan. Björt og brosandi í fjör.

Loving You. Við erum að lista á Tótó á bylgjunni þegar við ætlum að líta á velvirk dagatalið okkar sem heitir Gleðilegi júní 2026 og við fylgjum þessu dagatali að vera gaman að sjá hvað tekur svo við í júlí mánuði en við erum eftir viku á þessu dagatali rétt tæplega og það sem við ætlum að gera í dag er að rifja upp dýrmæta minningu og upplifa þakklæti. Já, það fátt betra en að finna þakklæti í hjartanu og það svo margt sem við getum verið þakklátt fyrir og eins bara rifja upp þessar skemmtilegu minningar sem við höfum sankað að okkur í gegnum tíðina. Þær eru margar, þær eru alls konar, þannig að ég nota svolítið mitt bara síman minn og fer í gegnum myndaalbumið þar. Mér finnst líka mjög gaman þegar ég fer til dæmis heim til foreldra minna og tek fram gömul myndaalbum bara til að svona rifja upp. Gamla góða tíma. Já, minningar eru alls konar en við ætlum að dvelja í þessum jákvæðu og eins og verkefnið mér segir okkur að rifja þessar upp, þessar dýrmætustu og upplifa þakklætið. Og lagið sem er datt í hug í dag tengist Daða Frey, hann syngur einfaldlega thank you eða takk fyrir, þakka þér. This is the beginning.

0: skemmtilegur duett hér á ferðinni Keith Urban og Pink One Too Many smá country feelingur hér í gangi og talandi country feeling hér eftir auglýsingarnar Helgi Björnsson tekur við okkur með lagið sitt Allt ljómar en Helgi Björnsson og Reiðmenn vindana ætla aldeilis að skella sig Já, höttunum og fari í kúrugastígvelinn þann 17. oktober næstkomandi því að þá verður öllu tjaldað til, geti sagt ykkur, í Eldborgarsal Hörpu. Það eru 40 ár rúmlega sem að Helgi Björns hefur sungið með þjóðinni og hans lög hafa aldeilis lifað með okkur. Nú hann stóðu sig ansi vel á þingvöllum. Þegar að bergmálstónleikarnir voru og þar einmitt sýndan svolítið fjölbreytileikan hvar hann hefur svona stíið niður í gegnum tíðina en þetta verið flotti tónleikar og hér eftir smá Helgi Björns, allt ljómar Þetta Bylgja
1: Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungust að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan
2: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi Hallinn, laugardaginn 24. oktober Virgin Orchestra hita upp Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11 Í bóði Heineken 0,0% Sena Live
3: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
4: Eyrberg fjölskyldufyrirtæki sem hefur stuðlað að bættu lífi viðskiptavina sinna í 25 ár. Eyrberg. Njótum lífsins.
5: Körfubílaleiga. Glersín.
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
8: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
11: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
12: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
13: Laugardagsmorgna frá 9-12.
14: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálamenn. Maður fann það þarna úti. Það var ansi sérstakt og kannski sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálamennir eru talsvert eldri.
15: Þeir eru meðal andrun 80 ára. Það er ekki svo leið.

okkur á bylgjunni og auðvitað að fylgjast með öllu því inn á Facebook síðu bylgjunnar og svo bylgjan.is að gera vera tánum og svo auðvitað að taka þátt eins og til dæmis með ferðabóksbylgjunnar ef að þú ert á leiðinni í ferðalag sumabústað útilegu, eitthvað skemmtilegt í sumar, þá að gera farin á bylgjan.is og freista þess að vinna þetta skemmtilega ferðabox. Nú þetta æðisleg kælutaska frá Jusk Ísland, þetta hellingur af gómsættu keksi frá Frónkex, 10.000 krona gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælkerabúðinni bestu, marút snakk til að njóta í bílnum, algjörlega nauðsynlegt, og svo heilsu tvenna, omega 3 liða mín, krakka omega og þorska lýsis perlur, omega 3 plus D. Og derúfa frá Lísi HF og þar að auki Crispy Rís frá Freyju algjörlega fullkomið í útileguna eina sem þú þarft að gera bara fara inn á Facebook síðu bylgjunar og merkja þig þar, ekki verra að segja svona með hverjum ert að fara í útilegu eða í ferðalag það eru bara hátt í 1500 búinir að skrá nafni sitt þarna í pottin og að gera að taka þátt Miðið möguleiki, það það sem ég segi alltaf, maður ætlar alltaf að taka þátt í svo mörgu, en núna ferðu þarna inn og klárar þetta.

0: Já, hann kallar sig Sombre og ég heiti nú fullu nafni Shane Michael Booth en þetta er sviðsnafnið hans og hann hefur svo sannarlega slegið í gegn með þessu frábæra lagi sem heitir Undressed. Hann er að ferð og flugi, heldur tónleika í Mexiko núna 20. og 2. júli og ætla svo að bara fara á svolítið flakk. Nú fættur 5. júli 2005, svo hann er ekki nema tvítur, verður 21 árs núna í júli mánuði. En við viljum að fara að færa okkur yfir til fréttastofu, fréttir á slæginu klukkan 2. Þetta er
1: Bylgjan. Ertu með vinnuvél til umráða? Viltu taka þátt í vetrarþjónustu borgarinnar? Reykjavíkurborg býður fyrirtækjum og einyrkjum að taka þátt í vetrarþjónustum á stígum borgarinnar. Kynntu þér opið útboð Reykjavíkurborgar vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór eða kíktu á kynningafund útboðið á morgun 5. daginn 25. júní á Fiskislóð 37 klukkan 10. Reykjavíkurborg. Ævintýraleg útilega á hálendinu. Kerlingarfjöll.is.
2: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 milljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
3: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
4: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
5: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
7: Þetta verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Borgarstjóri segir aðstöðumál Samhjálpar afar snúin en hún vonist til að farsæl lausn finnist í málinu og teki verði á því af festu. Greint var frá því í gær að úrskurðanefnd umhverfis og auðlindamála hefði fellt úr gildi ákvörðun byggingafulltrúans í Reykjavík frá því í mars að gefa Samhjálp leyfi til að opna nýja kaffistofu á Grensasvegi sem ráðgert var að yrði raunin síðar í mánuðinum. Segir í úrskurðinum að borgin hefði átt að fara í deiliskipulag á reitnum fyrir samþykkt byggingaleyfis vegna mögulegra grendar áhrifa en opnun kaffistofunar hefur reynst afar umdeild meðal íbúa. Framkvæmdastýra Samhjálpar sagði í kvöldfréttum sínar í gær óljóst hvað tæki við og tjónið gæti numið milljónum. Borgarstjóri mun funda með forsvarsfólki Samhjálpar á morgun.
10: Það rosalega margt sem við þurfum að hugsa upp á nýtt þegar að nýr meiri hluti tekur við og þetta eru þetta eitt af því og bara velferðamálinu öll við þurfum að hugsa hvernig við stöndum vel að þessum málaflokki og búum vel að fólkinu sem að sækir þjónustu, velferðarsviðis og svo aðra tengda þjónustu. Þannig að jújú, við munum auðvitað skoða þetta eins og allt annað en eftir situr að við þurfum að finna kaffistofu Samhjálpar góðan stað og stöndum auðvitað með starfseminni og vitum að þangað hefur margt fólk sótt góða þjónustu.
9: Og þetta segir Hildu Björnsdóttir borgarstjóri. Skýr munur á lífinu í Lundunum fyrir og eftir Brexit að mati hagfræðings sem hefur búsettir í borginni í nær 2 áratugi. Í gær voru 10 ár liðin frá þjóðaratkvæðagreiðslu Brexit þar sem Bretar gengu úr Evrópusambandinu en spár hagfræðinga neikvæð efnahagsleg áhrif hafa mestu raungerst á síðustu árum. Tímamótin voru að sögn ekki mikið til umræðu meðal almennings enda athygli flestra á hið mikla umrót sem á breska stjórnmálasviðinu þessa dagana.
11: Fólk búið sagt þessi við að þetta staðan. Ég held ég uppæði fyrir 10 árum síðan þá ég man eftir því þegar ég vaknaði og átta með á stöðinni. Fiskir síns að fólk grátandi á götum Lundunaborga. Það hefur allt áhrif á hagvöxt, fjárfestingar og svo alþjóð viðskiptin og það sérstaklega. Ég held að það hefur verið stærsta áhrifnir á alþjóðlega viðskipti. Og svo framleiðinni, þannig að Bretland svona aðeins var á eftir öðrum þjóðum út af þessu sjokki.
9: Og þetta segir Þóra Helgadóttir Frost að hagfræðingur sem búsett hefur verið í Lundunum frá árinu 2007. Nú, safnstjóri Gerðasafnsi gerir alvarlega athugasemd við niður yfir á iðnaðar húsnæði að Dugguvogi 42 við Sæbraut. Þar sem tilstendur að gera tímabundna hjáleið fyrir umferð á framkvæmda tíma Sæbrautastokks. Ástæðin listaverk Gerðar Helgadóttur sem stiftir í vesturvegg hússins og vekur jafnan athygli sem telaðir hafa mikið menningar sögulegt gildi. Frá þessu greint í yfirlýsingu frá Gerðasafni. Nú frétti verða næssaður á bylgjunni klukkan 3 en þangað til að finna öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.
12: Leifður hámarkshraði engin tilviljun. Hann hámark þess hraða sem talin öruggur meðan við bestu aðstæður á veginum. Bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Já, þakku fyrir þennan þétta og flotta fréttapakka, Telma Tómasson og við höldum áfram með tónlistin okkar á bylgjunni. Ég Erna Hrönn. Og fylgið til klukkan 4 í dag, eins og aðra virka dag og við ætlum að njóta tónlistar. Hér Take That, meðlumir komnir í gang. Back for good.

0: tónlist á Katie Tunstall Suddenly I See á bylginu. Við ætlum að fara að líta til veður. Það afskaplega fallegt veður á höfuðborgarsvæðinu og vonandi sama upp á teiningnum á landinu öllu. Við ætlum að líta til veður eftir örsnögg skilaboð.
1: Grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn. Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: að búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
5: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
6: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Akranesi. Penninn Eymundsson.
7: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni.

0: fata.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Veðurhorfur á landinu, vestlæg eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundi, skýja með köflum og sumstardal til væta, hiti 7-16 stig og svalast við norðurströndina. Á morgun gengur í suðvestan 5-13 metrar á sekundi, rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig, en stöku skúrir á Austurlandi. Með hita að 18 stigum, það er nú ágætis í hitatölur, myndi ég halda.
4: Saltvatnsbottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
0: Bylgjan

Ert þú ekki örugglega búin að fara inn á bylgjan.is og skráði í geggjaða leikin okkar, weekend leikin? Hvað er ég að tala? Jú, þú ferðin á bylgjan.is þegar við Nespresso og bylgjan ætlum að bjóða heppnum hlustendum til Stockholms á tónleika The Weekend, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Iceland Air. Þetta ekkert smá flottur pakki. Dreymir að sjá Weekend á sviði, hann náttúrulega alveg magnaður tónlistamaður, einn af þeim stærstu í heiminum og eitt sá vinsælisti á Spotify. En þetta mjög auðvelt. Þú fer bara inn á bylgjan.is og það svona hlekkur sem að þú ítir á og tekur þátt, skráði þið til leiks og hver veit nema þú verður á leiðin til Stokkólms tónlega að vera 9. ágúst Nespresso og bylgjan sem að standa að þessum leik og gefa þessum tveimur heppnum hlustendum ferð sem að engir tónlistar unnendur eiga að láta fram að sér fara, þetta bara stórkostlegt og eins og áður sagði, miði möguleiki þú ferðin og ef nafnið þetta í pottinum þá aldrei að vita nema að þú fáir hreinlega símhringingu þann 30. júní næstkomandi. Já, förum við yfir þetta í stórum og grófum dráttum 9. ágúst. Þá tónleikar weekend í Stokkólmi. Bylgjan og Nespresso ætla að bjóða heppnum hlustendum að fara á tónleikana. Það sem þú þarft að gera til að taka þátt að fara á bylgjan.is, skrá nafnið þitt í pottinn og hver veit, nema þú verið dregin út þann 30. júní næstkomandi. Þetta bóligjandi, þetta mjög svo einfalt og ég hveti til að taka þátt.

0: skemmtileg saman, Olivia Dean og Sam Fender, Rain Me In. Þetta lag skreið einhvern veginn upp topplistana erlendis og gerði það á hægum hraða en svo sannarlega tilti sér í toppsæti og sat þar lengi vel en það var fínt lag. Nú, já, við ætlum að halda áfram með tónlistina og hér á eftir ætlum við líka að líta á afmælis raddir dagsins.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7UP Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7UP Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7UP Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
3: Það verði ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur að þið gera allt rétt.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverisjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.

0: sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barna full, dót, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
2: Time to laugh!
3: Róttu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
4: Something like that, yeah.
5: Boltinn í beinni á sex risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
6: Betri tækni á Akranesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
7: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
8: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holta kjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
10: Leifu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
11: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
12: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: pásu fyrir fréttir. Ég er að reyna eins og ég get að vera með þetta á tímalega en þetta tekur alltaf smá stund. En við ætlum að vinda okkur í afmælisættir, þær eru skemmtilegar og við ætlum að byrja í íslensku deildinu. Við ætlum að byrja á hljómsveitinni Evu og heyra hér í henni Völu Höskuldsdóttur.
1: Keep up corners and cups of tea.
0: Vala Höskuldsdóttir Norðanmær 41 árs í dag dásamleg með meiru til hamingju með daginn Vala mín og seinni afmælisröddin tilheyrir söngvara Grísalappa Lísu Bergmann Ragnarsson 37 ára í dag söngvari Grísalappa Lísu ég heldur reyndar að hljónsti sé ekki en þá starfandi en hann var einnig söngvari Jakobínu Rínu og þá það nú erlenda deildin og við skulum bara hefja hér leik já bara með krafti
2: I am the god of hellfire and I bring you
0: Skemmtileg típa hér á ferðinni, Arthur Brown fæddur 1944, enski rocksöngvarinn og laga höfundurinn, þekktur fyrir sína skemmtilegu sviðsframkomu. Nú, 1944 árið og þá ætlum við líka að halda okkur aðeins við það, en Chris Wood fæddist sama ár og hann var söngvari rockbandsins enska, Traffic, heyrum aðeins röddina hans. Chris Wood hefur kvatt hennan heim, fættist 1944, kvatti 1983. Þá ætlum við að fara eitthvað til ljónstæð sem heitir The Zombies.

1945, Colin Blundstone, enski söngverinn og lagahöfundurinn með The Zombies. Já, flottir söngverar hér og gaman að rifja upp þessa takta. Nú, hér er nú einn, hefur maður eins í honum fyrir þættinum, en þetta er hinn dásamlegi úr Terence Wilson úr UB40. Red, red wine, you make me feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel I'm in. Já, en heldur betur eftirmilegt rappið hans hér. Terence Wilson, oftast kallaður Astro. 1957 fæddist hann. Og þá voru það OMD.

Rocky eða Andy McCluskey söngvari Orchestral Manoeuvres in the Dark eða OMD fættur 1959 og við heldum okkur við þessar stór sveitir hér eru Tears for Fears Fættu 1961 og fagnar 65 ára afmæli Kurt Smith úr hljómsveitinni Tears for Fears ensku hljómsveitinni og við möttum einn söngvara þetta að hafast hjá okkur og það engin annar en

0: söngvari og lagahöfundur og hann fara að klára þetta hjá okkur í dag og ég óska öllum sem afmæli í dag þann 24. júní til hamingju með afmælið ykkar
1: Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímið

0: Maðurinn úti, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, Penninn húsgögn. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
3: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
4: Leikófyrinn Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11. klukkan 5 í dag.
5: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
4: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
6: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
7: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Nú flott þessi.
7: Það
6: er alvöru guggamaður.
7: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
8: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
9: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.

0: Nom. Crunch frá Omnom. Þetta gott.
1: Klukkan þrjú, Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Stjórnvöld ætla að leggja samkvæmt nýjum samningi 630 miljónir króna í nýtt samstarfsverkefni markaðsetningu á Íslandi sem áfangastað. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra og Pétur Þórn Óskarsson, framkvæmdastjóri Íslandsstofu undirrituðu samningin sem til eins árs í dag. Í tilkynningu kemur fram að fulltrúar atvinnuvegaráðherra Íslandsstofu, samtaka ferðaþjónustunnar og áfangastaðastofu landshlutanna muni skipa verkefni stjórnum framkvæmd samningsins. Unni verður að heildar endurskoðun á skipulagi hlutverkaskiptingu og samningnum opinbera markaðsetningu Íslands sem áfangastaðar og markmiðið með því að skýra ábyrgð auka samhæfingu og bæta nýtingu fjármuna. Héraðsdómur Reykjanes hefur dæmt manni í 22 mánaða fangelsi fyrir að flytja 1,7 kíló af kókaini með flugi til landsins í apríl síðastliðnum. Maðurinn var ákærður fyrir stórfellt fíknefnalagabrot en hann kom með flugi frá París í Frakklandi til Keflavíkur flugvallar og var hann með efnin falin í farangri sínum. Í dómi segir að styrkleiki efnana hafi verið 79-84% og voru efnin ætlu til söludreifingar hér á landi. Maðurinn játaði brot sín án undandráttar við þingfestingu málsins. Af gögnum átti ráðan hafi ekki verið eigandi efnana, heldur hafi hann samþykkt að flytja þau til landsins gegn greiðslega meira máli sem þetta mál á vísi. Nú borgarstjóri segir að stöðumál samhjálpar afar snúin en hún er til að farsæl lausn finnist í málinu og teki verði á því að festu. Greint var frá því gæra og úrskurðanefnd umhverfis og auðlindamála hefði fellt úr gildi ákvörðum byggingafulltrúans í Reykjavík frá því í mars að gefa samhjálp leyfi til að opna nýja kaffistofa á Grensasvegi sem ráðgert var að yrði raunin síðar í mánuðinum. Segir í úrskurðunum að borgin hefði átt að fara í deiliskipulag og reitnum fyrir samþykkt byggingaleyfis vegna mögulegra grenndar áhrifa en opnun kaffistofanar hefur einst afar umdeild meðal íbúa. Frangat að stýra samhjálpar saði í kvöldfréttum sínar gær, óljóst hvað tæki við og tjónið gæti numið miljónum. Borgarstjóri mun funda með forsvarsfólki samhjálpar á morgun.
2: Það rosalega margt sem við þurfum að hugsa upp á nýtt þegar að nýr meiri hluti tekur við og þetta eru þetta eitt af því og bara velferðarmálinu öll við þurfum að hugsa hvernig við stöndum vel að þessum málaflokki og búum vel að fólkinu sem að sækir þjónustu, velferðarsviðis og svo aðra tengda þjónustu þannig að jújú, við munum auðvitað skoða þetta eins og allt annað en eftir situr að við þurfum að finna kaffistofu samhjálpar góðan stað og stöndum auðvitað með starfseminni og vitum að þanga hefur margt fólk sótt góða þjónustu.
1: Sagði Hildur Björnsdóttir borgarstjóri nú frétt að vera næstaðar bylginni klukkan fjögur þanga til að finna öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.
3: Ertu viss að það sé þess virði að fara fram úr? Bylgjulestin og samgöngustofa.
4: Takk fyrir þetta Telma, við heldum áfram með tónlistina. Ég Erna Hrönn og fylg ykkur til klukkan fjögur í dag. Já, þessi klukkutíma fyrir við að fortíða flagg til ársins 2003. Ég ætla líka að segja ykkur frá tónlistarhátíð sem að ungu tónlistakona stendur fyrir. Það ýmislegt í gangi, get ég sagt ykkur í heiminum í dag. En við ætlum hefileik með Miley Cyrus, End of the World.

0: eru spurning hvort Friðrik Dór taki þetta lag í hjarta Hafnarfjarðar þar 10. júli en hann ætlar að vera þar með mikið stuð talandi hjarta Hafnarfjarðar nú alltaf bresta á hátíðin að við opnar næsta 5. dag á morgun og svo verður bylgjulestin að sjálfsögðu stödd í hjartanu næstkomandi laugardag
1: Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar Næsta stopp í hjarta Hafnarfjarðar á laugardaginn. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu, krakkadiskó, glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis. Og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Það sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar. Fjarðar frá klukkan 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað kringlunni.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
4: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
1: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
2: Útsala betra baks hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Markvelunaður í Karó barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
5: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
6: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
8: Laugardaga frá 4 til 7.
9: Gæggjaða dagur, búið að fara í göngutúr og heimsækja alla í kirkjugarðinum og var allir heima. Vökva blóminn og nú var mættur fyrir utan með einn kaldan. Nú er ég ekki eins og þegar ég hringdi í því síðast, nú er ég ekki með potrétt, sko. Með saltkjöti og kartöflum og sýkum.
10: Ég bara segi, bara haftu fjörn áfram og endilega bara don't stop me now með Freddie Mercury.
7: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
11: Lotturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
12: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
13: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
14: Lítum til veðurs, lægð sem stödd við Vestmannaeyjar þokast hægt og rólega til norðausturs í dag. Hægbreytileg átt og rigning með köflum í flestum landshlutum en þurrt að kalla á Vestfjörðum. Vestlæg átt 3-8 metrar á sekundu. Síðdegis stöku skúrir á vesturhelmingi landsins en annars skýjaða mestu og sumstaðardál til væta. Nú hiti 10-17 stig yfir daginn en á morgun þá kemur óstöðugt loft til okkar. Þá vera skúrir víða land en bjarta mestu austast á landinu. Hvessi svo hádegi á morgun og þá verður suðvestan 8-13 metrar á sekundu síðdegis en hitinn mun breytast lítið.
15: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
7: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
16: Hæ, þetta Ágúst.
17: Og hæ, þetta Una Torfa.
16: Þú ert að hlusta á lagið okkar inn í síðustu nóttina.
17: Á Bylgjunni.

0: fortíðarflakki.
1: Þá vindum við okkur að fortíðarflakk til ársins 2003. En það var þessum degi sem að Beyoncé gaf út sína fyrstu sóló-plötu. Já, þarna kom út hljóðversplatan Dangerously in Love sem átti aldeilis eftir að gera góða hluti. En þannig var mál með vexti að meðan að stúlkunnar í Destiny's Child voru að taka upp sína þriðju hljóðversplötu, Survivor, þá ákveðu þær að gefa út hver sína sóló-skífuna. Og þannig var nú að þessi plata Beyoncé sló mun betri gegn heldur en hinna. En á 47. Grammy-velunahátíðinni árið 2004 þá sópaði platan til sín velunum. Það voru 5 velun sem að Beyoncé hlaut og þar með, jafnaði hún með Lauryn Hill, Alicia Keys og Norah Jones sem að heldu metið yfir flest velun fengin á einni hátíð. Og þarna einmitt var hún að stíga þessi stóru skref og þessi plata held ég ennþá hennar mest selda og þið kannist nú eflaust við þetta lag hér af plötunni. Já, smellurinn Crazy in Love sem átti svo sannlega eftir að gera góða hluti ekki bara tilvalið að reyma sér danskona og syngja þeins með. Ha, til í þetta?

0: ég hef sögu að segja þér sálinans Jóns míns. Ég get nú sagt ykkur það, mín kæru, að það mikill spenningur fyrir helginni í herbúðum Stabba Hilmars. Tvennir tónleikar í tilefni 60 afmælis næstu helgi og uppselt upp í Rjáfur. Þetta verður mikil veistla og, já, galið hvað hann hefur komið víða við á ferlinum hann Stabbi Hilmars. En höldum áfram með tónlistin okkar eftir Örskamma, heyrum á eftir í Taylor Swift, Bruno Mars og fleirum.
1: Espresso og bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair Espresso og bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungus að vera í Espresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Espresso og bylgjan
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur IKEA
4: Hjarta Hafnarfjörðar fagnar 10 ára afmæli í ár. Fyrsta helgin af 6 framundan og dagskráin glæsileg. Hreimur, Eva Rúsa, Stuðlabandið, Paparnir, Úlfur Úlfur, Kristmundur Axel og Daníl. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7. Hjarta Hafnarfjörðar opið 5. daga, 1. daga og laugardaga í samvinnu við Gull áfengislaus. Nánari upplýsingar á bæjarbio.is.
5: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
6: Kristall Plus kynnir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
7: Ítar

0: ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
1: Hvað ruglir í gangi hérna?
2: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
3: Ok, förum á stað.
2: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
4: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
2: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
5: Ég það var gaman.
6: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf á bíkó.is.
7: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
8: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
9: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Jóhann Páll, umhverfis orku lostasráðherra, kemur þarna það best út á samt dósbrúðráðherra.
11: Ef þú ert fótboltanörd eins og ég, þá þetta bara skemmtileg.
9: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6.50 til 10.
9: Bítið á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
2: Björt og brosandi.

Ég vennu að við ekki að ég ansi spennt að sjá þennan í júli mánuði. Já, ég ætla að skella mér með dóttur minni á tónleika með Bruno Mars. Í London og ég hreinlega get ekki beðið. Heyrið mig talandi flotta tónleika, þá það nú ungstirnið Olivia Rodrigo sem að stendur fyrir flottari tónlistarhátíð kvenna tónlistarhátíð já ég rak augun í þetta en þarna verður þessi hátíð í Kaliforníu eingöngu tónlistarkonur koma fram og þarna ætlar hún sjálfa að stíga á stokk ásamt úrvalsliði einhverja öflugustu tónlistarkvenna í heiminum hátíðin ber heiti Daisy Chain Fields fer fram 20. og 9. ágúst í Irvine í Kaliforníu Og konur úr öllum áttum ætla að leika sönglistir sínar á sviðinu og sko, þetta eru engar smá söngstjörnur. Nú að við svona kannski rifjum upp þessar raddir, þá kannski byrjum við bara á gestgjáunum, Olivia Rodrigo. Hún hljómar svona einhvern veginn. Tónlistakona hér á ferðinni og hún nú ekkit svakalega gömul fætt 2003 þannig að reiknaði nú hún ekki nema 23 ára gömul byrjaði sinn feril sem Disney stjarna og sló í gegn með þessu lagi 2021 Driver's License en hún svo spennt fyrir þessum tónleikum og sagði það að þetta væri einhver draumur sem að vera að rætast Hann hafi dreymt þetta í mörg ára að gera þessa tónlistar hátíð. Og ég ætla að leiða ykkur að heyra hverju fleiri koma fram. Þessi hér til dæmis.

Sarah McLachlan algjörlega mögnuð og svo þessi hér Well I've been afraid of changing cause I've built my life around Það sé alveg Stevie Nicks úr Fleetwood Mac og svo það vinkunennar Chapel Roan Já, heldur betur fjölbreytt úrval tónlistar kvenna sem að muni koma fram á Daisy Chain Fields þann 29. ágúst næstkomandi og ég stóðst ekki mátið. Það einhanna sem að ég held mikið upp á. Sko fjöldin allur að flottum tónlistarkonum en þessi hér, wow, væri ég til ég að sjá garbits á sviðinu heldur betur. Það aldrei að vita nema að bara skoði það að fá með á þessa hátíð, já. Þetta verður alls svakaleg hátíð.

0: taka tónarnir hjá mér í dag í bóði Taylor Swift. Ég Erna Hrönn og taka innilega fyrir samfylgdina í dag. Alltaf gaman að vera með ykkur á bylgjunni. Og hér verði ég aftur á mínum tíma á morgun klukkan eitt. Þanga til. Haldið áfram að njóta dagsinn sem allra, allra best. Bless, bless.
1: Laugavegur 170 komin í sölu. Heklureitur.is Eldumst vel, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nóa Sirius.
6: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Tætum og trillum og tækin og þennjum.
8: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
9: Útsala Betra Bags hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra Bag, Reykjavík og á Akureyri.
10: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
11: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
12: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Óli. Léttöl.
13: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
14: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
15: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
16: Alvöru gasgrill. Brennandi heit. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Allt í fríið og ferðalagið. Jysk, góð tilboð.
18: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Héraðsdómur Reykjaness hefur dæmt karlmann á 30-aldri í 4 mánaða fangelsi fyrir manndráp af gáleysi. Þegar hann ók fyrir að hafa ekið á rúmlega 130 km hraða á gangandi vegfaranda á Sæbraut í Reykjavík. Aðfaranótt sunnudagsins 29. september 2024. Ung kona lést í slysinu. Dómurin félli í febrúar síðastliðnum en var fyrst birtur í dag. Í dómsorðum segir að fresta byrja fullnustu refsingarinnar haldi maðurinn almennt skilorð í 2 ár en í ákæru segir að maðurinn hafi ekið of hratt með við aðstæður og almenn hraða takmörk. Bleita hafi verið á veginum og myrkur og hann farið yfir á gulu umferðarljósi á gatnamótum. Þar sem umferðgangandi vegfaranda með þeim afleiðingum að bílnum var ekið á gangandi vegfaranda á göngubrautinni. Konan lést samstundis við áraksturinn. Maðurinn játaði brot sitt skýlust og fjallst hann á bótaskyldi í málunum en hann var dæmdur til að greiða lögmanns og sakarkostnaðar samtals 4 milljónir króna. Stjórnvöld leggja samkvæmt nýjum samningi 630 milljónir í nýtt samstarfsverkefni um markasetningu á Íslandi sem áfangastað. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra og Pétur Þórn Óskarsson, framkvæmdastjóri Íslandsstofu undirrituðu samningin í dag sem til eins árs. Í tilkynningu kemur fram að fulltrúar atvinnuvega ráðherra Íslandsstofu samtaka ferðaþjónustunnar og áfangastaðastofu landshlutana muni skipa verkefnisstjórnum framkvæmd samningsins. Unnið verður að heildar endurskoðunarskipulagi hlutverkaskiptingu og samningnum opinbera markaðsetningu Íslands sem áfangastaðar og markmiðið með því að skýra ábyrð auka samhæfingu og bæta nýtingu fjármanna. Nú Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar fagnar nýjum samningi stjórnvalda við Íslandsstofu og segir að ræða mun skynsamlegri leið en að hækka skatta og gjöld. Tugþúsundir heimila í vesturhluta Frakklands eru án rafmagns og því spáð að hitinn nái hámarki allandi í dag. Í þeirri met hitabylgju sem legið hefur yfir stórum hluta meginlands Evrópu og Bretlands síðustu daga. Á Brutanjaskaganum eru tæpla 70.000 heimili rafmagnslaus og ólíklegt að lagfæringu verða fullu loki fyrir en í fyrsta lagi kvöld að sögn yfirvalda. Rauði viðvörun hefur verið í gildi víða í Frakklandi og hitastig farið hæst í 43 gráður í suðvestur hluta landsins eftir því sem greinti frá vefsíðu breska ríkismiðilsins BBC. Þá eru appelsínur gular viðvaranir í gildi á nokkrum stöðum í Hollandi og sjaldséð rauð viðvörun hér og þar í Bretlandi. Nú frétti verið næstaðar á bylginu klukkan 5 þangað til að finna öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.
19: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
20: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
21: Þetta bylgjan.
22: Komið sæl, þá leggjum við stað í Reykjavík síðdegis og þessum fína miðvikudegi og það margt framöndan eins og venjulega hjá okkur Valdís.
23: Heldur betur Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar. Verður hjá okkur í viðtali í dag?
22: Já, við rættum í gær við hana Guðnýju Maríu Jóhannsdóttir, formann umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur, en hún sagði okkur frá því í gær að byggingarleyfi kaffihús samhjálpar við grensásvega fellt og gildi.
23: Já, símatíminn verður á sínum vanalega stað og svo heyrum við í Arnari Ástráðssyni, heilaskurlækni í Ríkissjúkrahúsinu í Kaupmannahöfn og hann hefur verið að stunda rannsóknir í Boston Parkinson sjúkdóminn.
22: Já, við fréttum fyrst aðeins í grein í læknablaðinu 2023 og það var svona stopfrumum með þeir sem hann hefur síðustu 20 ár unnið að með rannsóknarteymi Harvard og teymið hefur þegar læknað apa af Parkinson og stefni nú að því að ná sama árangri hjá mönnum og það fór í gang rannsókn á 6 mönnum þar sem að stopfrumum var beinleins bara sprautað í heila 6 manns
23: Já.
22: og niðurstöð, svona fyrstu niðurstöð líka nú fyrir.
23: Já, við heyrum að því betur eftir. Jakob Björgvin Sigriðarsson og Jakobsson, bæjarstjóri í Stykkishólmi, allar að ræða við okkur já, Baldur var bara tekin að þeim.
22: Já, hann komin til Vestmannaeyja. Og hvenær kemur hann aftur? Og hvaða áhrif hefur þetta haft á samfélög við Breiðafjörð? Hvernig er lífið án Baldurs?
23: Það lítur að vera gríðalegt, takk.
22: Svo Rakel Sveinsdóttir, ritstjór atvinnulífsins á Vísi ætlar að vera á línunni hjá okkur en hún skrifaði nú ansi áhuga að vera grein á Vísi dag siðblindu.
23: Já, getur siðblinda frá afanum dúkkað upp hjá barnabörnum?
22: Getur siðblinda erfst, reynlega?
23: Já.
22: Þú ætlar líka að spyrja nátt í þetta sem kom upp hjá okkur í símatímanum gær varandi uppsagnir á vinnustöðum og stórum fyrirtækjum að það sé verið að segja upp fólki með háan starfsaldur.
23: Já.
22: Er það að færast í aukana?
23: Lára Súlíma Ómarsdóttir hjá Pipar TBFFA er á auglýsingahátíð í Cannes í Frakklandi.
22: Já, er þetta ekki rísa partí í Cannes?
23: Jó,
22: stóra auglýsingahátíð.
23: Ég veit ekki bara svona eins og Óskarinn eða eitthvað slíkt.
22: Já, var ekki hérna Kólas fyrirtæki með hólu auglýsingarnar.
23: Hóla og Óla.
22: Já, það var tilnefnt.
23: Já.
22: Heyrðu, en við byrjum á allt öru, byrjum á hitanum.
23: Svansi okkar Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir er í hitanum í Frakklandi. Við ætlum að heyri henni hér rétt og eftir og einnig í Unnu Jóhannsdóttur sem er staðgengill sendiherra Íslands í París.
22: Heitar nætur.

0: Það er hansi heitt í Frakklandi núna, Valdir.
1: Já, hvað, 43, 44 gráður eða hvað þetta er.
0: Já, já, maður sér svona tölur líka frá Englandi, það er líka rauðviðurum þar.
1: Og... Já, og Brussel og fleiri stöðum og Ítalíu. Og...
0: Já, þetta er hitabylgja almennileg, sko.
1: Já, El Niño
0: eða eitthvað. Og getur verið stór hættuleg.
1: Heldur betur.
0: Heilsu fólks.
1: Já, já, og það hafa nokkrir látið lífið vegna hittans í Frakklandinni.
0: Já, já, en Svansi okkar, hún Svanhildur Ólöf Þorsteinsdóttir er stödd út í Frakklandi, í hittanum.
1: Já, hún er að hitta sig upp fyrir næstu helgi. Halló, ertu að það?
2: Ég er hérna. Já, já, já.
0: Hvernig er staðan aður, Svansi, og hvar ertu?
2: Ég er skal ég segja ykkur hérna rétt fyrir utan Bordeaux, svona klukkutíma norður af Bordeaux.
0: Já.
2: Sem er svona, já, suðvestur Frakkland.
0: Og hvernig er staðan þar? Hvernig er hittin?
2: Það er búið að vera alveg svakalega heitt. Ég kom inn fyrir viku síðan og bara búið að vera mjög heitt og sérstaklega nú á síðustu daga. Þá hefur hittin farið alveg upp í 45-6 gráður, sko.
1: Já.
2: Já.
1: Úff.
0: Hvernig líður manni þannig?
1: Já.
2: Þetta er bara alveg hræðilegt, sko. Þetta er eins og bara að labba á vegg þegar þú ferð út úr sko, loftkældum bílnum eða út úr húsinuðinu, út í garð. Já. Og meir sér sundlögin, sko, er bara að verða eins og heitu pottur á Íslandi.
1: Já.
2: Já, og hérna, það er ekkert hægt að vera út í þessu.
1: Nei.
2: Þú veist, ég er ekkert búin að vera inn um sólbaði, sko. Ég er bara alveg, jafn, hvít og því komin út.
1: Já, þannig að þú ert bara inni.
2: Man er bara inni, annarkvort inn í bíl, núna ég stödd inn í molli,
1: já.
2: Hérna bara að fara í supermarkaðinn og bara, maður bara hleypur á milli einhvern veginn þetta, og það enginn á ferli. Já. Við fórum í gær í bæ sem heiti Cognac.
1: Já, frábær bær.
2: Og hérna, og það var bara eins og, ég sagði mitt bara þetta eins og COVID, það var já. Bara ekki mann að sjá.
1: Nei.
2: Ótrúlega heitt og bara, já, bara eins og í bakarofni.
1: Já.
2: Eins og hann Einar Sveinbjörnsson listu þessu svo vel við fréttamaður.
0: Og þú og þið eru þá bara væntanlega þamba vatn og hérna taka þér rólega.
2: Já, við bara drekkum vel að vökva og pössum okkur að vera í loftkældu rými eða með viftu.
1: Já.
2: Ég reynda, já. Þannig að hérna, það er ekkit annað að gera en að býða þetta bara sem þetta á að skána á föstudaginn þá þetta verða betra.
1: Já, við Íslendingar erum nú mikil ferða þjóð og sækjum mikið til útlanda í hitan og að gott að vera í heitari löndum heldur en Íslandi. Hugsar ekki bara heim akkurat núna?
2: Jú, það er akkurat það sem maður gerir. Ég gerir svona húsaskipti og það voru sérst útlendingar að fara heim til mín og ég bara hálfu öfundað að vera að fara í góða íslenska loftið, ég alveg er tala.
1: Já.
2: Þannig að líka það hitin er orðin sko hærri en líkamsipiðin.
1: Mm-hmm.
2: Þá er þetta orðið svona þrúandi.
1: Já.
2: Þetta er ekki gott.
1: Hvernig,
2: það er eiginlega bara þannig.
1: Hvernig eru byrðirnar, það er að segja vassbyrðir og annað í búðum? Er þetta ekki bara að vera uppurðið?
2: Nei, það held ég nú ekki.
1: Nei.
2: En hérna, svo getur maður, í Frakklandi getur maður að drukki vatn úr krananum, sko.
0: Já. Mm-hmm. En hvað er mikið en eftir hérna, að fríinu hjá okkur, svo að sé?
2: Það er vika.
0: Já.
2: Ég er búin að vera í viku í inni. Og inn í bíl eða inn í húsi og svo vonandi get ég verið eitthvað úti og aðeins svona að sóla með en maður verið náttúrulega passa sig á sólinni líka.
1: Þannig að þú hefur verið svona hálkerður innipúki í útlöndum?
2: Akkurat.
1: Já.
2: Það er bara svo les.
1: Já.
0: Gangi ykkur vel, Svansi, gott að heyra frá okkur og bestu kveður.
2: Já, bestu kveður heim á klakkan.
1: Já, bless.
2: Já, bye.
0: Og frá hitanum við Bordeaux ætlum við að færa okkur yfir til Parísar.
1: Já, Una Jóhannsdóttir er þar í sendiráðun okkar.
0: Já, hún er staðgengill sendiráð Íslands í París. Komdu sæl, Una.
3: Komið sælir.
1: Hvernig er París núna? Við erum búin að fá, já, ekki góðar fréttir frá París á undanförnu. Þarna hafið nokkri verið að láta lífið út af hita og vegna hitans og...

0: áhrif að í raun og veru hæsta hita sem hefur mælst í París síðan í hitabylginu miklu 2003.
1: Já.
0: Og hitametið var slegið í gær og ég reikna með að það verði aftur slegið í dag þannig að hitin fer hækkandi og það verður jafnvel ennþá heitar á morgun þannig að við erum ekki alveg fann að sjá fyrir endina á þessu
2: Hvað, hvert er hitametið?
0: Sko, byttum við þegar það var talað að hitin í Frakklandi í gær 23. júni hafi náð á landsvísu 29,8 gráðum Hér, og hæðsta hitastigið held ég sem mældist í gær og var 44,3 gráður og í París voru við í cirka 40 gráðum. Mm-hmm. En svo það sem að maður finnur svolítið þegar maður inn í borginni að hitin magnast svolítið. Það þröngt á milli húsana, mm-hmm. mikið af fólki, það fylgir mengun, þannig að maður upplifir hitan svolítið svona þrúandi. Það getur bara verið svolítið erfitt anda í raun og verið maður fer út sko í hitan.
3: Er þá eitthvað ferli í París núna?
0: Fólk bara heldur áfram að lifa sínum venjulega lífi, allavega svona þeir sem eru hraustir og mæta í vinnu og reyna náttúrulega bara að sinna sínum daglegu verkefnum. En skólar hafa meir og minna verið lokaðir. Ég veit að einhverju skólar hafa verið opnir fram að hádegi og allt tómstundastarf hefur legið niðri sem dæmi, en annars finnst mér nú sko veitingahúsin eru fulla fólki og það er svona almennt er alveg létt stemning yfir Parísabúanum eins og alltaf sko mm-hmm. en hérna, en það sem eiginlega verst sko, það heitast að vera inni og stundum bara, ég upplifði þetta sjálf minnst eiginlega bara betra að vera á hreyfingu og á ferli heldur en kannski að vera heima af því það er bara, ef það 40 gráður úti þá eru bara 40 gráður inni sko
1: Já, já Hvernig starfið núna í sendiráðinu? Eru margir Íslendingar að koma til þín og kvarta og kveina út af hittanum eða hvernig 9-5 hjá þér?
0: Það hefur nú reynda lítið farið fyrir því að Íslendingar komið inn og kvarti allan ekki ennþá
1: mm-hmm. Eða lítið hjálpar?
0: Ekki ennþá heldur
1: Nei
0: En við erum þetta sinnum hér borgara þjónustu, þannig að ef Íslendingalandi vandræðum, þá hérna, geta þær haft samband við hérna, sendiráðið.
3: Já, en 44 gráðu hiti, þetta ekkert smá, hvernig þá á nóttunni?
0: Næturnar eru nefnilega mjög heitar, ég held að hitastíðið aðfara nótt þriðjudag sem að var hæsta hitastíður sem hefur mælst yfir nótt var eitthvað í kringum 26 gráður. Þannig að þið getið ímyndið hvernig það að sofa í slíkum hita
3: Já, heita nætur í París
0: Heita nætur í París
3: En hvað sko, hvernig framhaldi, hvernig næstu dagar og vikur sjá menn eitthvað langtímaspár og hita stig í París út frá þessu
0: Sko, ég hlusta að blaðamann að fundi stjórnvalda á hérna í morgun og þá kom fram að það muni fara að lækkandi hita stig sko, núna setni past föstudags þó ekki mikið ég sé á sunnudaginn á að vera 32 stegi hitti og svo erum við einhvers þar í kringum 30 sem reyndar hljómar bara eins og mjög gott hittastegi með hvernig staðan núna sko. en hins vegar voru þeir að vara við að hitti geti hækkað aftur svo í lok næstu viku þannig að það eins og þeir sé að búast við annari hittabíkju sennilega en ég, já, þannig að þetta er svona þú veist, einhverja heimildi sem kemur frá Veðurstofu Frakklands
3: Og þá kannski mögulega í júli, ekki júli alltaf heitast í mánuðurinn hjá ykkur?
0: Júli og ágúst eru náttúrulega aðal sumar mánuðinir og ef, sko, ég held ég sé að fara með rétt að segja að mæ hafi verið heitast í mánuðinum sem hafi mælst í Frakklandi þannig að það búið að vera mjög heittin í vor og við erum þegar búin að fara í gegnum eina heitabylgju. Það eitt að, sko, þú veist, vera með nokkar dagar þar sem heitin fer hátt en að tímabilið svo langt þannig að fólk nær kannski ekki alveg jafna sig á milli sko. Þannig að núna erum við ég veit ekki að þegar við séum ekki á 5-7 degi sko, núna en annars hefur náttúrulega okkar kannski starf ekkit breyst við bara mætum í vinna og fundir eru eins og venjulega og hérna við sinnum okkar verkefnum
3: Já, haldið ykkur á hreyfingu?
0: Og haldum okkur á hreyfingu og reynum að drekka mikið á vatni og hérna, já, þannig að það hefur lítið breyst og alltaf nóg gerir sendiráðinu
3: Einmitt. Sendum okkar bestu kveður Una Jóhannsdóttir staðgengil sendiherra Íslands í París kæra þakki fyrir spjallið
0: Takk sem liðs Reykjavík síðdegis
4: Þetta Bylgja Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn
5: Þarftu að gera upp aðherbyggið þitt

0: Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
1: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
2: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: Gull áfengislaus kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótelettan.is.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
5: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki,

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Þetta að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
1: Það þetta bara virkað?
3: Horfðu núna á golfarann aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
1: Bæn.
5: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is Sumarblóma markaðu 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu Mikil sala, mikill áhugi Betri notaðir bílar Toyota, kauptúni
7: Vantar fest tvist á fundin Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund Lemon, meira næs
8: Vefverslun kemi er opin allan sólarhingin Líttu við á kemi.is
9: Bylgjan
10: Björt og brosandi

0: Völdum við í Reykjavík síðdegis og valdir við tölum við gær við hana Guðnýju Maríu Jóhannsdóttur formann umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkurum Kaffihús Samhjálpar við Grensásveg en byggingarleyfi við þess var fellt úr gildi
1: Já, vangtíðindi segi ég
0: Já, þetta svona, það svona skipta skoðanir varandi þetta og íbúar hafa haft svona áhyggjur að þessu
1: Já, ég segi þetta sé vangtíðindi út af því að þetta ónáttúrulega var að koma í lag fyrir löngu sama Sama hver staðsetningin
0: Já.
1: Það sem ég á við Þetta á bara við lægi Og sama hver staðsetningin Þetta á ekki að vera Við eigum ekki að vera árunni 2026 Að velta fyrir ykkur hvar
0: Nei, bara laga þetta
1: Laga þetta
0: Þú sest ég okkur Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir Framkvæmdastjóri Samhjálpar, velkomin
2: Já, þakka fyrir og takk fyrir að bjóða mér Og ég segi bara heyr, heyr, það sem áður hefur kom fram
0: En þetta bara bráttaði Þetta kom svona á rómantri átt þessi ákvörun eða hvað
2: Við vissum alltaf að það væri von á þessu En vel að merkja þá var úrskurðanefndin líka búin að úrskurða fyrir nokkrum vikum síðan að því að það var önnur krafa líka í þessum kærum að stöðva framkvæmdir. Hún úrskurða þætti ekki að stöðva framkvæmdir.
1: Já.
2: Þannig að við vorum að sjálfsögðu að
1: bara halda áfram.
2: Flýta okkur að ljúka þessu því að við erum jú bara í neyðar húsnæði hjá Hvítasunnusöfniðunum Philadelphia og höfum fengið að vera þar síðan 1. oktober. Ég ætla að opna fyrsta dag sko.
1: Já.
2: En hérna en síðan nú ýmislegt búið að ganga á þannig að já, í gær vorum við bara stödd þarna, góður hópur af fólki ég og mitt dásanlega samstarfsfólk á kaffistofunni og sjálfbúðarlegar að bara þrýfa, ég var bara skúra og stóla og hérna og raða upp og við vorum búin að taka fram leirtauð og ætliðum að fara að vaska upp og hérna
1: opna.
2: Og sko raði hillunar því að við getum náttúrulega heldur ekki lokað einasta, þú veist, kaffistofa samhjálpar er bara opin alla daga ársins frá 10 til 2 alveg sama hvort það mánudagur eða sunnudagur eða

0: þennan úrskurð þá verðið að taka þetta allt í burtu
1: Nei
0: Eða hvað?
1: Nei, nei Nei. Við erum ekki komið þangað.
0: Nei, við erum ekki komið þangað.
1: Ég bara ennþá andi kviðin, sko.
0: Já, okay.
1: Nei, það sem við þurfum að gera er náttúrulega bara að fara yfir þennan úrskurð.
0: Það má hafna leifinu. Það,
1: úrskurðurinn fellir byggingaleifið úr gildi og segir að okkur hafi verið ranglega ráðlagt um það hvað við erum að sækjum. Mm-hmm. Við höfum aldrei falið það að við séum samfélagsþjónsta. Það er partur af því sem við vísum í aðalskipulagi gerir ráð fyrir samfélagsþjónusta því þetta þjónustu kjarni og gerir líka ráð fyrir veitingahúsi af tegund 1 sem er það sem við erum við erum opin mjög skamman tíma á dag það engin veitingasala eða langt fram til kvöld
0: þannig að við fættum
1: þannig að við erum eins og mötuneti og síðan að þá þú veist, það er sagt að við höfum átt að sækja eða það þetta vera meiri ásla samfélagsþjónustuna Þegar við sækjum byggingaleyfi, þá það bara sagt, þið getið ekki sótt neitt annað heldur veitingahús eitt. Þannig að það bara það sem okkur sagt að sækjum.
2: Já.
1: Það nota svo gegn okkur í úrskurðunum. Annars, og það ekki nota gegn okkur, það nota gegn borgin, af því það náttúrulega verða fellur gildi ákvörðun byggingafulltrúa, þetta ekki...
2: Er þetta ekki bara pólitískt mál? Er þetta ekki bara svona gamli og nýji meiri hlutin að þetta takast á? Og þið eru svona á milli?
1: Úrskurðanefnd af því að nú ég er aldrei en tvævetra í pólitík kallar minn, ég er búin að vera í pólitík síðan 2006 og ég fór úr pólitík ég síðasta aðkoma mín á pólitík var ég var aðstofamaður félags- og vinnumarkaðsráðherra í síðustu ríkstjórn úrskurðanefndir eiga að vera algjörlega hlutlausar og óháðar pólitík, þannig að ég bara treysti því að það sé þannig hins vegar að þá er því ekki að leina að við leigjum þetta húsnæði síðastliðið sumar, síðla sumars og við sækjum byggingaleyfi til hérna byggingafulltrúa og það tekur það langan tíma ákveð að senda okkur í grenndakynningu það gerist ekki fyrir 20. november við ætlum að opna fyrsta des við vorum á fullu og vorum bara bíð eftir byggingaleyfinu síðan erum við sendi grenndakynningu sem að stendur fram yfir áramót og síðan mikil vinna lögð í að svara þeim athugasemdum sem koma frá þeim sem að senda inn athugasemdir sem voru allmargar og þegar að það komið að þá mjög langur tími sem að líður þar til að þetta fær svo eitthvað konar afgreiðslu pólitískt sem að í umhverfis- og skipulagsráði þannig að við draugumst inn í aðdraganda að kosningum núna og það það sem að er náttúrulega partur af vandanum þannig að því leiti til að þá hefur þetta orðið að pólitísku máli en það eru allir með okkur í liði það ekki spurning þetta ekki spurningin stjórnmálaflokka heldur þetta meira spurningum meiri hluta og minni hluta og það var það sem þetta varð að pólitísku bitbeina milli meiri hluta og minni hluta fyrir kosningar ég náttúrulega ótrúlega lánsöm að hafa verið búin að biðja fund með borgarstjóra fyrir nokkur síðan og sá fundir fyrirhugaður á morgun.
2: Já.
1: Og það náttúrulega bara ótrúlega gæfa í þeirri stöðu sem við erum í dag.
2: Já.
1: Og ég treysti því bara, og ég ekki bara að fara að hitta borgarstjóra, hún lagði til að ég myndi hitta hana á oddvitana, sem var bara dásanlegt, og ég syns ég að fara að hitta þau á morgun, og ég ber bara þá von í brjósti að núverandi meirihluti, núverandi stjórnveldi í borginni, séu bara lausnar með og hjálpa okkur að finna góða lausn í þessu.
2: Já. Ertu búin að gefast upp á grensasveginu?
1: Nei. Ég náttúrulega, þegar ég fekk hennan úrskur sem ég fekk bara í gær, þegar ég var á staðnum.
0: Að þrýfa,
1: velum ekki að skúra. Já, geti því. Þá hérna, að því ég ekki lögfræðimanneskja þó að ég sé ágætlega inn í stjórnsýslu og allir því. Að þá hérna hef ég bara fengið lögfræðistofu með mér lið til þess að lesa yfir úrskurinn og skoða hvað hann segir og hvaða möguleikar í stöðinni ég velti til dæmis líka fyrir mér þessu með að þau segja að þetta hefði átt að fara í deilskipulag áður en þetta var hérna samþykkt við erum ekki að byggja neitt nýtt við erum bara að breyta innanhús þau líka notaða gegn starfseminni hversu vöndu vinnubrögð við höfum af því að við erum með ákveðnir aðgerðu til þess að draga úr mögulegum áhrifum á nærum

0: umhverfið og mögulegum erfileikum fyrir gestin okkur að komast á staðinn. Það er nota gegn okkur, nota sem rök fyrir því að fella byggingarleigu gildi. Þannig að já, ég mjög hugsi og ég mjög lögfræðinga til þess að rýna þetta.
1: En hvernig sko íbúar hann í kring hafa kvartað fyrir þessu og hafa áhyggjur að þessu, þú hefur skilning á því, gerir það fyrir.
0: Já, já.
1: En kom einhverjar aðri staðir til greina fyrir kaffist og samfélag?
0: Þetta var ekki fyrsti staður og ekki annar og ekki þriði og ekki fjörði og ekki fymti, þetta var plan seta.
1: Já.
0: Hins vegar, að þá var þetta einn staðinu sem við höfðum í höndunum til þess að vinna með. Bæði borgin og opinberir aðrir eins og félags- og húsnæðismálaráðherra Inga Sæland lagði vinnu í það síðasta sumar, lagði starfskraft frá ráðuneytinu í það að hjálpa okkur að reyna að finna húsnæði. Stjórnvöldum hefur ekki tekist að finna húsnæði, okkur tókst að finna það með aðstoð fasteignasala því að það húsnæði sem við höfðum fundið fram að þeim tíma höfðu aðilar ekki verið tilbúin til þess að leiga okkur og við höfum líka leitað að leiða til þess að kaupa og það bara það sem að við stöndum frammi fyrir þetta átt að vera millibils ástand á meðan að við myndum fá svegrúm til þess að byggja eða kaupa og það er ennþá sú staða uppi.
2: En hvað erum við að tala um, er eitthvað tjón hjá ykkur þar sé að fjárhagslegt
0: tjón? 2 milljóna tjón.
2: 2 milljóna tjón.
0: Já, það hefur kostað okkur 2 milljóna að gera upp þetta húsnæði. Fyrir utan það við borgum leigu í 9 mánuði.
2: 10 milljóna.
0: 10 milljóna.
1: Ertu bjartsýn fyrir fund með borgarstjóra og oddvitum á morgun?
0: Já, já, ég náttúrulega með ég sem er mér í liði. Ég treysti því að það kom eitthvað gott út úr þessu. Á endanum að þá sé þetta gott. En hérna, ég skil alveg áhyggjur og þetta er, þú veist, sjáðu bara þegar konukot flytur, sjáuðu hvað, hérna, geðhjálp neytist til þess að gera, sá sér ekki fært að fara inn í einhver. Þú veist, þetta er það sem að, svo tilvera sem við búum við í þeirri þjónustu sem við erum að veita, félög eins og samhjálp og geðhjálp og fleiri. Og það finnst mér umhugsanarefni og hvernig ætlum við að reyna að vinna þannig að umhverfinu standa ekki svona mikil ógna því að fá okkur inn í nærumhverfið.
1: Einmitt það, Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri í Samhjálpar, kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig og bless ykkur.
3: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Góður endur á þessu lagi.
1: Já, mjög skemmtilegur.
0: Bubbi og Dilja á bylgjunni.
1: Já, þau voru flott saman á tólungunni á Bubba. Ég hefði gaman
0: að. Við erum það fyrir að líða því að við opnum fyrir síman 567-1111. Gaman að heyra í hlustendum.
2: Já, svona eitt skemmtileg móli út af því að ammælisbarn dagsins er Lionel Messi eða Leo Messi.
0: Já.
2: Hann er búinn að skora 910 mörk í
0: 910 mörk?
2: Já, í meistaraflokksfótbolta, þessi þetta alvöru fótboltaleikjum. 410 stóðsendingar, samanlagt er þetta 1320 mörk.
0: Já,
1: sem hann hefur komið að á sínu verli.
2: Já, sem sagt, skorað eða stóðsending.
0: Það er náttúrulega ekki hægt, sko. Hægt og hann er 39 ári í dag.
2: Já.
0: Heyrðu, við vorum að tala bölvaðan utanvega aksturinn í gær og hérna þessa menn sem voru að keyra utanvega á landróver jeppum og hérna hversu mikill þetta gerist þetta á hverju ári og við vorum að tala við Jóhann Pál Jóhannsson umhverfis orku og loslagsráðherra í gær og spurðum í kjölfæri, vorum við könnun í gær áhugaverða könnun til hlustenda sem var á vísi.is hvað viltu að gert verið til að sporna gegn utanvega akstri og það voru nokkrir möguleikar fjölga landvörðum 1,6% tókundu það hækka sektar fjárhæð til muna 16,2% tókundu það gera ökutæki upptæk 20% slett sögðu það en allt þetta þrennt 58% sögðu það
2: Já.
0: Og þeir sem hefðu ekki skoðun voru svona 4%
2: Já. Fólk vill harðari viðurlög
0: Já, Jóhann hann sko var ekki að segja við okkur í gær hann ætlar að hann hikur á lagabreitingu og næsta þingi
2: Jú.
0: Í haust, taka þessum málum Er styttist í síman 567 11 hérna rétt og eftir
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Nei, mér bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
5: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Hjarta Hafnarfjörðar fagnar 10 ára afmæli í ár. Fyrsta helgin af 6 framundan og dagskráin glæsileg. Hjarta Hafnarfjörðar opið fimmtudaga, föstudaga og laugardaga í samvinnu við Gull áfengislaus. Nánar upplýsingar á bæjarbio.is
7: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
9: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVF Proment
10: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
11: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
12: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
13: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höfdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
14: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum.

0: eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up Pink.
1: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
2: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylginni
2: Ég þá er eins og maðurinn sagði Síminn er opinn 567-1111 En við vorum að kveðana Guðrún Ágústu Guðmundsdóttur Framkvæmdastjóra samhjálpar hérna á þann Og í framhaldinu því þá ætlum við að skella inn könnun sem komin núna á vefinn hjá okkur og spyrja bara því, myndið þú vilja hafa kaffistofu samhjálpar í þínu hverfi? Já eða nei?
3: Já, það ekki flókið.
2: Þetta ekki bara ágætið spurning? Spyrja fólk út í þetta?
3: Já.
2: En síminn er opinn 567-1111 og það loga hér alla línur, ekki bara að byrja þessu? Hver hér? Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góð daginn. Það eru Margrét Mjöll sem talaði við ykkur í gær.
2: Já, hvernig gekk?
4: Herðu, ég nú með geggja fréttir að elsku litli fótboltakamp minn fannst í hátíðinni, ég finn hann rétt hjá Hólmsheiði.
5: Já, það hefur verið ferðalag.
2: Já, getur, var hann ekki tíndur einhverstaðar? Hvaðan var hann að fara?
5: Mosfellsbæ.
4: Herðu, já, hann tínir svo Leirvogs vatni, nálega þingvöllum, nær þingvöllum, sko.
2: Já, gott að hann fannst.
4: Herðu, já, en við ætlum bara að fá að þakka fyrir, bara... Alla þá sjálfbæðlega og dýrfinnur sem lagðu sig alla fram í þessa leit og
5: Frábært
4: Og langaði bara að segja ykkur að það geggjum fréttir að leita í gaurinni fundin
2: Mjög gott, voru margir að leita á honum?
4: Já, það var, ég get ekki svo tala hvað var komið margir í leitinar og þú veist, drónar notaðir, hitadrónar, fjórhjól, móturhjól, hestar, fólk á göngum, fólk með leitar, hunda, neymit
5: Já
2: Frábært, en hver fann hann? Hvað var til hann fannst?
4: Herri, ég finn hann Ég fæ símtal frá konu sem hefði séð auðlýsinguna frá okkur og hún sér lítinn gaur í garðinum sínum sem líkist Zlatan og hún hringir í mig og ég náttúrulega bruna af stað og ég svona fjóra mínútur frá því að vera komið frá hennar location sem hún sendir mér og þá sé ég hann hlaupandi á götur þarna og neglir náttúrulega bara niður og þá var hann fundin.
5: Já, dásalegt.
2: Og hvernig leiðir þá?
4: Þetta var mikil kleði, þetta var búið rosa erfið í dag, skal við ekki að það
2: Gott að heyra
5: Gott að heyra og gleði fréttir
4: Yes
5: Takk fyrir þetta Margrét Mjöll Það
4: er alltaf bara leikur fyrir þess
5: Takk, takk
4: Já, ekki máli, einhvern dag
2: Bless
5: Og næsti gjör svo vel
6: Já, ég
5: Það er þú
6: Já, sælidengir, þeir eru bara æðislegir í alla punkta
5: Og hvað heitir þú með leifi?
6: Ég heiti Alla
5: Fyrirgeðu,
6: genna mig En hérna Og svo frábært nafni á kettinu
5: Hundur, reyndar
6: Zlatan Ibrahimovic Einna bestum Hérna fótboltaleikurinn heim sko.
2: En viltu ræða við okkur með eitthvað ákveðið?
6: Já, ég ætla að ræða við það að ég fór í Landsbankann og baðum 1 milljón króna lán Það flikka hans upp á íbúðuna mína ég heilkunni þar og ég með ekkert húsnæðslán ég það heppin ég á íbúð upp á 50 miljónir og ég á bíl upp á 3 miljónir ég skuldi ekki neitt en ég fekk ekki 1 milljón króna lán
2: nú, það skrýðir
6: það flikk upp á íbúðuna mína að heldur segja eitthvað
2: átti bankir ekki pening?
6: Já, segðu, ég bara lélegu kunna því ég skuldi ekki neitt
2: já, það málið
6: borgarinn á vexti eða eitthvað
2: Þetta eitthvað skrítið
5: Komst ekki gegnum greiðslumatið eða?
6: Nei, hún sagði sko að því ég ekki, þá kæmis ekki gegnum þetta, af því að ég væri með hérna, fyrir gefið ég svolítið norsk að því bjóð 27 ár þar og ég bara hérna, ég væri með utgiftir það er þetta gjöld
2: já
6: upp á 294.000 íbúðun minni ég sagði bara hvernig getur þú fengið það út hún sagði þetta bara í tölunni já, ég meina viltu tala við mig
2: já, þetta er sérstakt
5: þetta er sérstakt
6: já, ég fekk ekki 1 milljón króna lán en ég get þá fengið og keftum bíl upp á 10 milljónir og það lán á 3 mínútum sko.
2: já, það er ekkert mál
6: ég fór í gæð og bílar sér að hafna verið að hann sagði það ekkert má hvað viltu að háa upp að hvað viltu að kaupa
5: já, já, þú kaupir bara bíl í staðinn ég hérna, ég legg það til
2: en þetta er alveg sérst það hljómar eitthvað skrítið
5: það er bara spurning um að halda áfram að reyna
2: takk fyrir þetta, gangi þið vel
6: þið standi ykkur rosalega vel
2: takk fyrir að hlusta
5: takk fyrir að hlusta
6: ok, bless
5: Já, góðan daginn. Reykjavík síðdegis.
0: Já, góðan daginn.
5: Góðan daginn.
0: Heyrðu, mér langaði að nefna eitt við ykkur.
2: Já, maður byrjaði að bjóða þér að kynna þér.
0: Heyrðu, ég heiti Kristján.
5: Kristján.
2: Sæl, Kristján.
0: Mér langar aðeins að það er að tala landið, auðvitað á að skemmtir á landinu, auðvitað á að taka aukutekin upp, gera upptæk og Já. Og ekki spurningu það, en það er líka verið þess að við sjálf erum líka að skemma að okkar íslensku arfleð menn að þess að við gerum ekki kröðu til neins, ég fór til þessi árbæðalögin í gær síðastir ég vissi þá ofta verið sundfatnaður að fara í sund þar kemur erlendur ferðamaður, greinlega ekki vitandi betur hún bara í joggingfötum í sundi sko.
2: Já
0: ok, og ég mér finnst þetta svona þú veist, mér finnst þetta ekkert smekklegt að fara í fötum í sund sko,
2: það er svolítið skrítið, það ekki
0: og hérna, ok, gott að blessa ég fer upp úr bara þeir eru að fara upp úr, búinu með sund, minna sundferð og ætla að tala við sundvörin sem er hérna inn í búningsklefanum við orðbæðurinn sá maður, hann talar ekki eitt orð í íslensku, ekki eitt ok, og gott að blessa og ég tala við hann í íslensku og hann skilur mig ekki neitt og ok, og ég hérna skil hann alveg, en ég ákvæðum bara að tala íslensku við hann
5: já
0: Þannig að ég ákvæða nú að fara í afgreiðsluna í þessari ágætu sundlaug og spurði hvort ég mætti koma í bara í sportgalanum í laugina þá er líka þar manneski sem talar ekki íslensku
5: Jaha.
0: Sko, veistu að þetta snýst ekki að vera eitthvað leiðandabúki, þetta snýst ekki eitthvað rasisma og annars því þetta bara snýst það ef við ætlum að eiga heima á Íslandi og tala íslensku þá verðum við að fara að gera kröfur til þess að fólk tali íslensku
5: já.
0: Svona störfum og meðan setur hópur af úlingum ég og dóttir sem er ekki orðin 18-ar, hún er 17-ar hún færið af alla vinnuvinn sem er ekki orðin 18-ar þú veist, þetta er 18-ar, 17-ar að krakki geti ekki verið að afgreða því onir lögin
2: Þannig að þú vilt hafa bara íslensku sem skildu við svona þjónustu störf?
0: Þú færð bara ekki vinnu erlendis nema þú tali tungumáli í því landi sem þú ert að vinna í.
2: Já, þetta er nú oft bent á það hérna í þjónustu störfum eins og í veitinguhúsum að það eru nú viðskiptavinnur oft erlendir eða ferðarvenn.
0: Við verðum að hætta þessum hugsunarhætti, við ætlum að vera áfram íslending að tala íslensku. Ég segi það að þú kemst aldrei í samfélaginu og talir tungumáli sem í samfélaginu er. Prófa þú að fara til Danmerkur og segir það kemur sem ekki útlendingum að borða hérna sem veit ekki að stað og ég tala bara ennskur, það er ekki bara allt í lagi.
2: Ég hef nú sjálfur hérna starfað í Danmerku og hérna og tala dönsku og Danindi svara nú bara ofta á ennsku því ég tala svo lélega dönsku.
0: Já, svona minn er bara að vinna út í Danmarku og það er því að gera sig fyrir henni að reyna að tala ennsku, sko.
2: Já, já, svona er þetta.
5: Svona er
0: þetta. En nei, þetta snýst ekki um eitthvað rasism að þetta
2: nei, snýst
0: ekki um að vera ekki. Þetta bara snýst um það að við ætlum að halda þessu tungumáli sem er einstakt
2: já.
0: Og verður með smá kröð. En
2: svo er líka...
0: Og líka fyrir fólki sem flytringa að læra af tungumáli og komast inn í samfélagi.
2: Það svo er líka bara líka að reyna að nálgast á kurteisi að hjálpa þeim að tala íslensku og á svona ákveðin mildan hátt.
0: Já, þú, maður gerir það skilur, en þeir eru komin út allt samfélag og þeir eru ekki fann að gera kröfur í svona störfum að fólk tali íslensku, þá erum við á undanhaldi, myndi ég halda sko.
2: Ég mitt. Ég rættu þetta fyrir náttúrulega við Bubba Mortens meðal annars.
0: Ég meina, þú veist, Bubba Mortens er flottur, hann syngur bara á íslensku.
5: Já.
0: Og við þurfum að læra íslensku, við þurfum að kenna krakkurum okkar íslensku, við þurfum að halda þessu við.
2: Já,
0: og líka bara ellastu börnum sem koma þurfum að halda auðvitað og koma með máli
2: Nei, mitt,
0: og þú sér að það er eðlilega lítið hlutvall af erlendu börnum í íþróttum
2: Já, við ætlum að hleypa fleirum að
0: Ekki máli fyrir ekki það
5: Takk fyrir þetta Kristján
2: máli, Takk fyrir þetta og yfir í næsta, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
7: Góðan daginn, Óskar þetta ég
2: Sæll Óskar
7: Langar að ræða þessi bílamál á Hálendi Íslands þar sem ég rek ferða þjónustu fyrirtæki Já, þú veist, ég með þannig ferðarþjónustu fyrirtæki að það er kallað sjálfkeyrsla, þá ferðarmaður bíl og þú veist, það leysuðu maður sem leiðir undan, þannig við erum í umhverfisvernd og kennslu í leiðinu.
2: Já, já, já.
7: Þannig að þú veist, það fá þetta að upplifa þetta, en þetta er undir íslensku leysuðumanni sem er að passa upp á með þetta þess að gerðum.
2: Og fara eitthvað ákveðna slóðir þá?
7: Já, bara allt hálendi sem við meðum gera, sem sagt á vegum og slóðum, þannig að við séum ekki að fara út fyrir.
2: Já.
7: En atvikin sem við höfum séð og erum vitnað bæði í gjörð og svo það sem eru nýspor, það er ótrúnt að sjá að við sem að hleypa óvönu fólki inn á hálendið sem gera sig kannski ekki grein fyrir því, það getur kannski ekki einstakur brotavili, en þú bara fattar þetta ekki.
2: Mm-hmm.
7: En sárin sem eru upp á hálendi Íslands, þau eru ótrúnt.
2: Hvað þyrfti að gera?
7: Við þurfum að því allir sem bíl að koma í Norrænu, annarkosti Norrænu þólasöfni eða segja sér því, það er bara einfalt mál, það er fræðsla þar og svo þurfum við að herða þetta. Það þýðir ekki, þetta er eins og núna að vera að segja, þegar að kíkja á þetta í haust með reglugerðana, þetta er svo sepa og þú hringir í slökkulið, það er það að kveikna í garðhúsinu minni, þegar við ekki að skoða þetta.
2: Það þarf að herða viðurlögin bara strax.
7: Já, þetta er ekki þannig að bara pennastrykk, það er bílar ekki upptekir. Ef ég fer á Reykjanesbrautinni og keyra á 200, það er víta verður á akstur og þá er bara bílinn tekinn af mér. Þetta á bara að vera þannig, það á bara að vera fræðsla við komu, ef þú ert á þessum bílum, við sjáum alveg hvað bílar er að fara upp á hálendi. Það eru þessir minna breyttir og svona, sem eru löglega breyttir í Evrópu,
2: mm-hmm.
7: sem vetum hvað þeir eru að fara, og þá þurfum við að upplýsa það. Það er bara sama vextjóri, ef að undirbæður vinnur ekki, það er vextjóri slæmur.
2: Einmitt þá Óskar, tíminn er búinn hjá okkur í bíli.
7: Það er þegar góð dag.
2: Sömmulegis, takk fyrir að ringja. Við skiptum yfir á fréttir og höldum svo áfram strax að þeim loknum.
8: Reykjavík síðdegis.
9: Þetta er Bylgjan.
8: Límiðaleikur Bylgjunar með N1 og Appelsín án Sigurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án Sigurs og Bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án Sigurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér Bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án Sigurs, björt og brosandi í allt sumar. HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
10: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
12: Tætum og trillum og tækinu þennjum.
13: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
14: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
15: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Lykilausnir, þjónustusími 693-8501.
16: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
17: Vertu á topnum. Topptjöld.is.
18: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
19: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
20: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
21: Álveru sláttuvílar, múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
22: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
23: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
24: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Hæstiréttur sýknaði í dag ríkið af kröfu tæknifyrirtækisins Vélfax vegna frystingar á fjármunu félagsins. Máli meirhluta eiganda Vélfax gegn ríkinu vegna stjórnarsetu hans var vísa frá en lögmaður félagsins segir að hann muni nú takast sæti í stjórn Vélfaks. Í byrjun árs gerði héraðs saksóknari húsleiti í höfuðstöðum félagsins á Akureyri og var Alfred Túlinni stjórnarformaður þess handtekinn í tengslum við þær. Vélfag sætti viðskiptaþvingunum vegna tengsla eiganda fyrirtækisins við rússneska skuggaflotan eða nánar tiltekið þá fristi Arion banki fjármuni Vélfags á grundvelli evróskra þvingunar aðgerða gegn rússum. Meira má lesa málið á Vísi. Hérastómur Reykjanes hefur dæmt karlmann á 30-aldri í 4 mánaða fangelsi fyrir manndráp af gáleysi þegar hann ók á rúmlega 130 km hraða og gangandi vegfaranda á Sæbraut í Reykjavík aðfaranótt sunnudagsins 29. september 2024. Ungkona lést í slysinu. Dómurinn féll í febrúar síðastliðnum en var fyrst birtur í dag. Í dómsorðum segir að fresta beri fullnustu refsingarinnar haldi maðurinn almennt skilorð í 2 ár en í ákæru segir að maðurinn hafi ekið ofrætt miða við aðstæður og almenn hraðatakmark. Bleita hafi einnig verið á veginum og myrkur og hann farið yfir á gulu umferðarljósi og gatnamótum þar sem umferðgangandi vagfaranda með þeim afleðingum að bílnum var ekið einmitt á gangandi vagfaranda á göngubrautinni en kona lést samstundis við áraksturinn. Nú maðurinn játaði brot sitt skýlaust og féllst hann á bótaskyldu í málinu en hann var dæmdur til að greiða lögmanns og sakarkostnað einnig samtals 4 milljónir króna. Tugþúsundir heimila í vesturhluta Frakklands eru án rafmagns og því spáð að hitinn nái hámarki allandi í dag í þeirri met hitabylgju sem legið hefur yfir stórum hluta meginlands Evrópu og Bretlands síðustu daga. Á Britanniaskaganum eru tæplega 70.000 heimili rafmagnslaus og ólíklegt að lagfæringu verða fullu loki fyrir henni í fyrsta lagi kvöldasögn yfirvalda. Rauð viðvörun hefur verið í gildi víða í Frakklandi og hitastig farið hæst í 43 gráður í suðvestur hluta landsins eftir því sem greint frá vefsíðu breska ríkis miðilsins BBC. Þá eru appelsínugular viðvörunir í gildi á nokkru stöðum í Hollandi og sjaldséð rauð viðvörun hér og þar í Bretlandi og já þessu tengt stöðva þurfti Wimbledon mótið í tennis lengri tíma í dag vegna þess að rafræna línukerfið á öllum völlum hrundi. Fjölmargir fjölmiðlar þar meðal Daily Mail greina frá vandamálunum sem komu upp á hinu virtamóti í Lundunum. Það var rafræna kerfið sem sagt sem á að láta vita þegar bolti lendir utan línana sem bilaði skyndilega. Samkvæmt Daily Mail talið að hinn mikli hiti í Lundunum hefði átt hlut að máli. Nú frétt að vera næstaðar bylginni klukkan 6 en þanga til má finna öll helstu fréttamál á vef okkar Vísi.
0: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
1: Þetta er Bylgjan.
5: Heil og sæl á ný, Reykjavík síðdegis heldur hér áfram og seinni hálfleikur framundan.
3: Hvernig ætti gangi á samfélagunum við Breiðafjörð lífi núna hérna, eftir að fólk misti Baldur yfir til Vestmannega?
5: Já, að hlýtur að vera mjög skrítið.
3: Já, áhrif að ferða þjónustu og svona ýmis fyrirtæki, ég meina Baldur þetta bara og kemur væntalega aftur einhvern tímann í júli en hvenar? Viltum að tala við hann Jakob Björgvin Sigríðarsson, Jakobsson, hann bæjarstjóri í Stykkishólmi.
5: Og síðan Rakel Sveinsdóttir, hún ritstjóri atvinnulífsins á Vísi. Það ræðum við okkur siðblindu, hún skrifa grein á Vísi sem að, já, einhvern veginn svona, getur siðblinda frá afanum dúkkað upp hjá barnabörnum?
3: Já, getur siðblinda bara erfst?
5: Já.
3: Það pæling, en spurðum hana líka út í það sem kom upp í símatíma hjá okkur í gær, varðandi að fyrirtækir að segja upp fólki með háan starfsaldur, hvernig stendur á því?
5: Og Lára Súlíma Ómarsdóttir hjá Pipar TBFA er í Cannes í Frakklandi á auglýsingahátíð sem svona eiginlega Óskars auglýsingahátíð.
3: Já, eða Super Bowl.
5: Super Bowl.
3: Já, í bransanum það vera tilnefna þarna, er það ekki Kólas malbygguna fyrirtæki með holu auglýsingarnar.
5: Já.
3: Já, gaman að heyra frá Cannes, það örugglega fun heitt þarna niður frá núna örugglega 40 stiga hiti. Við viljum byrja á allt öðru, við viljum að tala við hann Arnar Ástráðsson. Hann heilaskurlæknir í sjúkrahúsinu, ríkissjúkrahúsinu í Kaupmannahöfn og starfa líka í Nýja-Sjálandi. En hann stundar rannsóknir í Harvard-háskólanum í Boston Parkinson sjúkdóminn. en hann er með afar áhugaverðar niðurstöður varðandi stopp

0: Já, höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Valtýr, við ætlum að tala núna um Parkinson sjúkdóminn sem hefur hingað til verið, já, talin og er ólæknandi sjúkdómur.
1: Já, og maður hefur svona verið að heyra af, já, svona lækningu við hinn og þessum kvillum, já, eða kvillum, eða þess sjúkdómum eins og ýmsum krabbameins og en Parkinson hefur verið, já, svona bara alls ekki, en svo frétti maður að því að við eigum íslenskan heilaskurlækni Arnar Ástrásson og hann er bara, ég sá fremst í heiminum.
0: Já, hann er hjá línu, komdu sæll Arnar.
2: Sælir.
0: Þú hefur verið að vinna rannsókn í nokkur ár þar sem stoppfrumum er sprautað í heila Parkinson sjúklinga. Hvað getur þú sagt okkur frá þessu?
2: Já, ég byrjaði í Harvard, Boston árið 2006, var þar í full þrjú ár í þessum rannsóknum og við vorum í rauninni í dýra tilraunum fyrstu árin og það var ekki bara fyrir nýlega að það fengust leyfi til að prófa þessa meðferð á sjúklingum eftir jákvæða niðurstöður úr þessum dýra tilraunum.
1: Og ertu þá búin að prófa þess að þetta á mannfólki og hversu margir voru og hver eru niðurstöðunar? Ertu með niðurstöður eða og hvað gert?
2: Sko, ég var, hafði aðalega, bara aðalega ábyrð á dýratilraunum í áraraðir en hef líka tekið þátt í undirbúningi á þessum rannsóknum í mannfólki. Ég er svona með að hliðalínu, ég er starfa í Danmörku, þannig það er amerískur heilaskurlæknir sem aðalega gerir þessar ígræðslur eins og er í Boston á Brigham and Women Spítala. Ég er svona kem meira að frumu undirbúningnum og svona ýmsum hönnunum á trunnunum. Það búið að ígræða núna allavega fimm af þessum sér.

0: sjúklingum og rannsóknir voru kynntar á ADPT ráðstöfnunum í Kaupmannahöfn hér í mars og allavega fjóra þessum fimm sjúklingum höfðu sýnt verulegan bata sem alltaf meir en 50% bata á svona reyfiskala sem heitir UPDRS og það höfðu ekki átt sér stað neinar aukaverkanir
1: Nei.
0: Eftir þessa meðferð en það svo verið að ígræða sjötta sjúklingin og þessum sjúklingum hefur fyllt eftir í alltaf tvö ár til þess að meta bata en aðalega í þessari fasa eittilund til að meta það að þessi aðgerð sé örugg og valdi ekki neinum alveglegum aukaverkunum.
2: Og þessi fasa eitt, það var hvað fimm sem tóku þátti því þetta tókar við hvað, þrjú, fjör ár?
0: Já, það verða sex sjúklingar í allt. Nei, þessar ígræðslur hófust nú bara í fyrra, já.
2: Já.
0: Já.
1: Og hvert framhaldið?
0: Já, framhaldið að ef að þessi fasa eitt rannsókn ber góðan árangur og þess að uppfyllir öryggisskilmála þá verður fengið leyfi til að fara áfram í fasa tvö rannsóknir þar sem verður fjölga sjúklingum og metin aðalega þá árangurinn með tilliti til bata á Parkinson einkennum
1: mm-hmm.
0: og þá til langs tíma allavega tvö ár.
2: Eru þetta svona mestu framfærir í meðhöndlun Parkinson sjúkdómsins telur bara frá upphafi?
0: Ég myndi segja að það sést að mikla framfærir upp á 1950 þegar var fundið upp eða kannski 60 þegar var fundið upp hérna levodopalyfið sem er sem sagt kemur í stað dopamíns sem skortir í heilum Parkinson sjúklinga
2: mm-hmm.
0: en eftir því þá eru örugglega sko frömu meðferðin já, kannski merkasta uppgötvun sem eru átti í stað á þessu sviði en þetta ekki alveg nýtt fag það var byrjað fyrir fremur áratugum í Lundi Svíþjóð að græða dopamínmyndandi heilafrömur úr fósturvef í sjúklinga og það voru margir á þessum sjúklingum sem sýndu bata nýlega farið að rannsaka svipa meðferð þá með sko stoppfrumum því að það geta reyða sig á fóstureyðingar sem svona langvarandi meðferð eða meðferð í framtíðinni
2: Já, og það kom þannig ljós að teimið þarna í Harvard hefur þegar læknað apa af Parkinson og það hlýtur nú að vekja vonir
0: Já, það rétt Ég sést að koma aðalega þessum frum ígræslum í öpunum í ára raðir í raun og það má segja að ára 2015 að þá fengum við mjög góða neðurstöður þannig sést að batnaði algjörlega einum apanum sem hefur ígætt stopprumur í og svo 2020 batnaði tveim röpum í viðbútt og það raunni var kveikjana því að þá var fengið leið til þess að fara þá í klíniska tilhengjum og sjúklingum.
1: Nú eru, já, rúmlega 1200 manns á Íslandi með Parkinson. Hvers mega þessir sjúklingar vænta að já, bara á næstu árum og erum við að tala að það sé langt í að fólk geti farið í þessa aðgerð?
0: Það auðvitað vonin að það verið hægt að bjóða íslenskum sjúklingum eins og erlendum sjúklingum upp á þessa meðferð. Það hefur reynst svolítið erfitt og ég ætla nú kannski að bæta við að það líka verið að gera rannsóknir á þessu Svíþjóði Lundi, Hjálmar Bjartmars hefur komið að þeim rannsóknum sem er líka íslenskur heilaskólarnir og það hefur verið að gera svipatrjörnir í New York og í Japan. Það hefur reynst erfitt að koma erlendum og þar á meðal íslensku sjúklingum inn í þessar rannsóknir erlendis vegna þess að þeir vilja helst sjúklingar sem eru búsettur á svæðinu til þess að geta fyllt þeim eftir og út af örygginu. En vonandi stendur þetta íslenskum sjúklingum til boða. Ég vona að þetta verði eftir 2-3 ár kannski með þeir sem er hægt að bjóða upp á ef að restina til rannum ganga vel
1: Ef að heilbrigðis áhrif sem á afmæli dag ringir í þig og segir ertu til að koma til okkar og vinna þetta hér hjá okkur hvert svarið?
0: Það myndi ég tólka sem mjög jákvætt en það þarf sennilega að bíða eftir fleiri niðurstöðum og það þarf að tryggja að sé hægt að framlega frumur í nóg miklum fjölda handa fleiri sjúklingum.
2: Sem enda mjög áhugurð, hvað erum við að tala þessa stofnfrumur fyrir þau eitthvað sem ekki þekkja það? Út af hvað gengur það og stofnfrumu ígræðslur, hvað þýðir þetta á mannamáli?
0: Já, sko, stofnfrumur, þetta í raunni óþroskaðar frumur sem þetta beisla til að verða að hvaða frumur gerð í líkamannum sem er og fyrst var nú verið að vinna með fóstur stofnfrumur eða human embryonic stem cells eins og það kalla á ensku en svo nýlega hefur við verið að vinna með stofnfrumur sem eru unnar úr sjúklingunum sjálfum heita á ensku induced pluripotent stem cells og það eru tekin annarkort sýni úr húð eða blóði sjúklingsins og síðan bætt við sýnið fjórum umritunarþáttum og í raunni þá verið að erfðabreyta þessum frumum úrfullónsfrumum í þessar óþroska stofnfrumur og svo þegar maður með þessar óþrosku stofnfrumur þá hægt að setja það í frumurækt og hægt að láta þessar frumur þroskast til að verða að dopaminmyndandi heilafrumum.
2: Og svo strikum undir þá eru fyrstu rannsóknur og fyrsta fasa þessar rannsóknar á mönnum hægt lofa mjög góðu.
0: Hægt lofa góðu, já.
2: Einmitt það. Lökum til að fylgjast áfram með þessu, Arnar Ástráðsson, heilaskurlæknir, kærar þakkir fyrir að deila þessu með okkur.
0: Takk sem leiðis.
2: Heyrðu, Arnar?
3: Við fylgjum þér heim.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp er í hjarta Hafnarfjarðar á laugardaginn. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu, krakkadiskó, glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Það sem hægt er að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Bing, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar. Fjarðar frá klukkan 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Inc, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
2: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, laugavegi 178.
3: Sumar framkvæmdirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
4: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
7: Kristall Plus kynnir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
8: Hey!
9: Það að kenna mér að gera þetta rétt?
8: Já.
9: Það þetta bara virkað?
10: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
11: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
9: Bæn.
12: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
13: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
15: Reykjavík síðdegis á

0: Hínunni, Jakob Björgvin Sigriðarsson Jakobsson, bæjarstjóri í Stykkishólmi, heill og sæll.
1: Sælir verið, drengir.
0: Langar að svona veltaði fyrir mér, Baldur bara tekin frá ykkur?
1: Já, það er svolítið svolítið og það var án samráðs í rauninni að náða okkur sveitarstjórna og okkur var svona við tilkynnt um þess ákvörun ráðherra og ráðherrandi að færa Baldur í einhvers konar sem verið vera varúðar ráðstöðun ef svo skildi vera að Herjólfur hætti siglingum en eins og þið nefndir réttilega á það að þá eru bæði skip siglandi núna á milli lands og eiga þannig að það er ekki annað að segja en að Baldur sé hér á siglingum á milli lands og eiga með Herjóli sem einhvers konar varúðar ástöðum ef einhver skildi klikka.
2: Mm. En er það hugsað sem svona neyðar ástöðum þá eða hvað viltu meina þá?
1: Já, það virðist vera. Það er það sem að ráðherra hefur og vegirinn hefur upplýst okkur að þetta væri ef að svo skildi vera að Herjólfur gæti ekki sigt. Og við hefum svona bent á móti að það verið svona skrítið að fara í svona varu og ráðstöðu því það er ekki samræmi við það sem að sveitarfélögin á Breiðafirði hafa verið að hérna samanlega hvað var þar Baldur sem varaskip fyrir Herjólf heldur hefur við verið að horfa á þannig þegar verið samgöngur rof til eiga þegar Herjólfur er óstarfhæður eða fyrir slip eða er ógangfær að einhverju leiti, þannig að verði þetta samgöngur rof og þá náttúrulega höfum við skilning og við höfum stutt eigamenn í því og höfum og stöndum með eigamennum hvað það var þar að við höfum skilning á því að Baldur færi þá í siglingar milli lands og eiga, en síðan er þessi ákvörðun sem er hérna kannski ekki sambærileg öðrum ákvörðunum, en það er það að taka Baldur úr siglingum án samráðs til þess að vera einhvers konar varu og ráðstöðun ef einhvers skyldi gera sko. Það er þetta sem við erum að klóra ykkur hausnum við.
2: En sko, hvaða áhrif hefur þetta á ykkur í Stykkishólmi og þarna í nágranna sveitarfélögum? Ég meina, varandi atvinnulíf og annað?
1: Já, þetta kemur náttúrulega alveg á versta tíma. Núna er ferðarþjónustan, ég upplögu ferðarþjónustu bara Snæfellsnesi og síðan er Vestfirðinir orðnir mjög öflug núna í ferðarþjónustu líka og Baldur gegnir að það líki hlutir ekki hvað var það sko ferðarþjónustu og atvinnulíf á þessu svæði tengingin fyrir utan að það bara áhrifin á Flatey og samfélagið þar sem er einhvern gríðaleg og ég held að hérna þetta hafi hins vegar svona dregið fram mjög skýrum hætti mikilvægi Baldurs og hans hlutverks á Breiðafirði þessi ákvörðun því að það er búið að þurfa að standa í töluvörum stórræðin til þess að reyna að halda bara upp í siglingu til þess bara til Flateyjar og tryggja þar leysluvagn og hérna aðfengu og annars lík.
2: Ferjan Særún sigli núna til Flateyjar, hvernig gengur það?
1: Herðu, hún sigli með farþega og það er verið að sigla með vatn og svona einhverju nöðsina til Flateyjar og flytja þar þegar á milli, en ég meina það hún kemst ekki alltaf á milli, hún er ekki Baldur og getur ekki tekið alltaf á milli og síðan er kannski verið þannig sjólag að þá kemst hún ekki, eins og var um daginn að þurft að einmitt þegar ég var áttum fund með ráðherra og umhverjum sangurinn Alþingis og þingurinn Norrvestu kjördæmi sem máli og þá bar það hann akkur þannig við að Særúnir komst ekki í siglingu þann morguninn vegna ölduhæða sko.
0: Já, hún flyttur ekki bíla.
1: Nei, hún flyttur ekki bíla, hún rétt flyttur svo minnstu gámana sko. Og það, ég veit að Reykjólfreppur var einmitt bara á þessu fundi sem að Reykjólfreppur er sveitarfélagi sem að flatti til erir. Þeir voru, þar var sveitarstjórinn og oddviti í siglingum um Breiðafirðin. Mm-hmm. Í svona ákveðnu hérna verkefni sem snýra að sorpflutningu til að koma sorpi frá eiginni sko í viðandi farveg sko því að þetta hefur svo gríðarlega áhrif og það er náttúrulega þetta er þessi skammi fyrirvari sem verður á þessu sem að er náttúrulega ekki saman på teiningum þegar að hann fyrir slitta eða eitthvað stík þá er búið að gera ráðstafinu og kannski á þeim tími sem eru á haustinu annars stík sem er minni kannski traffík. Mm-hmm. En þetta kemur náttúrulega á háana tíma og og í þennan langa tíma sem virðist vera þegar hann var gefið út að Baldur verði í siglingu

0: fram til 15. júli tímasetningi sem við höfum fengið í dag og við vitum ekki hvernig hvort að það standist en við bara gerum ráð fyrir því nokkuð að alveg kemur ljós því að við hérna býðum náttúrulega bara á breiðfyrir eftir Baldri tilbaka og gríðarlega mikilvægur þetta hefur já, áhrif líka á sko farþega flutninga, það komast ekki allir til Flateyjar eins og að fólk treysti sér ekki til þess að fara með Særúnu, til dæmis eldra fólk sem að veit til þess að það fólk sem að hefur alist upp í Flati sem að ja, hefur aldrei mist úr hérna mist úr ár sem að hefur ekki farið til Flateyjar, svona Flateyingar sem eru svona tvístegjandi núna hvað þetta komist til Flateyjar núna í sumar sökum aðstæðna
1: Þetta slá á eitthvað svona fjárhagslegt tjón út af þessu, Jakob?
0: Já, það er umtalsvert, sko. Við spara fjárhagslegt tjón sveitafélagsins beint, hleypur og sko mjög mörgum miljónum. Bara tekið tap sveitafélagsins, ég tala nú ekki fyrir Reykhólahrepp, bara aukin kostnað fyrir þá, allar ástafanir, og síðan fyrir þá og eftir að nefna sko veltuna sem verður fyrir, vegna sko áfæðsins fyrir ferðarþjónustuna, hérna afbókanir vinnu álag sem tengist þessu neikvænin sem að sko, verða fyrir sko, þegar afbókinni kemur fólk kemur í stikisum og það enna kom í stikisum bara í síðustu viku kom í stikisum og mætu höfnin og veit ekki herðu, það ekki Baldur ég bara komið með hérna, bílinn hinga til mín og ég veist ekki það þessu
2: Nei.
0: Og þá þurfum að það einhver ekstra í stikisum að taka við þessu við þessum kvörtunum ég vil gisti þarna eina nótt og er að fara um morguninn og þá kemur í ljósa að, hérna, að það ekki Baldur og þá þurfum að afturinn einhvern veginn í stikisum sem að standa þessa vaktorinn að milda þessi áhrif og tala umtalið og hérna og stöðuleikinn sem þarf að vera í kringu svona starfsemi, sem hann náttúrulega allir uppnámi núna og maður veit ekki hvað áhrif þetta hefur til mér svo næsta ár. Þannig að þetta eru gríðara sko víttak áhrif sem að þetta hefur á samfélögum við breyðum. Það alveg klart.
2: Þegar að ykkur var tilkynnt þetta þessi ja, að Baldur tekin bara af ykkur, hreyfðu þið við mótmælum eða hvað gerðu þið? Svo þið bara já amen eða?
0: Ég get bara, við ekki það, þegar síndar fyrir kundi mín, þá hélt ég að Herjólfur væri óstarfhæfur.
2: Já.
0: Þá, sko, það, síðan kemur bara í ljós, sko, að Herjólfur nú bara að sigla, sko, og ég var nú bara, getur bara staðfesta sjálfur því ég var að koma að sigla með honum rétt áðan hérna frá milli lands og eiga. Þannig að ég var að lenda hérna í Vestmannum, frábærin bæ, sem að ég held mikið upp á.
1: Þannig þú vilt meina það engin neyð?
0: Já, sko, neyðin ekki meir eins og að ég var að sigla með Herjólfi yfir. Og þessi varúðar ástöðun er þá frá með 8. júni til þetta næsti 1,5 mánuður, sko,
1: já,
0: sem viltu, að Baldur er að fara á yfir.
1: Viltu fá góðvinn þáttarins, Yngva Eysteinn, sem nú skipstjóra á Baldur, viltu fá hann bara aftur og Baldur yfir bara núna strax?
0: Já, ég veit eins og til þess að núna þarf Herjólfur, gerir ráð fyrir sem ég hefur sagt, að Herjólfur þarf að fara að hætta siglingum í einhverja daga með að vera að laga þannig ég gerði ráð fyrir því að Baldur fyrir að vera á siglingum með þá daga sem að Herjólfur verið að fá að laga vel því hann jú bilaður að hluta til en hann í siglingum og það var það sem að var hérna í upphafi að ég bjóst við að Herjólfur væri bara sko óstarfhæfur og væri bara sleip og ég gat ekki annað en bara haft bara mjög góðan skilning
1: á því. En Jakob, hvað tekur það við? Ja. Biðtími eða ætlar að berjast fyrir að fá Baldur strax?
0: Við erum náttúrulega bara í samtali við, ég einmitt núna í eigum og ætla bara að hitta Íris á morgun og bara að spjalla við hann mynda og heyra þeirra sjónum með og þeirra taka svona púlsin á ég mönnu hvað þetta varðar alls að ég hef alveg skilning á þeirra hagsmunum og þeirra hef alveg skilning á okkar hagsmunum þeirra alveg þannig en auðvitað þetta alltaf samt ráðherra að taka þessa ákvörðun og hún þarf að vera byggð á skýrum forsendum og ég held að þessa leikreglu sé ekki nægilega skýrur í dag við þurfum að skerpa á þeim í samkomulaginu er horft til þess að það er meðal annars er enn óstarfhæfur eða slíkt og þá þetta færa niður en það, túlkun ráðherrans er mjög víttakar en þetta og ég held að ráðherran og hérna og veginu þurfum aðeins að horfa til líka til þess hvað afleðingar það hefur samfélagum breyður sem að ég held að það hafi ekkert matvarur fram og þetta hafi miklu víttakari áhrif og samfélagum breyður heldur en þau hafi gert sér grein fyrir
1: Einmitt að Jakob Björgvin Sigriðarsson, Jakobsson, bæjarstjóri Stykkishólms, kæra þakki fyrir spjallið.
0: Takk sem leys.
3: Hvað fólk að tala Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungust að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin. Það verður dregið 30. júní. Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan.
1: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt. Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjálansins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
3: Útsala Betra Baks hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Tætum og trillum og tækin og þennjum.
5: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni. Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfy Balls og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is.
8: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
9: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
10: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.
11: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
14: Laugardaga frá 4 til 7.
15: Gæggjaða dagur, búið að fara í göngutúr og heimsækja alla í kirkjugarðinum og var allir heima, vökva blóminn og nú var mættur fyrir utan með einn kaldan. Nú er ég ekki eins og þegar ég hringdi því síðast, nú er ég ekki með pottrétt, sko. Með saltkjöti og kartöflum og sýkur.
16: Ég bara segi bara hættu fjörn áfram og endilega bara don't stop me now með Freddie Mercury.
13: Hamingjustund þjóðarinnar.
0: Í samstarfi við World Class og Lotto.
17: Maturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
18: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
0: Bylgja.

0: Runnin upp valdir að við ætlum að í þessum þætti að tala eins um siðblindu.
1: Já, þetta er fyrirbæri sem að margir miskilja og svo er þetta fyrirbæri sem að margir sjá.
0: Já.
1: Og það er spurning hvernig er siðblinda skilgreind? Við horfum á exit þættina
0: þetta. Exit, já, einmitt. Já, já. Og svo hefur verið nefnt að með við tölfræðina þá má ætla að á Íslandi séu nokkur þúsund einstaklingar siðblindir.
1: Já, það er stór merkilegt.
0: Og það er áhugaverð grein í atvinnulífinu dag sem hún Rakel Sveinsdóttir ritstjóri skrifar og hún byrja yfirskriftina getur siðblinda frá afanum dúkkað upp hjá barnabörnum.
1: Er þetta sem sagt arfgengt?
0: Hvað segir þú Rakel? Hún er á línni hér. Getur þetta erfst hreinlega?
2: Hérna, reyndar hérna svarið við því ekki, hérna, ekki einfalt nei vegna þess að, að hérna að styrsta svarið í rauninni þú veist, nei að því leitum til að það er ekkert siðblindu gen til þú veist, það er ekkert gen sem að segja við erum með siðblinduna í okkur og það er alveg að þetta erfist hún, skilur við, þú veist, en það sem rannsóknir hafa í rauninni hérna sínt fram á er að, að siðblindinu fylgja ákveðin, hérna ákveðinu eiginleikar, þú veist, bara eins og gengur gerist hérna hjá okkur í, í, í mörgu öðru og hérna og, og þessir eiginleikar, þú veist þeir geta í rauninni verið sko hérna eiginleikar sem að erfast þú veist, en það er ekki þar með sagt að hérna að, að, að sá sem að á foreldri eða, eða afa eða ömmu sem er siðblindur sem að vissulega getur verið þú veist að, að það sé endilega dæmt til þess að vera þá bönnum eða barnabönnum.
0: Þannig að það er svona einhverju siðblindir taktar sem erfast eða eitthvað þannig eða einhverju svona sem að fólk tilengar sér bara?
2: Já, sko, ástæðan fyrir því ég skrifaði í rauninni þessa hérna grein er bara vegna þess að sko siðblinda er fyrirbæri sem er bara staðrind, þú veist, ég menna það er hérna bara á Íslandi eitt að sér að þá eru nokkur þúsund einstaklingar bara samkvæmt tölfræðinni fyrir siðblindir og siðblindir einstaklingar eru í rauninni, þeir komast oft langt í þjóðfélaginu, þetta er ekkert endilega vestu glæpamöndinni sem að þú veist, hérna sitja inn í einhverjum fangelsum, þetta geta verið stjórnendur og leið tóðar í ýmsum hérna stöðum og svo frammeð, svo náttúrulega bæði kallar og konur, þú veist og auðvitað hlýtað að þá fylgja því, þú veist að hérna að þessu fólki, þú veist menna, það eru fjölskyldur í kringum alla einstaklinga og við eigum börn og við eigum síðan mögulega barnabörn og allt það og hvað gerum við ósjárátt sem aðstandendur, þú veist við höfum oft áhyggjur af okkar fólki, þú veist, meni ég held að mjög margir foreldrar hugsi til dæmis ef það er mikil fíkn í fjölskyldunum munu börnum mín, þú veist, hérna ánetjast einhverju og þegar að þau eru sloppin og þá hérna hugsaður munu barnabörnum mín, þú veist, hérna ánetjast einhverju og allt þá og það er í rauninu og ég veit til þess að það eru sömu vangaveltur hérna uppi hjá fólki sem eru kannski með einhver hérna einstaklingi fjölskyldunum sem seinlega er siðblindur, þú veist. Og síðan fæðast börn í fjölskylduna og barnabörn og þá er alveg eðlilegt þú farir um til hugsabítu er siðblindan í börnunum okkar er hérna siðblindan að fara að dúkka kannski upp í barnabörnunum okkar og svo frammeðis skilur við og hérna og það eru vissir eiginleika sem að hérna fylgja siðblindum hérna sérstaklega eins og til dæmis þetta að hérna finna ekki sem sagt, finna ekki þess að eðlu og samkennt með öðru fólki, því siðblindir eru henni þekkja mjög vel munin og rétt og röngu og eru algjörlega hérna meðvitaður þegar þeir eru að gera einhvað rangt en þeim bara er sama.
1: Já, ber ekki ábyrgð,
2: ber ekki ábyrgð hérna á þeim og þetta eru oft mjög sjarmerandi einstaklingar þannig að það er oft þannig, þú veist, að það er ekki fyrir en sko út, hérna svona komin inn í einhvað ákveði net sem þú fær svona áttað á skuggarhleðuna sem fylgja kannski nánu sambandi, þú veist, við einhvern siðblindan hérna einstakling veist, og svo framvegis og auðvitað þú veist hérna hlýtað að þá að vera þannig að í þeim fjölskyldum þar sem að þessir einstaklingar eru þú veist að þá eru einhverjir sem að hugsa hvað með góður, þú veist hvað þá með börnin eða barnabörnin, ég meina þú veist, ég held að það sé bara eðlilegt að við hérna hugsum þannig
0: en þetta hefur verið, hérna, já fyrgjum
2: já
0: En þetta hefur verið
2: rannsakað.
0: Ég ætla að spyrja því og þú nefnir hérna mjög svona yfirgripsmikla rannsók á siðblindu.
2: Já, það sem sagt, það sem að hérna rannsóknar sem að ég tók hérna fyrir sem dæmi, hún í rauninni er fyrst og fremst að velta því fyrir sér hvort það geti verið að síðblindan erfist, þú veist, og hérna og rannsóknum var í rauninni gerð þannig að hérna yfir bara nokkuð langt tímabil frá 1980 til 2015 og þá voru teknar 24 rannsóknir fyrir sem hefði allar verið rannsóknir um síðblindu og þær í rauninni eru notaðar sem heimild til að rýna í það hvað eru þessar 24 rannsóknir um síðblindu að hérna, segja okkur og getum við einhver lesið úr þeim hvort að hérna, síðblinda erfist. Mm-hmm. Og hérna og það sem kom út úr því þú veist var í rauninni að hérna að það eru áhrif þú veist það eru erfðafræðileg áhrif en við getum ekki hérna talið þú veist við getum ekki sagt sko þú veist ef að afinn eða pappinn eða amman eða mamman þú veist er hérna síðblind að þá endilega hérna færist það eitthvað þú veist í næstu niðjar þú veist það er bara erfðir almennt hvort sem það er síðblinda, fíkn, þunglindi, kvíði, bara hvað sem annan að það er bara fyrst miklu flóknara dæmi að mm-hmm. hérna geta skilið að hvað færist á milli hérna kynslóð og hvað ekki.
1: En karakterinir í hérna exit-þáttunum þekktu sem að norskir þættir um vell auðuga einstaklinga.
0: Þeir eru allir snarklikkar, mm-hmm. þeir allir.
1: Þeim gekk já. Mjög vel og voru svona framalega í öllu svona viðskiptalíf og öllu svo liðs. En þeir voru mm-hmm. algjörlega síðblindir.
2: Algjörlega.
1: Eru þessir einstaklingar til í íslensku samfélagi?
2: Já, ég hérna svo ég bæti nú aðeins sem mitt við og þá er mitt varða þannig að ég man eftir því þegar að fyrsta exit-tættinu kom og maður bara svona tók hérna misti andan af því að þeir voru svo óbúslega síðblindir og hérna þegar að maður heyrði það að þetta væri hérna byggt á sönnu að það hugsaði maður með sér guð sem betur fyrir náttúrulega útlöndum, þetta getur ekki verið hér fyrir. En ég er mitt man eftir því að ekki bara í viðtalinu við Nönnu Brím, hérna geðlækni, sem að hérna er nú alveg óbáslega fróð hérna síðblindina, þú veist, og dróða mjög vel fram, þú veist, að síðblindir einstaklingar eru oft á tíðum, þú veist, einstaklingar sem komast mjög langt og vegna mjög vel í lífinu, að þá man ég alltaf sérstaklega eftir hérna viðtalinu líka við Stígamót þar sem að ég tala við konuna sem að svona svolítið sáum tengslinn við svona hérna þær vændiskonur sem hafði leitað til þeirra sem voru að þjónusta þennan hóp viðskiptavinna, þessi háklasa ríku hérna viðskiptavinni. Oh. Og hérna, og ég man alltaf eftir því, þá mér fannst óhugnulegt að heyra hann að segja að henni fyndist exit-tæknin vera svo rosalega góðir sem hefur voru svo lýsandi fyrir þær, þú veist, endur spegluðu svo,
1: svo vel
2: sögurnar, já, sögurnar sem að þær voru að heyra hjá Stígamótum, rýmuðu svo rosalega vel við það sem þær voru að sjá í exit-þáttanum.
0: Rakel, rétt á því missuðu úr símanum, við ætlum að aðeins að spyrja það úti í það sem var rætt í símatíma hjá okkur í gær og þá eru hlustendur að hringja og láta okkur vita því að það virðist vera að færast í vöxta í íslensku atvinnulífi að fyrirtæki sé að steigja upp starfsfólki með háan starfsaldur, er þetta rétt?
2: Ég hef verið að heyra svona svolítið svipaða sögur en kannski ekki endilega út frá því að það sé sem sagt að uppsögnin sé vegna þess að starfsaldurinn sé há það sem að hérna er svona meira það sem ég er að heyra það er að hérna að einu sinni byggum við svona svolítið meira við það þegar að hérna vinnustafu voru að fara í gegnum uppsagnir það sem að þurfti mögulega að segja upp svolítið mörgum að þá einhvern veginn hefur reglan svona svolítið lengi verið kannski þannig að svona yngri starfsmenn fara þá fyrst, skilur við, þú veist, á meðan kannski þeir sem hafa verið lengur hjá fyrirtækinu ganga fyrir í að vera hérna sáhópur sem heldur starfinu hérna áfram. Ég held að þetta sé liðin tíð vegna þess að það sem ég er svona svolítið að heyra það er að þegar að hérna vinnustæðir horfa fram til þess að verður mögulega uppsagnir á næstu misserum eða árum, þú veist, að þá í rauninni sé svo mikil umbreyting á því hvers konar starfsmenn fyrirtæki og vinnustæði þurfi, þú veist, mm-hmm. þannig að því miður, þú veist, gæti það alveg hérna orðið að sýnilegri þróun að eldri starfsmenn þá með lengri mm-hmm. starfsaldur, hérna sé hópur sem að missir vinnuna jafnvel, í meira mæli heldur við áður séð í svona samdráttarskeiðum eða umbreytingar tímabilum.
0: Nefnir það. Rakel Sveinsdóttir, ritstjóri atvinnulífsins á Vísi, kæra þakkir fyrir spjallið.
2: Takk sem leðis, takk.
3: Reykjavík síðdegis. Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá. Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Kúliakan, Suðurlandsbraut 10. Göngunar virði. Kúliakan.
8: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Fyrrverandi starfsmaður á veitingastað sem rekin var af athafnamanninum Quang Le hafði betur gegn þrotabúi Vietnam-restaurant í einkaréttarkröfu máli fyrir landsrétti. Alls færa 19,9 miljónir króna í forgangskröfu í þrotabúið eftir að viðkjent var að launakröfur hann skildu einnig ná til yfirvinnu enda var það staðfest að hann hefði unnið 12 tíma á dag, 6 daga vikunar. Frá þessu greint í tilkynningu frá Eblingu en landsréttadómurinn hefur ekki verið birtur opinberlega. Fyrsta tilfelli ebólu hefur verið staðfest í Frakklandi en læknir sem var nýkomin aftur heim úr hjálparstarfi í Austur Kongó smitaður. Ebólu faraldur hefur geisað í Mið-Afrikuríkinu síðustu vikur en einn staðfest smit í nágrannaríkinu Úganda. Í fréttbreska ríkisútvarpsins segir að franski læknirinn hafi verið lagður samstundi sinn á sérhæðadeild og að ástand hans sé stöðugt en það haft eftir franska heilbrigðisráðuneytinu. Yfirvöld í Austur Kongó tilkynntu ebólu faraldur í síðasta mánuði en sérfræðingar telja veiruna hafa verið í umferð vikum saman áður en faraldurinn var tilkynntur. Staðfest að rílvega 260 manns hafi látist af völdum ebólu í Mið-Afrikuríkinu og talið að alls hafi 1000 manns smitast. Stöðva þurfti Wimbledon mótið í tennis lengri tíma í dag vegna þess að rafræna línukerfið á öllum völlum hrundi. Fjölmargi fjölmiðlar þar á meðal Daily Mail greina frá vandamálunum sem komu upp á hinu virta móti í Londonum. Það var rafræna kerfið sem á að láta vita þegar bolti lendir utan línana sem bilaði skyndilega. Samkvæmt Daily Mail talið að hinn mikli hiti í Londonum hafi átt hlutað máli. Meir málið sem þessi mál á vísi og lítið þessu næst að það helsta sem er kvöldfréttum sínar. Við byrjum á því að fjalla mann sem hlaut mænuskaða eftir slys á móturhjóli fyrir 3 árum og hann hlýtur ekki þá NPA þjónustu sem hann á rétt á þótt hún hafi verið samþykkt fyrir 8 mánuðum. Hann hefur til að mynda ekki geta hitt dóttur sína í 2 ár og legið ítrekað í eigin þvægi klukkutímum saman vegna skorts á aðstoð. Svo verður rætt við Íslending sem búsettur í Lundunum og hann segist aldrei hafa upplifað annan eins hita í borginni. Banvæn hitabylgja ríður yfir Evrópu og líkur á að nýtt hitamet fyrir júní verði sett á Englandi. Og þá hittum við hjólreðamann sem segist langþreyttur og illa lögðum rafskútum, þær valdi slysum og það kallað eftir úrbótum. Nú Kristján Már Unnarsson fréttamaður okkar á ferð á flugi og hann í beinni útsendingu frá nýrri brú yfir Hornafjarðarfljót sem við var í dag. Við fjöllum söguna endalausu í Vesturbæjarlaug en lauginu var afturloka vegna þess að botn hennar byrjaði aftur að flagna. Svo hittum við unga dorgveiðimenn og svo fjöllum við einnig óvissu framtíð listaverks við Sæbrutt. Já, og helstu sportfréttir á sínum stað og í Íslandi í dag reynir Sindri að stýra 18 tonna trukki og við sjáum hvernig það fer. En það vissulega þéttu fréttatími framöndan á samtengdum rásum sínar, bylgjunar og vísis á slaginu klukkan hálsjö.
9: Eru börn í bílnum þínum, en samt hraðin yfir leyfðum hámarkshraða, bylgjulestin og samgöngustofa. Reykjavík síðdegis.
0: Þökkum fréttastofu fyrir fréttirnar en áfram höldum við í Reykjavík síðdegis og hvað gerum við næst Valtýr?
1: Lára Súlíma Ómarsdóttir hjá Pipar TBFA er í Cannes í Frakklandi í hitanum en hún er nú ekki svona í fríi, hún er auglýsingahátíð í Cannes, þetta er svona eins konar Super Bowl.

0: Já, Valtýr, við höldum að fram í Reykjavík síðdegis og sko, ekki að skella okkur aftur í hitan hérna í Frakklandi.
1: Jó, maður að gera, það er að vísu fullmikill hiti fyrir minn smekk, en það er gott að vera í hita.
0: Og skilst að á Cannes í suður Frakklandi, þar farið fram mikil hátíð, svona alþjóðleg markaðsveluna hátíð.
1: Já, þetta er svona, þetta er auglýsingahátíð, markaðshátíð, skástrík hann á milli.
0: Já, já.
1: Og hérna, mér voru nú að slá í gegn í Íslendingar.
0: Já, eða hvað, hún er á línunni, hún Lára Sulima Ómarsdóttir og hún sér almanna tengsl og alls konar, komdu sæl Lára.
2: Komið í sælur, blessaður.
1: Já, blessaður.
0: Hvað getur sagt okkur þessa hátíð?
1: Og hvurslags hátíð er þetta?
2: Hvurslags hátíð er þetta, já. Þetta er stærstu svona markaðsverðlauna hátíð í heimi. Og hérna koma bara, þú veist, alls konar auðlýsingastofur, hvaðan ef af. Og, þú veist, og reyna að vinna það sem heitir ljón.
1: Já.
2: Og hérna, það er bara frekar erfitt og mikið mál, náttúrulega.
1: Já.
2: Að vinna svona ljón.
0: Þetta eru svona Óskarsverðlaun eða Super Bowl auðlýsingana.
2: Algjörlega, nákvæmlega þannig, langstæstu markaðsverðlaun í heimi. Og hérna, það er bara gaman að segja frá því að við, sem sagt, hjá Pípar TPFA, ásamt Kólas á Íslandi, malbyggunarfyrirtækinu.
0: Já.
2: Já, sendum inn í þessa keppni núna og erum komið með tvenn velu, þakka ykkur fyrir, bless, sko. Það er fyrsta skipti sem að það bara gerist að Íslensk auglýsingastofa vinnur til tvennra veluna.
1: Já, tvennra, já.
0: Er það hérna hólu auglýsingarnar, hóla, hóla?
2: Já, heldur betur.
1: Það eru bæði á íslensku og svo spænsku, hóla og svo hóla.
2: Já. Og þetta er nefnilega alveg ótrúlegt, sko, því að við vorum alveg að keppa við eins og við vorum sem fengum önnuvelunin á mánudaginn, var tilkynnt um þau, svo vorum við bara að finna áðan, það er bara, þú veist, klukkutími síðan eða eitthvað, síðan við fengum að vita það bara, við erum unnið önnur.
0: Já.
2: Já, vaka fyrir.
0: Og hvaða velun eru þetta? Besta auðlýsingin, í hvaða flokki er það?
2: Nei, önnur, í öðru flokknum þá vinnum við á það sem heitir Market Disruption, sem að kannski á íslensku gæti útlagt sem nýbreytni á markaði eða eitthvað slags. Og það er svona hönnunar eða svona sköpunar hlutin af þessu, þannig að þeim tótti þessi hérna leið til þess að vekja athygli á malbyggi vera mjög áhugaverð. Það er að tala um holur.
1: Já.
2: Já. Og svo unnum við hérna í það sem heitir social og creator, það er þess að á samfélagsmiðlum.
1: Já.
2: Því að sko, á stökum markaði, því að við vorum náttúrulega bara á Íslandi. Og þar vorum við að keppa við Coca-Cola og McDonalds og Heineken og Apple og alls konar svona. Fyrirtæki sem eiga fullt af peningum. Og þetta, þess að nú er þá Kólas komið með svona tvenn svona ljón.
1: Já.
2: Og þessi herfir er náttúrulega búin að vera, sko, er örugglega með þessu bara orðin ein sígu sælasta, sko, markasherfir sem er bara hefur verið gerð á Íslandinni. Gæti ég trúa, sko. Þeim var náttúrulega fjóra lúðra og hún fikk áruvellaun og hún fikk gull á hérna PONX sem er alþjóðlega vellaun og þannig að þetta hefur greinilega vakið athygli út fyrir landsteinan þó að fólk skilji nú kannski endilega orðið hóla.
1: Nei.
2: Þá fattar það kannski grínið, sko.
1: Já, það skilur það kannski að það kemur til Íslands.
2: Við byrja bara að keyra á vegunum okkar.
1: Já, þá skiljaðu þetta.
2: Þá fattaðu strax, hola.
1: Hola.
2: Þetta sem við verðum að tala um, já.
0: En þetta eru virt velun, Lára, hvað þýðingu hafa þessi velun þá?
2: Þetta er bara alveg ótrúlega mikill heiður fyrir Pípar Tepi af þessu stofu, sko. Þú veist, eins og ég segi, þetta er í fyrsta skipti sem að íslensk markastofa sem fær verðlaun án þess að vera að vinna fær tvenn verðlaun á Lyon. Brandenburg vann fyrir tveimur árum. Það er fyrsta skipti sem að stofa vinnur tvenn verðlaun án þess að vera að vinna með einhverjum öðrum erlendum stofum. Þetta er bara al íslensk hönnun, al íslensk hugmynd og allt saman unnið heima á Íslandi. Og þannig að þetta er bara alveg ótrúlegur heiður og bara eiginlega bara ótrúlegt að það skuli geta gerst, sko. Ég hitti hérna eina á dómnefndinni á þannig að við vorum að taka við bronsinu og hún sagði bara henni fannst þetta bara svo stórkostlegt að láta sér detta í hug að sé hægt að sko gera malbygguna fyrirtæki að einhverju skemmtilegu fyrirbæri skilur vegi og hólur
1: Já, nákvæmlega ég, hugmyndin stórkostlega en ég nú að veltaði fyrir mér það alltaf verið að tala Cannes Lions og svona er einhver svona risa stórt ljón eitt ljón sem að þú getur unnið sem sko stærsta ljónið á, í keppninni
2: Nei, þetta mjög
1: Er þetta mörg lítil ljón?
2: Þetta mörg lítil ljón og alls konar ljón og ég bara vikjana ég skil þetta ekki sjálf almennlega sko þetta svo skrítið eins og til dæmis velnum sem fengum á mánudaginn það var ekkert gull þar sko
1: Nei,
2: og þetta sko það yfirflokkar og svo undirflokkar og stundum bara ekkert veitt gull og stundum bara brons og stundum silfur og ég verð bara alveg að viðkjönda ég bara ekki alveg skil ekki alveg sko og heim á Íslandi kannski ekki endur
0: En Lára, hvernig stemningin almennt núna í Cannes ekki fun heitt hjá ykkur?
2: Það mjög heitt en það samt ekki 40 gráður það bara eitthvað 30 og bara 35-6 gráður og hérna ég held að hafa verið að fyrsta sér gerði bara ég koma bara í önnu föt sko það alltaf mikið klætt og lokum stríga sko og svona, það mjög heitt
0: en það mikið, en það mikið svona glamúr á þessari hátíði þekki
2: jú og það bara hér bara ótrúlega margt mannin algjörlega stappað það búið að undilegja alla strandlengjuna nei kann með tjöldum þar sem að veist, hvert, þessi stóru fyrirtæki svo Spotify og fleiri bara búin að setja upp svona tjölda sem þeir eru með sína eigin bari og það eru hérna dinnerar og happy á þetta bara næstu bara eins og vera á kvikmyndaháttíðinni skilur við, þetta bara það ótrúlega margt fólks og fullt af snekkjum að það eru snekkjupartí og þetta bara þetta ótrúlegt að vera hérna sko.
1: Ég kem með næsta flugi
2: Já, þetta ekki, bara drífi ykkur Þetta bara þó að sé heitt, sko og ég orðin eins og karfi í framan bara, þú veist, að brenna og allt þetta og hérna, þá samt alveg yndislegt að vera hér, sko og þetta bara ótrúlega stemning og bara mögnuð upplifin bara að fá að vera á svona stórum, hérna, viðburði, sko
0: Gaman að heyra frá ykkur, Lára Súlima Ómarsdóttir hjá Pippar, TPVFA Kæra, þakki fyrir spjallið
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Leikjasalur, leysertak, karokki, fótboltaland, ratleikur, útileikir, bíóferðir og fleira á sumarnámskeiði Smárabíós fyrir hressa krakka, fyrir eða eftir hádegi. Bókaðu strax. Takmarkað pláss. Smárabíó.is
4: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is

0: barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
1: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan.
2: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
3: Gluggaþvottur. Glersýn. Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
5: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
6: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
7: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
8: Þú ert svo spennt, þú ert að fara á Kaleó tónleikana.
9: Já.
8: Meðal annars, Bergmáls tónleikana.
9: Já.
8: Og það er bara, þú veist, þess að ég segi, þú ert bara eins og kröfluvirkjun og amfetamínu. Þú ert svo þessu mikil orka
9: í. Er ég eins og hvað? Kröfluvirkjun.
6: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Eirberg og Flunkers.
10: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring. Vestlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, skýjað með köflum og sumstaðar dálítil væta. Hiti verður á bilinu 8-15 stig. Morgundagurinn gengur í suðvestan 5-13 metrum á sekundu, rigning eða skúrir, hiti 7-13 stig, en þurrt á Austurlandi fram eftir degi með hita alltaf 18 stigum.
12: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt er að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíð okkar heitir pottar.is.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Og þá lítum við inn á vefinn hjá vegagerðinni umferðin.is og hér eru tvær tilkynningar er snúa að vegaframkvæmdum á höfuðborgarsvæðinu. Í kvöld, miðvikudagskvöldi, 24. júní frá klukkan 23.30 til 7 að morgni, 5. dagsins 25. júní, verða framkvæmdir á 580 metra kafla á Sæbrut. Veginu verður lokað til austurs við gatnamót Sæbrutar og Skúlagötu og Hörpu að gatnamótum við Snorrabraut. Hjáleið verður merkt á staðnum. Og svo er það hringbrautin í Vesturbænum í Reykjavík. Það verið að vinna að framkvæmdum þar og þær hefjast núna klukkan 19 og verða til klukkan 3 í nótt og verður hringbraut lokuð á milli Hofsvallagötu og Suðurgötu en hjáleið verður merkt á staðnum. Já og svo náttúrulega verða að vinna að vega framkvæmdum víðsvegar landið og vegfarendur eru beinur að sína aðgátt og virða merkingar á öllum vinnusvæðum. Ef það eitthvað alltaf gott að kynna sér aðstæður áður en að lagt er af stað þá það bara umferðin.is og ég minni ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem opin frá klukkan 6:30 á morgni til klukkan 10 að kvöldi alla daga vikunar og símanúmerið 1777. Förum saman
14: í fríð. Það alltaf gaman í útilum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.

0: Það er heldur betur að síga á setni hlutan hjá okkur styttist í frettir, kvöldfrettir sínar á slaginu hálf sjö en það margt sem gerist á þessum degi, 24. júni á árum áður.
1: Já, stór dagur hjá okkur Íslendingum ári 1000, þá var kristni lögtekinn af Alþingi.
0: Já, það var ári 1000 og ég tekið því á þessum degi ári 1923 þá opnaði listasafn Einars Jónssonar í Reykjavík við hátíðlega athöfn, alveg æðislegt listasafn. Gaman að koma þar.
1: Já, mjög gaman og 1886 stórstúka Íslands var stofnuð þennan dag.
0: Já, stórstúkan.
1: Já, stórstúkan.
0: Já. Við tekjum til því að árið 1934 þá voru alþingiskosningar haldnar á Íslandi og stjórn hinna vinnandi stétta tók við völdum í kjölfarið.
1: Já, og síðan var það Suður Afrika sem að sigraði á heimspekamótun í ruðningi. Þannig að dag 1995
0: Já,
1: ok Það verður færið í þessa íþrótt
0: Já, hérna
1: Rúning, þetta bara rúbbi
0: Já, rúbbi, já Það skemmtilegt sport
1: Já, mjög
0: Aftar í tíman, þá á þessum degi, þá hófst HM í fótbolta í Brasilíu árið 1950 Var ekki Pele þá?
1: Jó, Pele var þá
0: Já
1: Ástór góðslegur
0: Og Eusebio, var hann þarna?
1: Hann kom aðeins setna
0: Já, ok
1: Já
0: En svo tek ég eftir því að árið 1961 Þá voru opnaðar sigur hæðir á Akureyri, hús Mattíasar Jokkumssonar.
1: Já.
0: Það var opnað í minn safni í minningu skáldsins.
1: Og 2018, konur fengu leyfi til að aka bíl í Saudi-Arabíu.
0: Já, stór tíðindi í Saudi.
1: Já, 2018.
0: Já, ekki fyrir þá.
1: Nei.
0: Já.
1: Og svo aðeins, mér langar að nefna það að það merkur maður sem á afmæli í dag. Hann 39 ára gamall heitir Lionel Andres Messi
0: Já, hann á afmæli í dag
1: Já
0: Hvað hann, 39 ára?
1: 39 ára
0: Og ennþá sá besti
1: Ennþá sá besti, hann búin að setja nýtt markamet í úrstildakeppni HM komin í 18 mörg tók metið af Miroslav Klose þeim þýska og hérna þessi hann maður sér eiginlega ekki hvað þetta endar
0: Nei
1: Það svo stórkostlega fótboltamanni
0: Já, heldur hann vinni mótið?
1: Það væri æðislegt Sagan væri svo hún, Þetta er svo draumakemd saga Já. Það myndi gerast
0: Hann alveg ótrúlega góður En þá 39 ára til hamingjum við afmælið Messi
1: Já, sendum hann að kveðu
0: Herðu, við bröllum nú ýmislegt í þætti dagsins Við byrjum á að kíkja til Frakklands Þar var Svansi okkar, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir að drepast í hitta Ekstar hjá Bordeaux
1: Já, og Una Jóhansdóttir staðgengil sendi herra Íslands í París var líka á línunni
0: Svansi líst þessu fyrir okkur að fólk væri bara ekkit á ferli hann í Bordeaux og þetta væri nú bara stór hættulegt og að opna bíl eða fara út fyrir húsins dyr það bara verið svo að ganga á vekk og yfir 40 stiga hiti hann
1: Þessi bara það sem að var loftkæling
0: Við erum að tala um svo hann í París mesti hiti þar frá upphafi mælinga og það búist þar við annari hitabylgju eftir nokkra daga
1: Já. Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar var hjá okkur í viðtali
0: Já, byggingarleyfi, kaffihús Samhjálpar við Grensás Auðar, feltur gildi en hún stefnir nú það á morgun að funda með borgarstjóra, fari við þessi mál og ásamt öðrum oddvitum í borgarstjórn
1: Og Arnar Ástráðsson, heilaskurlæknir á Ríkissjúkrahúsinu í Kaupmannahöfn var reyndar líka á sjúkrahúsinu á Nýja Sjálandi Hann hefur verið stundar rannsóknir í Boston Parkinson sjúkdóminn.
0: Já, stoppfrumum var sprautað í heila sex manns með Parkinson fyrir nokkrum árum og nú hafa niðurstöðu verið kynntar sem lofa góðu en þetta gengur út á að beisla stoppfrumur til að vera því sem hver sem bara óskar eftir. Það vera svo að dopamín myndandi frumum í miðheila saðan okkur, nákvæmlega þeirri tegund sem tapast í Parkinson.
1: Akkurat.
0: Mjög áhugavert.
1: Já, mjög svo. Jakob Björgvin Sigríðarsson Jakobsson, bæjarstjóri í Stykkishólmi Var í spjalli hjá okkur gríðarlega áhrif á samfélagi við Breiðafjörð að missa Baldur
0: Já, Breiðafjörðar
1: ferjan Baldur
0: en sko, og það búist við henni sagði ekki miðjan júli en þetta Baldur var bara einhvern veginn tekin að þeim án samráðs
1: Já, hann bara tilkynnt þetta
0: og mikil óan að fara slóðir Rakel Sveinsdóttir rætti við okkur hún ritstjóri atvinnulífsins á Vísi og með áhugaverða grein á Vísi í dag siðblindu
1: og Lára Súlíma Ómarsdóttir hjá Pipar TBFA í kann í Frakklandi á auglýsingahátíðanna hjá auglýsendum
0: Já, var ekki kóla sem safna velunagrim með ljónum fyrir hólu auglýsingarnar
1: Já, já
0: Það var gaman að heyri Láru í hitanum í kann En lengra komast við ekki, öll viðtölun auðvitað komið inn á Vísi og á bylgjan.is og auðvitað í bylgju appið sem við mælum alltaf með En við komast ekki lengra, við heyrjumst aftur á morgun
1: Lifið heil
2: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is. KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin. Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þið líða vel. Arna.
4: Hey! Hey! Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
5: Já.
4: Það eru þetta bara við.

0: Normex.is
1: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, svo erum við í þrjú.
2: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Palla dagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
4: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
5: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: Komið sæl, við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. Maður sem rétt á NPA þjónustu hefur enga fengið, hann liggur ítrekað í eigin þvægi klukkutímanum saman. Íslendingur í Lundunum hefur aldrei upplifað annan eins hita á svæðinu.
1: Sem stendur þá ég að fylla fötur með svita.
2: Og við verðum í beinni frá Hornafjarðarfljóti í dag þar sem ný brú var vígð, hringvegurinn styttist 12 km og leiðin til Hafnar næstum 15.
3: Vesturbæjarlaug hefur verið lokað og heldur botninn í lauginni áfram að flagna þrátt fyrir ítrekaðar framkvæmdir. Við fjöllum málið í fréttatímanum.
0: Og við heyrum í markahæsta leikmanni bestu deildar kvenna í fótbolta sem á leiðinni til Bosníu í lokakeppni Evrópumóts.
4: Já, og Ísland í dag ætlum að komast að því hvað þarf til að keyra svona trukk. Komum við.
0: Og við byrjum hér. Maður sem hlaut mænuskaða eftir slysa á mótorhjóli fyrir 3 árum fær ekki þá NPA þjónustu sem hann á rétt á þótt hún hafi verið samþykkt fyrir 7 mánuðum. Hann hefur til að mynda ekki geta hitt dóttur sína í 2 ár og legið ítrekkað í eigin þvægi klukkutímanum saman vegna skorts á aðstoð Tómas Arnar.
5: Patrik Ingi Heiðarsson slasaðist alvarlega í nóvember árið 2023 í mótorhjólaslysi í bænum Menton í Frakklandi þar sem hann bjó á þeim tíma. Hann í dag lamaður fyrir neðan brjóst en vinstri hönd hans skattaðist einnig talsvert. Síðasta sumar greindi fréttastofa frá því að Patrik hafið dvalið á grensástil Landspítalans í 1 ár þrátt fyrir að fengið íbúð í Hátúni útlutaða. Nú hann fluttur inn en getur ekki lifað því lífi sem hann kýs, þar sem NPA-samningur hans hefur ekki enn verið virkjaður þrátt fyrir að samningurinn hafi verið samþykktur í nóvember. Notendastýrð persónuleg þjónusta eða NPA lögfest á Íslandi. Samningurinn nemur 237 tímum á mánuði. Í dag nýtur hann aðeins aðstoðar í 3 klukkustundir á sólarhring en þyrfti á sólarhrings aðstoð að halda.
6: Nú ég dóttir út í Frakklandi sem að mér langar að sjá, mér langar að ferðast líka.
7: Hefur náð að hitta hana eitthvað?
6: Ég hef ekkert sé hann í 2 ár.
5: Patrik reiðir sig því alfarið á þjónustu starfsfólks heimaþjónustu og 68 ára móður sinnar sem sé langþreytt.
6: Það massum ég þarf aðstof með matatíma, sem það ég get ekki elda mati svo stannir, en ég get sem sagt ekki færi sjálf og klósett í sturtu, ég fær sturtu einu sinni í viku þar sé heilbað.
7: Þú fegst núna NPA aðstof samþykta í nóvember ekki rétt, hvað kemur í veg fyrir að þú fáir hana í raun?
6: Borgin. Ekki búin að samþykja greiðslusamningin.
7: Og fær einhverja skýringar á því?
6: Engar, veit ekki sem hvar ég í röðinni.
5: Hann segir öryggi sínu, heilsu og mannlegri reist ítrekkað vera stemt í hættu við núverandi ástand.
6: En að bæði svo dallur með þvapoka í. Þetta notað sem nætupoki út af því maður þvaleg. Þessi dallur var bara ógeðslur. Þurrka þvá í botninum og Bókin alltaf skilin eftir opinn þannig að þú síkla labbaðan eða synda hann inn og út. Þannig að þess að þannig að ég fæði hann að svæsna sýking og ég held ég að lef 3 svar upp á bráðadeild.
7: Það varstu hættu komin?
6: Mjög held ég.
5: Þá kemur það fyrir að þvaglegur hans stíflist á nóttunni.
6: Það fyrir að legg út fara svona mína og þá liggi bara í þvæg alltaf nóttina.
7: Það var þannig í nótt og þá er ekkit annað að gera en að bíða eða eitthvað?
6: Já. Út að er enginn sem maður getur aðstof með á nóttinni. Þannig að ég þarf að byrja til 8:30 morgun þangað til að ég hringi í sér teima.
0: Íslendingur búsettur í Lundunum segist aldrei hafa upplifað

0: aðra eins svækju í borginni. Banvæn hitabylgja ríður yfir Evrópu og líkur á að nýtt hitamet fyrir júní verði sett á Englandi. Elísabet Inga.
1: Bresk yfirvöld hafa gefið út rauða hitaviðvörun fyrir stóran hluta mið og suður Englands og Wales en viðvöruninn hefur einungis einu sinni áður verið gefin út og var það í júli árið 2022 þegar hitinn fór yfir 40 gráður. Skólum hefur sumstaðar verið lokað og lestarferðum aflýst en hitinn getur sveigt teina og haft áhrif á rafmagnsvíra sem knýja lestarkerfið áfram. Íslendingur sem búsettur í Lundunum segist aldrei hafa upplifað annan eins hita í borginni.
2: Þannig að það eru bara flestir heima hjá sér sem geta verið heima hjá sér sem stendur, þá ég að fylla fötur með sveita.
1: Enda loftkælingin ekki með besta móti í íbúð Jés. 35 stiga hiti var úti þegar viðtalið var tekið og segir Jés að þegar gengið út mæti honum heitur veggur.
2: Að því að London bara alls ekki byggt fyrir svona veður, hitin safnast allur saman og verður bara mjög þéttur, þannig að það nánast ómögulegt að vera í London í svona hitabylgju.
1: Og segir hann enga gólu á svæðinu. Hann segir marga hafa undirbúið sig undir ástandið en tekur ekki eftir því að fólk hamstri vatn úr verslunum. Sjálfur kipti hann glerflöskur af vatni sem hann fyllir.
3: Ætlar að fara eitthvað út í dag?
2: Nei, nei, ég ætla bara svina heima.
1: Hann segist sakna veðurfarsins á Íslandi. Á meðan landsmenn hér heima flykkjast út í hitan, ætli ES að flýja hann með Íslandsferði í júlí.
2: Maður bara horfur það bara svona í hitlingum nánast.
1: Áfram spáð miklum hita í Frakklandi, á Spáni og Ítalíu. Rauðar viðvaranir hafa verið gefnar út í 16 borgum Ítalíu þar sem hitin talin geta náð alltaf 41 gráðu í Flórens og 28 gráðum í Milano.
0: Hinga heim aftur. Hjólreiðamenn eru orðnir langþreyttir á illa lögðum rafskútum á hjólreiðastígum. Þeir segja að rafhlaupahjól hafa valdið slysum og kalla eftir úrbótum. Framkvæmdastjóri Hopp segir hjólaleiguna þegar hafa brugðist við. Oddur Ævars.
4: Þetta gerist mjög oft og við erum stættir hérna undir öskjuhlíðinni og það bannsvæði hérna. Og ef hún væri ekki rafmagnslaus, þá mætti ekki leggja hérna. En það gerist mjög oft að rafmagnslausar skútur eru bara skildar eftir einhvers staðar og þá er ekki krafa skilamynd en okkur skapaðan hlut. Og síðan, þó þetta lítið svona þokkalót, þá var þetta samt að taka tölvum hlut á reyninni og í næstu vindkviðu, og það vel þekkt á Íslandi, mikill vindur, að í næstu vindkviðu þá eru orðin svona og fyrir öllum.
5: Og skapar stór hættu fyrir hjólræðamenn og hefur valdið fjölda slysa sögn Erlends og hjólunum sem skilin sig eftir fjölgi mjög á sumrin líkt og nú.
4: Til þess að koma veg fyrir þetta og mjög einfalt að einfaldlega legginni rétt fyrir utan og legginni svona. Þannig að hún sé alfari fyrir utan stíin, ekki þannig að hún skæ einhvern veginn inn á stíin því að þá hjólið ennþá fyrir en bara með því að fara með hana út fyrir á grasið að ef hún dettur núna þá hún ennþá ekki fyrir neinum
5: eins og þessum hjólreimanni hér Ljósi að bæta þurfi eftirfylgni með notkun hjólana, sérstaklega þeirra sem verða rafmagnslaus. Framkvæmdastjóri Hopp segir vinnu þegar hafna við að bæta úr, með nýrri vefsíðu þar sem hægt sé að tilkynna illa lögð hopphjól, auk þess sem nýtt verkla hafa verið tekið upp þegar skúturnar eru skildar eftir af starfsfólki.
6: Við viljum ekki vera fyrir, en við erum með árlega 100.000 notendur á höfuðborgarsvæðinu. Það eru auðvitað erfitt að kenna öllum að koma rétt fram við hjólin eða eins og reiðhjólafólk vill að við gerum það. Við erum að reyna að gera okkur allra besta.
4: Okkur myndi aldrei detta í hug að fara að skilja eitthvað svona eftir á götu.
5: Hversna heldur að notendur þessara hjóla skiljið eftir svona?
4: Þetta góð spurning. Þetta sama fólkið og skilar ekki innkaupakerfinu.
0: Nú hringvegurinn styttist í dag 12 kilometra með víxlu nýs þjóðvegar þvert yfir Hornafjörð. Kristján Már Unnarsson, þú ert núna staddur við nýju brúna yfir Hornafjörðar fljót og fylgdist með borðaklippingu í dag. Ég ímynda mér svona að þetta hafi verið mikil gleðistund.
7: Jú, Telma, þetta var virkilega mikil gleðistund. enda þetta lengsta stytting, þessi 12 km stytting sem orðið hefur á hringveginum allt frá því Hvalfjarðargöngin voru opnuð árið 1998 eða í 28 ár og styttingin til Hafnar milli Reykjavíkur og Hafnar, hún enn meiri eða næri 15 km en þessi brú hérna yfir Hornafjarðarfljót hún lengsta brúna fjórun sem verið að reisa 250 metra lauk, en alls hefur verið að gera hér 18 km af nýjum vegum. En þau sem klyftu á borðan, það var mikill mannfjöldi hér saman komin til að fylgjast með, það voru Ragnar Þór Ingólfsson, innviðaráðherra Bergþóra Þorkelsdóttir vegamálastjóri og Gauti Árnason formaður bæjarráðs Hornafjarðar og skærin sem voru notuð þau voru, sem er áfram notaði, hann hafði einnig þau voru einnig notað þegar klift var á borðan í fyrstu Hornafjarðarfljótsbrúnni árið 1961, en það var líka gaman að sjá það að fyrsti trukkurinn sem ók hér formlega yfir, hann var einnig notuð í brúargerðinni 1961 þetta var 70 gamall Ford trukkur þýskur, en hefur alltaf verið til í sveitinni hér, en að lokinni borðaklippingunni Þá rætti ég við borðaklipparna en einnig fulltrúa verktakans Ístaks sem tók að sér verkið en það kostaði alls 10 milljarða króna. Við skulum heyra hvað þau sögðu.
8: Fyrst og fremst bara gríðarlega ánægilegt að geta deilt þessum gleði degi, stór hátíða degi með hotfyrningum.
9: Þetta mannvirki sem á eftir að breyta stöðunni hér og bæta stöðun og verulega, bæta lífskjör. Þannig að við erum bara virkilega glöð í dag.
10: Það sem ég gleðst sérstaklega mest yfir, það eru varandi skólabörnin. Því að skólabílarnir okkar þeir fara alltaf 16 ferðir á dag hérna suður í sveitir til þess að sækja börnin. Þannig að tíminn þeirra í skólabílnum stytti stöðulega.
11: Þetta gekk allt vel. Voru flóð hérna, það voru vetrarhörku, það voru sandstormar og það voru líka góðu dagar og hér erum við með þessa fínu framkvæmd tilbúna.
7: Og þeir eru stoltir af verkinu?
11: Virkilega stolt af þessu.
7: En það var líka dáldið skemmtileg stund hér við vígsluna að hér söng kvennakór Hornafjarðar og þær konur, þær hafa já, orðið frægar hér í héraði fyrir að reyna að syngja burtu einbreiðu brýrna hér á svæðinu. Og núna tókst þeim að syngja þrjár einbreiðu burt. Við skulum ljúka þessu með því að heyra nokkra hornfiska tóna.

0: Já, innilega til hamingju með þetta. Nú enn heldur botnin í Vesturbæjarlaug áfram að flagna og búið að loka lauginni fyrir nauðsynlegar viðhaldsframkvæmdir. Forstöðukona segir ljóst að lauginni verði afturlokað næsta sumar og í enn lengri tíma. Tómas Arnar.
1: Vesturbæjarlaug hefur verið lokað enn eina ferðina til að bregðast við flögnun á botni laugarinnar. En eins og frægt var lauginni lokað ítrekkað síðasta sumar vegna tíðra viðhaldsframkvæmda.
2: Þeir sem ætluðu að gera sér góðan dag í blíðviðrinu og stinga sér til sunds í Vesturbæ neyddust til að leita á önnur mið.
3: Lokað? Hvað? Oddatok?
4: Hvað í gangi?
3: Hvert eruð þið þá?
1: Og þið gerðuð ykkur fíluferð hérna í dag?
4: Já.
3: Já.
4: Alla leið sko
3: Frændi var harður sem það að þetta væri opið því að sundhöllin var lokuð
4: Já
3: En það var ekki
2: Umfangsmikil viðhaldsframkvæmd fór fram í lauginni síðasta sumar og var henni fyrst lokað 27. maí og opnuð aftur 19. júli en þá drógust framkvæmdir á langinn Þá fór laugin að flagna og var henni lokað aftur 18. ágúst en opnuð viku síðar. Í þriðja sinn var henni lokað í sólarhring 29. ágúst og stóð hún opin þangað til henni var lokað aftur 13. oktober fram til 28. oktober. Laugin verður lokuð í viku í þetta sinn. Forstöðumaður sundlaugarinnar bindir vonir við að atburðarásin endurtaki sig ekki.
5: Þá viðhaldslokun líka þar sem var ákveðið að fara rosa vel í laugakarið. Því miður tókst þetta ekki betur en svo að Hér eru við aftur,
1: Já.
5: Ári síðar, einhverjum tímpunkti vetur að þá var bara svo mikið að flögnun í vatninu að veist, börnin voru bara farin að synda, þú veist, það var bara alltaf kom plast hérna.
2: Ekki verður ráðist í þær framkvæmdir sem þarf til að koma í veg fyrir frekari flögnun, heldur verður lögin blettuð.
5: Það liggur fyrir að næsta sumar verði aðalögin tekin aftur almennilega. Þannig eftir sem ég best veit þá liggur fyrir svona ágætlega löng viðhaldslokun næsta sumar.
2: Samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkuborg voru þau mistök gerði fyrir að málingin fékk ekki nægilegan tíma til að þorna. En þar spilaði kalt veður einnig inn í.
5: Ég held að vera vonbrigði fyrir alla. Það bara langað öllum að þetta myndi endast næstu 7 árum og við þurfum ekkert að loka nema eitthvað smottir í.
1: Ég vona að þið finna aðra sundlaug, bara góða ferð.
3: Ok, takk.
0: Meira vesenið. Nú listaverk Gerðar Helgadóttur á Iðnaðarhúsi við Sæbraut er til vitnis tíma þegar menn höfðu metna fyrir því að gefa eitthvað til baka til samfélagsins að mati listamann sem gagnrýnir hugmyndir að rífa húsið á dræfars.
6: Það stendur til að setja Sæbraut í stokk en til þess þarf að koma umferðinni eitthvað annað og Dugguvogur 42 hann þarf mögulega að víkja.
7: Og við það eru forsvarsmenn Gerðarsafns ekki sáttir en það lágmynd listakonunnar Gerðar Helgadóttur í nýju hlutum steift í vesturvegg hússins sem hefur staðið við Sæbraut síðan árið 1972. Listamaður segir listaverki til marks metnað fyrri tíma en flutningafyrirtæki var til húsa í Dugguvogi þegar Gerður hannaði verkið.
8: Hún sótti fullt af bæklingum varahluti í alls konar vörubíla og svona iðnaðartæki og myndaði sem sagt þessa lágmynd úr því þannig að þetta beintenging við nákvæmlega starfsemi hússins og ef við tökum þetta í starra samlegt bara iðnaða hverfið í held sinni sko. Þegar ljósið skín á þetta þá er þetta á stöðri hreyfingu og þetta gleður og sérstaklega gleður vegfarandi eða gangandi sko.
6: Þetta er hérna alveg við Sæbrautina, þetta er hérna á iðnaðarhúsi, þetta er kannski ekkert einhvern veginn kannski á besta stað myndi sumir segja. Hvað finnst þér svona þá gagnrýnið?
8: Já, sko, þetta er einmitt sko einhver hluti sem ég finnst vanta í tengingu fólks í dag er að þessi ábyrgð fólks sem fékk lóðir á sínum tíma og þóttu það voru að gera iðnaðarhús, samanber nú græna gímaldið umdeilda, að þeir ábyrgi fyrir allavega að gera þetta eitthvað fallegt og gefa eitthvað tilbaka til samfélagsins og vera einhvers konar tilbreyting í staðinn fyrir bara lárétt eða lóðrétt bárujátt, sko. Fegurð utan á húsum er bara mikils virði.
0: Fjaldi barna rendi fyrir fiski í veðurblíðinni á Flensborgarhöfninni í Hafnarfirði þegar árleg dorgveiðikeppi fór þar fram. Veiði mennirnir snjöllu voru á aldrinum 6-12 ára og fengu 3 verðlaun fyrir stærsta fiskin sem kom á land þann furðulegasta og verðlaun fyrir mesta aflan. Þeir veiðimenn sem fréttastofa ræddi við voru samanlega skemmtanagildi í dorgveiðarinnar þrátt fyrir dræman afla.
1: Eruð þið búin að veiða einhver fisk þetta?
9: Nei. Ég veit marglyttu en ég sleppti henni.
1: Og af hverju gerir það?
9: Bara að mig langar ekki að vera stungin af henni.
10: Það er svo erfitt að veiða fiska.
1: Nú, af hverju það erfitt?
10: Það bara
4: er ekki neginn svo erfitt að fara lengst.
10: Það er engir fiskar að koma.
11: Hann náði einum.
12: Ég náði engum.
13: Nú af hverju ekki?
12: Bara, við fundum nokkra en náðum ekki að veiða þá.
14: Nei, við veitum núl.
15: Við veitum eiginlega ekki neitt.

0: þetta gerði maður nú í gamla daga og einmitt á þessum stað. Það fullt að kola og ufsa þarna. Þannig að þetta nýju tímar. En þá fyrir við yfir í það helsta í sportinu.
1: Og í sportbakkanum heyrum við í markaðasta leikmanni bestu deildar kvenna sem á leiðinni á Evrópumót í Bosníu og förum yfir að helsta sem í gangi á HM Kalla í fótbolta.

Réttir að baki, kvöldvaktin heilsar hér á Bylgjunni, ég heiti Ómar Úlfur og hér í fjarveru Braga Guðmunds og verð hér til klukkan 11 að spila algjöra eða tónlist og hefileika á móti sól sem fagna 30 sammæli sínu í október, það eru uppselt á tónleikana 18. Október, það eru ykkar til að miðum að auka tónleikana sem verða 17. Inn á tix.is, þetta er nýjasta lagi frá strákunum

0: sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Kröftu í pallarhreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
3: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
4: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Hjarta Hafnarfjörðar fagnar 10 ára afmæli í ár. Fyrsta helgin af 6 er framundan og dagskráin er glæsileg. Hreimur, Eva Rúsa, Stuðlabandið, Paparnir, Úlfur Úlfur, Kristmundur Axel og Daníl. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7. Hjarta Hafnarfjörðar eru opið 5. daga, 1. daga og laugardaga í samvinnu við Gull áfengislaus. Nánari upplýsingar á bæjarbio.is.
7: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
8: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
9: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
8: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
10: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Hafðu það holt með holta.
12: Tætum og trippum og tækinu þennum.
13: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
14: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
15: Betri laun í Borganesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
16: Hefurðu lendið því að fá þér aðeins og vel neðan í því á herrakvöldi, tekið þátt í listaverka uppboði og komið heim með risastórt málverk sem kallast Þögult öskur. Öðrum fjölskyldumeðlimum til ómældrar ánægju. Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
17: Rafhlöðu knúna sláttuvélar og garðverkfæri frá Skil á frábæru verði. Verkfærulausnir.is. Skútuvogi 1.
18: Íbúðir tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is. Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Engin vinnu friður, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Hamborgarabúllan, búlluborgarar, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar.
19: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs

Tónlistastjóri Bylgjunar Bragi Guðmundsson hann var á tónleikum með Tætti Sims í gær var gaman að heyra hvað honum fannst ég held að þetta hafi verið algjörlega geggjað talandi góða tónleika þessi hljómsveit sló algjörlega í gegn í endurkomunni einu sinni sem oftar þetta að sjálfsögðu Oasis og lag sem að gerði þessa bræður og þessa hljómsveit að superstjörnum út allan heim hlustum saman á Wonderwall

0: Maður þarf nú reynilega að fara að taka það saman hversu marga ofursmelli Bruno Mars Já, hefur komið að í raunni Þannig að með Lady Gaga, Die with a Smile Það sem framöndin í tónlistinni hér á bylginu við fáum Sabrina Carpenter, Cool in the Gang og Don Henley, gamli Eagles trommarinn Hann ætlar að kíkja í heimsókn
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp í hjarta Hafnarfjarðar á laugardaginn. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu, krakkadiskó, glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Það sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Bink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar. Frá klukkan 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Nú krakkadagar í Hagkaup. Barnafull, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði. Hagkaup.
5: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
6: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
7: Carglass repair, Carglass replace.
8: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
10: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
11: Útsala betra baks hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
12: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
13: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
14: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
15: Er þú einn af þessum sem halda að hraðaksturinn sé eitthvað svirði? Nei, öruglega ekki. Njótum ferðarinnar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
16: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
17: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
18: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
19: Þartu næði. Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Ertu með vinnuvél til umráða? Viltu taka þátt í vetrarþjónustu borgarinnar? Reykjavíkurborg býður fyrirtækjum og einyrkjum að taka þátt í vetrarþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntu þér opið útboð Reykjavíkurborgar vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór Eða kíktu á kynningafundum útboðið á morgun 5. daginn 21. júní á Fiskislóð 37 klukkan 10. Reykjavíkurborg. Láttu líða úr þér í hálendi spöðunum. Kerlingarfjöll.
1: Bylgjan.
20: Í 40 ár

Þetta er popprinsessan Sabrina Carpenter lagið þetta Tears, ég heiti hins vegar Ómar Úlfur og sit hér á bylgjunni til klukkan 11 að spila algjöra eðaltóna. Ég má til með að mæla með leiknum sem í gangi á bylgjan.is Nespresso bylgjan ætla að gefa heppnum bylgjuhlustenda tvo miða á tónleika weekend í Stokkólmi núna síðsumars í ágúst og það líka gjafabréf á flug frá Icelandair og það ekki mikið sem vinna þú ferðin á bylgjan.is skráir í Nespresso klubbin og tekur þátt í þessu leik og getur

0: Lag sem er fyrir löngurðið bylgjuklassík Þetta er Leon Rimes og lag sem heitir Can't Find the Moonlight Og það nú svolítið vont að geta ekki fundið það Ef að mánir skína á annað borð Hér á eftir fáum við Ástísi Berlín með náttúrulega algjöran áttusmell og Dyljá, minn ég að lægi sitt og Rómeó og það nóa músík framöndan á bylgjunni Þetta
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungis að vera í Nespresso klúbnum og skráði svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktin á bylgjan.is, skráði í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan.
2: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
3: Ég bara veit það ekki.
4: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: Ost, alla daga.
6: Nammi póka fyrir nammi púka. Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1-um á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
7: Ert þú í rottróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rottró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
8: Nú á matseli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA
9: Það eru 45 borgarferðir í boði á úrval útsýn .is
10: Sólgler fylgja með keftum glerjum augað kringlunni
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvegi. Skrifstofurur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
12: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúið. Hagkaup.

0: sumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
1: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
2: Ætlar að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt í Elko og elko.is. Elko.
3: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
6: Gríftu með þeir Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
7: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
8: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk. Góð tilboð.
11: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði í árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlusta á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
12: Og brosandi í

Þetta er eitthvað þeim Berlín tegna brettum við að gónsa svo mannstöldi því frábært lag Talandi frábært lög Dylja Pétursdóttir Hún alltaf að vera stærri og stærri hvað íslenska tónlistvarðar afskaplega hæfileika rík stelpa Hér nýja læðarnar Ó Rómeó

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
3: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
4: Kúlía Khan komin aftur. Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexikóska grillsins með 20% afslætti. Kúlía Khan.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru guð.

0: aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
4: Hátíðin Hjarta Hafnarfjarðar í gangi alla fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þar stíga á svið margir af stærstu listamönnum þjóðarinnar. Besta leiðin í Hjarta Hafnarfjarðar að sjálfsögðu með strætó.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
8: Milli hrauna. Fjölbreyttu matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
9: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringinn. Kynntu þér kostina á fib.is.
10: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
11: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
15: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
16: Yfir 3000 fullorðnir bíð eftir ADHD-greiningu. Hvað planið Alma? ADHD-samtökin.
17: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

Við hefum nýjan tónlistarklukkutíma með látum hér á bylgjunni Ég heiti Ómar Úlfur verið hér klukkan 11 Þetta voru Tótó að læra og sen En árið 2003 gaf Beyoncé Queen Bee út fyrstu stúdíóplötuna sína Það að segja frumburðin sinn sem svo var listakona Og platan heitir þetta Dangerously in Love Og þetta lagið sem að skautinni lengst upp á stjörnuhimmunum

0: að mæla með þættinum sem að Bragi Guðmundsson gerði með Bitni Jörundi Tryggvason sem eru þetta mælum nýt danskrar Þetta lag kom verið í þeim frábæra þetta þetta hlusta hann á vísi.is Þetta var Kissuber Þetta
1: Bylgjan Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
4: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is
5: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
6: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
7: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is.
8: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
9: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
10: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júní. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júlí með íslensku og ensku tali.
11: Veldu þínar fjórar vikur með 26 krona afslætti í sumar á organ.is. Organ.
12: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
13: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
14: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
15: Leifður hámarkshraði engin tilviljun. Hann hámark þess hraða sem talin öruggur með við bestu aðstæður á veginum. Bylgjulestin og samgöngustofa.
16: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
17: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
18: Alternatorar, startarar og bremsulutir. Bílanaust og bílanaust.is.
19: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
20: Þú fær allt fyrir útskriftaveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og partiland.is
21: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
22: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
23: Afmælis tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen. Pása. Fáðu þér KitKat.
24: Ferðalag framundan. Topptjöld.is
25: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
26: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
27: Bylgjan.
28: Björt og brosandi

Lag sem fyrir löngorið klassist á bylgjunni sem á annar staðar Tok Tok, It's My Life Ég minna á bylgjulestina sem á laugardaginn verður úr hjarta Hafnarfjarðar Flott dagskráin þar, flettið því upp á veraldavefnum Hvað í gangi hjartanu, það mikið að gerast í Hafnarfjarði allt sumar En á laugardaginn, milli 12 og 4, verði í bylgjulestinni Það öllum velkomað að kíkja við Og það vera miklar bylgjugosagnir sem mæla í mikrofónuna á þessum laugardegi Því að Gulli Helga og Jón Axel verða í bylgjulestinni Og öllum velkomið bæða hlustuð við þetta og mæta og kíkja við Eru Daði Freyr, hann syngur víst gítarsólóið í þessu lagi Og ég skil ekki ennþá hvernig hann gerir það En flott það, þetta nýja lagið hans, I'm out

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Gull léttöl kynnir, tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí, framkoma meðal annars,

0: Brennslan.is.
1: Getur þú valið lífeyrissjóð?
2: Ég veit það ekki alveg.
0: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
3: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
4: Förum saman í frí.
5: Það er alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Karnivalið er klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
8: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Bóli, léttöl.
9: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
10: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
13: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
14: Dreymir þig að eignast pizzaopn fyrir sumarið? Þú finnur pizzaopna og aukahluti í Elko og á elko.is. Elko.
15: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin öfurhvarfi garmin.is.
16: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
17: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
18: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
19: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
20: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
21: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
22: Bítið býður góðan dag.
23: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
24: Þið eru það fækka störfum með þessu gerir á fyrir, annars var ekki hagra þegar.
25: Það er fækkun á yfirstjórn. Við höldum öðrum störfum, fólk hefur forgang.
24: Hann er ekkit svona gæði sem fyrir út að borða með okkur og tekur brandarana.
26: Já, já, hann er liðsfélagi.
24: Já.
26: Þetta er ekki sveppi, svo.
27: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10.
28: Bítið á bylgjunni.
29: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

Þessi hljómsveit myndi selja upp hvaða tónleikastað sem á Íslandi hafa komið áður og gett alveg tekið upp á því að koma aftur Þetta Coldplay, Adventures of a Lifetime Förum yfir í svona peplag, stundu þurfum við peplu í lífi Þetta Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now

0: er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
2: Að vera ekki stressaður í var, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
0: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og stýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Grilltímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
5: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Högnihotnafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
6: Komdu að spila. Spil og púsl í úrvali. Penninn Eymundsson.
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
9: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
10: Ítalska ostablandan frá Gotti Matin er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gotti Matin.
11: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
12: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
13: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
14: Konur athugið. Hinnar sívinsalið Sloggi Maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
15: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
16: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.

frábær sag með Olivia Dean, þessi stelpa alltaf að vera stærri og stærri, so easy heitir þetta en eitt af afmælisbörnum dagsins heitir Mick Fleetwood þekktastur auðvitað sem trommuleikari hljómsveitarna sem ber nú nafni þessa stóru hluta Fleetwood Mac fætur þessum degi 1947 hann búsettur á Hawaii og ég að fylgjast með honum á samfélagsmiðlum og hann virðist vera að lifa sínu besta lífi kallinn, hlustum á lag af metsöluplötinni Rumors, Go Your Own Way þetta er alvöru stuff

0: Fylgitt ár sem þessi strákur búin að eiga í tónlistinni og sé nú ekki fyrir endan á því ennþá Þetta Kristmundur Axel og þetta Frikki Dór sem hefur átt ansi mörg ár góð í íslenski tónlist Íslenski draumurinn nýjasta platan hans Kristmundar Axels Þú ættir að hlusta á hana, þetta var 800 mílur Þetta
1: Bylgjan Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar Næsta stopp í hjarta Hafnarfjarðar á laugardaginn. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu, krakkadisko, glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Það sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Scene Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar frá klukkan 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
4: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
5: Það verð ekki stressaður því var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því gera allt rétt.
6: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
7: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
8: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
9: Það vorlykt í lofti. Það veperlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumar.

0: dýr.
1: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Þú og KitKat. Betri dagur. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
3: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkur hvarfi 8 og MHG.is.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
6: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
7: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
8: Rennurhreinsun. Glersýn.
9: Þú veist hvaða er langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
10: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.

Ég er svona vísvitandi verið að spara það fylgjast með samfélagsmiðlum yfir Rúsu því ég veit að hún er ansi nálætti ef hún er ekki þegar búin að fara á tónleika með Bruno Mars sem hún ætlaði að fara á í Frakklandi og er kannski búin að fara á því ég vil heyra söguna frá henni bara undir fjögur augu það kemur að í einhvern tíðan að fæ að heyra þessa sögu hún er mikill aðdáðandi og það er svo gaman það er svona miklu aðdáðandur fá að sjá góðin sín þá er stemning Hér er Jason Mraz, have it all.

0: Léttlegand og þægilegt miðvikudagskvöld hér á bylgjunni, ég heiti Ómar Úlfur og verð hér í réttrúman hálftími í viðbót á kvöldvaktinni og það ekkert nema heiður ánægja, þetta var Della Mitri, lagið þitt í Roll to Me
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá farðu allt sem þú þart fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
2: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hennin. Sjáumst í Ylva.
5: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is
2: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
6: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað kringlunni.
2: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýtbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði, strandgata26.is.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Sláttutraktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir, Þórhagur.
9: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubangi. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
10: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
11: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Höddal, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
12: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
14: Leifu þér smá lúr. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
15: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk. Góð tilboð.
16: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
17: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fiski kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
18: Hamingjustund þjóðarinnar.
19: Á bylgjunni.
20: Laugardaga frá 4-7.
21: Gægjaðu dagur, búið að fara í göngutúr og heimsækja alla í kirkjugarðinum og var allir heima. Vökva blóminn og nú var mættur fyrir utan með einn kaldan. Nú ég ekki, eins og þegar ég hringdi í því síðast, nú ég ekki með potrétt, sko. Með saltkjöti og kartöflum og sýkjum.
22: Ég bara segi, bara haltu fjörn áfram og endilega bara don't stop
21: Me Now með Freddie Mercury.
0: Hamingjustund þjóðarinnar.
19: Í samstarfi við World Class og Lotto.
22: Móturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
23: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
24: B

Gott lag sem var að ykkur að heyrðu geislablutum í gamla daga Sixpence, None the Richer, lagi Kiss Me Ég dómar Úlfurbúrmuna að vera hér í frábæri yfirleiti síðan að kvöldfréttum lauk á bylgjunni verjir aftur annað kvöld Mér langar að minna á leikinn Nespresso og bylgjan að gefa ferð fyrir tvo á tónleika The Weekend í Stokkólmi Gjafabréf í flug og ég veit ekki hvað og hvað farin á bylgjan.is, skráði í Nespresso klubbin og taktu þátt í þessum frábæra leik og getur unnið þennan vinning og lokað í rauninu sumrinu bara með að kíkja til Stokkóms á því víkend, ekki allir til í það takk fyrir mig í kvöld, endum þetta á kanadísku hljónsveitinni Crash Test Dummies og frábæra lagi sem heitir auðvitað

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta- og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Vice.
4: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Höllin, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
5: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinn eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
6: Leikjasalur, leysertak, karokki, fótboltaland, ratleikur, útileikir, bíóferðir og fleira á sumarnámskeiði Smárabíós fyrir hressa krakka, fyrir eða eftir hádegi. Bókaðu strax. Takmarkað pláss. Smárabíó.is.
7: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júní. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júlí með íslensku og ensku tali.
8: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
11: Sumarið komið. Bækur fyrir rigningadaga og bækur fyrir sólardaga. Penninn Eymundsson.
12: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
13: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
14: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
15: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
16: Jamboree Entertainment kynnin með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.

0: Morgunlestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60 Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna
2: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
3: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
4: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Sumarið tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
7: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
8: Mannauðstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
9: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Eru börn í bílnum þínum, en samt hraðin yfir leyfðum hámarkshraða. Bylgjulestin og samgöngustofa.
14: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bragði.
3: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.

0: alla daga.
1: Logoflex, ljósaskilti. Logoflex, verum áberandi. Tónahvarf 3.
2: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
3: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
4: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Holt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Kröns frá omnum. Þetta gott.
10: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
11: Ég þetta auðvitað gersamlega óvæsættanlegt og óþólandi og óbóðlegt að þessi gengið svona náttúrun okkar. Óvenju gróft þetta atvik. Þetta minnir okkur auðvitað á mikilvægi landvörslu og hálendis eftirlits. Sektar fjárhæðir í dag endurspegla ekki alvarleika þessara brota.
12: Fyrsta lagi þá hefur myndavélabíl verið á höfuðborgarsvæðinu í 20 ár líklega og hjá okkur síðan 2017, þannig að þetta er ekki nýtt af nálinni.

0: snitt hennar skífur rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármóla.
1: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
2: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi Skeifunni 3, dynjandi.is.
7: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
8: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
9: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
10: Törtuvax bílarhreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
12: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
14: Öryggi í hverri ferð, Breittags bílstólar, Fífa barnavöruverslun.
15: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
16: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum, efnisveitan.is.

0: ekki eins og mjólk flest. Láttu þið líða vel. Arna.
1: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
1: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötu Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is Nói Sirius Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn beint í opnin á grillið eða pönnuna Frábær fórréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat Gott í matinn
2: Á Íslandi reynir á allt Það rigning, frost, sól og vindur Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús 30 ára reynsla á Íslandi Húsasmiðjan
3: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum Bólir, pólobólir, stuttbuxur og stuttermaskistur Allt sem þú þarft fyrir sumarið Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar Dressmann
4: Skrúb Gluggarhreinsun skrúb.is
5: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi Dagar, svigrúm til framfara
6: Hann spilar golf og frisbeegolf Hann útilegumaðurinn
7: Verslanir, veitingar og þjónusta Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar Kíktu í fjörðin, fjörður.is
8: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
10: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
1: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
2: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Póstaði á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni átta.
5: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
6: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is Sými 555-3325
7: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is

0: flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
1: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is
3: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla

0: og hjólhýsi. Skorri.is
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í Vestlanir.
3: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
4: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
5: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
6: Þú ert svo spennt, þú ert að fara á Kaleo tónleikana.
7: Já.
6: Meðal annars, Bergmáls tónleikana.
7: Já.
6: Og það bara, þú veist, þess að ég segi, þú ert bara eins og kröfluvirkjun á amfetamínu. Þú ert svo þessu mikil orka
7: í. Er ég eins og hvað? Kröfluvirkjun?
4: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup og IKEA. Traustar fréttir og frábær tónlist.
5: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.

0: Daginn kynnir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslu Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Hér sjást engar misfellur Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
3: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptunnskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
7: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Askur Suðurlandsbraut 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
9: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Lykillausnir, þjónustusími 693-8501.
10: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.